Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 03:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord. Up and crawl.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Would you dance?

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 8. Det blir tøffere for ulovlige innvandrere å komme seg inn i EU når unionen setter i gang sin nye migrasjons- og asylpakt i dag. Flyktninger skal kunne holdes igjen på grensen og sendes til et tredjeland, der de holdes innesperret til asylsøknaden blir behandlet. Italia har betalt Albania for å ta imot flyktninger, noe som har fått albanerne til å reagere.
1: Da de fikk høre om dette, så ble det veldig mye rykter og frykt for at landsbyen skulle bli overtatt av afrikanere. Nå sitter jo disse her inne, så det er ingen interaksjon mellom lokalbefolkningen og migrantene. Og lokale grupper forteller oss altså at disse folkene, det er ingen som slipper inn til dem, så man vet ikke hvordan de har det. Italienske parlamentarikere som har vært inne på staten, statsbesøk forteller at folk har forsøkt å begå selvmord og at forholdene der inne er skrekkelige.
0: Og det fortalte korrespondent Sofia Paskevic i Albania. Amerikanske styrker har skutt ned to iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Disse dronene skal ha blitt sendt ut for å angripe sivile skip i det viktige havområdet. Skipstrafikken i stredet skal nå gå som normalt. Og så sent som i går kveld hevdet USAs president Donald Trump at en avtale med Iran var nært forestående, og det skjedde etter at USA og Iran har angrepet hverandre i to netter. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX går på børs i dag, og planen er å selge aksjer for 75 milliarder dollar. Og det blir en historisk dag på Wall Street, for aldri før så har et selskap hentet inn så mye penger i forbindelse med en børsnotering. Kritikerne mener at det er vanskelig å se for seg at man kan tjene penger i verdensrommet, men investor Jon Erik Norskog er optimistisk.
2: Det er reelt at det er vanskelig, og at man ikke vet hva man faktisk klarer å få til. Men for meg så trekker jeg bare en linje over hvordan teknologien har utviklet seg i dag, og hvordan utvikler det seg videre. Og alle ser en eksponensiell utvikling helt fra steinalderen og her til der vel i dag. Og den utviklingen, den går bare opp. Og hva som skjer om 10 år, det er umulig å forutsi.
0: Sør-Koreas tidligere president Yoon Suk-yeol er dømt til 30 år i fengsel for å ha sendt droner inn i Nord-Korea høsten for 2 år siden, melder AFP. Domstolen mener målet var å starte en krise slik at han fikk en unnskyldning for å innføre unntakstilstand. Og for unntakstilstanden sitter han allerede i fengsel. Han er dømt til livstid allerede. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: NRK Finnmarks Nytt. Mens Russland vil bruke mellom 2 til 3 år på å være klar til å utfordre Norge og NATOs yttergrenser, tar det mye lengre tid å bygge opp forsvaret i nord. Partileder i SV, Kirsti Bergstø, sier det nå er viktigere å vise til norsk forsvarsevne.
4: Det som er viktig, det er at det er norske kapasiteter til stede, fordi det bidrar beroligende, dempende, i motsetning til om vi er avhengig av amerikanerne tett opp i nord, tett opp i grenser mot Russland. Og det å bli mindre avhengig av USA, og kunne stå bedre på egne bein, det handler også om å kunne ha en avskrekkende, men også beroligende tilnærming til det å ruste opp selv.
3: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for deler av Vest-Finnmark i dag. Her er statsmeteorolog Markus Onarheim Løkken ved værvarslinga i Nord-Norge.
5: Og så skal det nevnes at det er sendt et gult farevarsel for regn langs grenser mot Troms. Så kan gå på yr.no for å se detaljer der. Mm. Men det ventes nå opp i en 30-40 millimeter på 12 timer.
3: Nordkalotte-folket må kreve en statlig utredning av kvenenes historiske og nåværende rettigheter. Det er en av sakene som skal behandles under partiets landsmøte i Kirkenes denne helga. Forslaget kommer fra partiets lokallag i Gaisi valgkrets. Ifølge representanten Mai-Kristin Knudsen kan utredningen styrke kvensk status i samfunnet.
6: Jeg tror at det å få frem historien og dykke litt ned i arkivene, det kan hjelpe på, fordi at vi har mistet veldig mye. Det, man ser jo bare i forbindelse med fornorskningen at det fremkommer veldig mye som er urett.
7: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Eierne av Nordkapphuset har klaget på kommunens vedtak her under avslaget på alternativ B med utkjøring fra politigarasje direkte ut i fiskeriveien fra Nordkapphuset. Planutvalget skal behandle klagen fredag. Kommunedirektørens innstilling at planutvalget ikke tar klagen til følge. Planutvalget behandlet 30. april en søknad om dispensasjon fra en reguleringsbestemmelse i områdereguleringen for Honningsvåg by for å etablere lokal politistasjon i Nordkapphuset, helt på toppen der Nordkapp-museet var i gamle dager. Det her vedtaket som det nå klaget på. Klagen inneholder 4 punkter. Offentlig vei må kunne brukes av alle, også nødetater. 2. Hensynet til eventuelle turister i kjørebanen kan ikke være avgjørende. 3. Endring av fasade, samfunnshensyn må tillegges vekt. 4. Interesseavveining og forholdsmessighet. Raymond Robertsen fremmer forslaget som fikk tilslutning i fylkestinget i saken om organisering av Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter. Fylkestinget har vedtatt 20 mot 14 stemmer at ansvar og faglig forvaltning av simulatorressursene og kursvirksomheten ved Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter overføres organisatorisk fra Nordkapp videregående skole til fagskolen i Finnmark fra og med 1. januar 2027. Overføringen skjer med en intern administrativ omorganisering innenfor Finnmark fylkeskommune som følger felles juridisk enhet. Robertsen fremmer forslaget på vegne av Senterpartiet, Nordkalottfolket, Venstre, Industri- og Næringspartiet, KrF og Fremskrittspartiet. Mindretallet, Arbeiderpartiet, SV Rødt, Samelista og Miljøpartiet De Grønne stemte for fylkeskommunedirektørens innstilling, som var at Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter videreføres som en del av Nordkapp videregående skole. Nordkapp kommunestyret har vedtatt områdeplan for Nordkapp-Halløya. Vedtaket var mot 8 stemmer. Denne reguleringsplanen vi har til behandling i dag ivaretar etter våre syn allmennhetens frie tilgang til platået på en tydelig måte, sa Chris Thomas Jørgensen, Arbeiderpartiet kommunestyre. Vi mener planen ikke ivaretar allmennhetens tilgang og kan bane vei for at friluftsloven settes til side, som igjen fører til at kommunen mister kontrollen over utviklingen på platået, sa Trudy Engel, Sosialistisk Venstreparti. Planen er ikke privatisering, den sikrer tvert imot allmennhetens frie tilgang og legger til rette for skånsom utvikling av Nordkapp som turistdestinasjon, sa Ruben Altseth Høyre. Onsdag kveld har vi invitert av Honningsvåg Blandet Kor til En klang av sommer på Nordkapp Kino. En kveld med både varme tone og avslappende god stemning. Det ble en flott opplevelse som varte i over en time, der publikum fikk oppleve hele 15 nummer i et variert og allsidig program. Vi fikk høre kor alene, men også sammen med det unge bandet, noe som ga konserten ekstra liv og dynamikk. I tillegg bidro Blandet Korets faste pianist. Det hele ble ledet av Blandet Korets dirigent. Konferansierene bandt det hele sammen på en uhøytidelig måte. Programmet bestod av både folketone og internasjonale slagere, og repertoaret var godt sammensatt. Publikum tok varmt imot det som ble fremført på kinoen denne onsdags ettermiddagen og kveld. Honningsvåg Blandet Kor leverte med En klang av sommer. Nordkapp Region Næringshaga lyste utstillingen som prosjektleder til 9X Ung, et regionalt rekrutterings- og boligprosjekt i kommunene Nordkapp, Måsøy, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Gjennom lokalt nettverk, sosiale aktiviteter og kunnskapsbaserte utviklingsarbeid jobber 9X Ung for at flere unge skal velge å bli boende, flytte og engasjere seg i lokalsamfunnene våre. Som prosjektleder vil man få ansvaret for å lede og videreutvikle prosjektet i samarbeid med kommunene, næringsliv, frivillighet og de lokale nettverksansvarlige. Stillingen passer for personer som er engasjert, initiativrik og opptatt av samfunnsutvikling. Vi ser etter en person som liker å bygge relasjoner, få ting til å skje og som ønsker å bidra til positiv utvikling i Finnmark. Det er en spennende mulighet til å jobbe med mennesker, nettverk og tilbud i regionen, sier Martin Hillestad, nåværende prosjektleder og forretningsutvikler i Nordkapp Region Næringshage. Nordkapp og Lebesby fikk 300 000 kroner hver, Måsøy 200 000 og Gamvik 500 000 da hovedvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune tildelte 5,5 millioner kroner til folkehelsesatsing i Finnmark. Av det her går 4,7 millioner kroner til kommunene. I 2026 får 12 kommuner I Finnmark økonomisk støtte og veiledning til et svært viktig arbeid innenfor folkehelsesatninga, sier Raymond Robertsen Høyre, hovedvalgsleder for kompetanse I en pressemelding. 12 kommuner I Finnmark deltar I det nasjonale programmet tiltaksutvikling innen programmet for folkehelse I kommunene. Satsingen har vært et 10-årig samarbeid mellom helsedirektoratet, fylkeskommunen, kompetansemiljø og kommuner, med mål om å utvikle og prøve ut tiltak rettet mot barn og unge. Programmet skal bidra til å gjøre psykisk helse til en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Dette et betydelig arbeid I fylket som kommunene, kompetansemiljø og fylkeskommunen bidrar til, sier Robertsen. Han understreker at gode oppvekstvilkår og inkluderende lokalsamfunn avgjørende for barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Fordelinga. Alta og Hammerfest 700 000, Tana 500 000, Kautokeino 0, Måsøy og Vadsø 200 000, Lebesby 300 000, Vardø 500 000, Gamvik 500 000, Nesseby 400 000, Båtsfjord 400 000, Nordkapp 300 000. Resterende tilskuddsmidler skal brukes til kompetansehelsende tiltak innenfor selvmordsforebygging. Når Didi Bjørn underholder Corners gjester lørdag, underholder han for første gang I Honningsvåg som diskjockey. Odd Arne Nilsen, Uteliv I Nordkapp, har lett etter underholdning under festivalen. Det blir avtale med Bjørn Tapio og Kajander I Tana. I det god stemning så blir det høy partyfaktor etter hvert med Didi Bjørn. Det alltid lys og effekter nok ifølge omtalen av lørdagens arrangement på Uteliv I Nordkapp.no. Fartøyet som denne uka har vært ved Akershusstranda I Oslo skal ifølge Silver Yachts Instagram-profil avslutte turen på Nordkapp. Milliardyachten har helikopterplattform, utekino og diskogulv. Mannskapet ombord I Bold har vært hemmelighetsfulle om hvem som ombord. Båten 85 meter lang og har en toppfart på 23 knop og verdsatt til rundt 1 milliard. Å chartre dette fartøyet koster 875.000 euro I uka. Det selskapet Silver Yacht som eier Bold, et selskap stiftet av det tyske entreprenøren Guido Kras, ifølge VG. Finnmark fylkeskommune har fått 2,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen. Midlene skal brukes til at flere elever, lærlinger og voksne deltar og fullfører videregående opplæring. Tildelingen ble markert under fylkestingets samling, der fylkesordfører takket for støtten. Det en investering I fremtiden vår. Våres unge viktig ressurs, og når de lykkes, lykkes også lokalsamfunnene, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøno Høyre. Han peker på at Finnmark har særskilte utfordringer med store avstander, mange borteboere og sammensatt elevgruppe. Tiltakene gir oss mulighet til å møte elevene der de og tilpasse skoleløpet til virkeligheten. Sparebank I Nord-Norge har støttet arbeid med økt gjennomføring I Finnmark over mange år. Resultatet viser tiltakene har effekt og at mange ungdommer får nye sjanser å lykkes. Å inkludere flere I fellesskap og I arbeidslivet og skole derfor avgjørende for å styrke robuste og attraktive lokalsamfunn og møte arbeidskraftbehovet I landsdelen, sa banksjef Tom Rosanoff. Det var Nordkapp nytt. Observasjonen gjort I morges, fredag 12. juni. Honningsvåg, 14 grader, sørlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn, 14 grader, sørvestlig laber bris 8. Fruholmen, 10 grader, sørvestlig laber bris 8. Lakse, 15 grader, sørøstlig lett bris 4. Karasjok, 13 grader, svak vind. Hammerfest 13 grader, sørlig lett bris 4 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste dag 19,6 grader, Lakselv torsdag før klokka 17. Mest nedbør I løpet av en time falt I Honningsvåg torsdag formiddag eller morgen før klokka 10 med 1,1 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Østlig eller skiftende bris. Fredag ettermiddag økende til frisk bris, om kvelden stiv kuling utsatte plasser. Natt til fredag lett skyet oppholdsvær, men uttrykk for lokalt skodda på kysten. Fredagsmorgen tilskyende fra sør, fredags ettermiddag og kveld regn som brer seg fra sør. Lørdag, Vest-Finnmark med vidda. Østlig opp i stiv kuling utsatte plasser i ytre strøk. Dreiende til nordvestlig periodevis stiv kuling. Fra ettermiddagen vestlig periodevis liten kuling, regn. Fra ettermiddagen regnbyger i ytre strøk og stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. I denne sendingen skal vi høre fra Blandas Kores konsert på kinoen onsdags ettermiddag og kveld. Vi skal høre fra Rådhussalen i dag, hvor man har behandlet områdeplan for Nordkapp Halvøya. Onsdags kveld så var vi invitert til en klang av sommer, Honningsvåg Blandakor, på Nordkapp kino. Det ble en flott opplevelse i vel en time på kinoen med 15 nummer i et veldig allsidig og variert program. Vi fikk oppleve koret helt alene, vi fikk oppleve koret lam i det unge bandet, i tillegg til den vante pianisten som blandet koret har brukt mange ganger, nemlig hun Olga. Det var både folketoner og internasjonale slegere. Repertoaret var bredt og publikum tok vel imot det som vi fikk høre på kinoen onsdags ettermiddag og kveld. Honningsvåg Blandakor, en klang av sommer.

0: kan det gjerne vår tradisjonelle vårkonsert, eller vi vil kalle det for sommerkonsert med det været vi har nå.
1: Ja, vi starter med en sang som heter Welcome to the Choir, skrevet av Chris Lowry, den anerkjente komponist og arrangør av korsanger.
0: Sangen handler om mer av fellesskap, samhold og gleden av å synge i kor.
1: Ja, kanskje ikke så mye om frustrasjon og tårer under øvelser.
0: Uansett, vi skal nå gå videre med en bolk av rene a cappella-sanger, altså sanger uten musikalsk akkompagnement.
1: Bolken inneholder det vi må kalle folkesanger, som vi egentlig ikke vet hvem som har skrevet.

0: Mot 8 stemmer så har kommunestyret I Nordkapp nå vedtatt områdeplan for Nordkapp-halvøya. Debatten ble å dreie seg om Nordkapp-platået. Vi skal begynne med Arbeiderpartiets Chris Thomas Jørgensen.
1: Denne saken handler om en prosess som har pågått I 10 år. Den har skapt mye engasjement, for å si det mildt. Det har vært debatt, sterke meninger og til tider ganske hard ordføring I kommunen. Jeg har ikke tenkt å bruke så veldig mye tid på historikken I saken, men litt historikk må likevel med. I utgangspunktet så startet Nordkapp-saken, som vi kaller det for, med fortelling og lufting av ideer om påstand om at kommunen ble snytt for flere titals millioner kroner, og det ble hevdet at dette var penger som burde tilfalle kommunen som frie inntekter. Og det fikk man også opinionen til å tro. Senere så har det vist seg at det ikke mulig. Og derfor har saken etter hvert dreid seg over til å handle om en kamp om friluftsliv, allemannsretten og bruken av Nordkapp-platået. Nordkapp Arbeiderparti har aldri hevdet at Nordkapp et privat område. Det vi har sagt at det også finnes næringsinteresser på platået som må tas hensyn til når området skal reguleres. Våres mål har vært å få til en løsning som best mulig for kommunen, for dem som besøker platået og for næringsaktøren som driver der oppe. Nå har saken gått sin gang, og vi håper fortsatt at kommunestyret kan samle seg om et breit og kanskje til og med enstemmig vedtak. Det kan være drømmetenking, men det også lov til å være optimistisk I kommunestyret. Vi har en avgjørelse fra Høyesterett. Nå låst denne maskinen her, så jeg skal se her. Hoppa den veldig. Vi har en avgjørelse fra Høyesterett som slår fast at Nordkapp-platået utmarsk. Det betyr altså at friluftsloven gjelder på Nordkapp. Denne reguleringsplanen vi har til behandling I dag ivaretar etter våre syn allmennhetens frie tilgang til platået på en tydelig måte. Planen sier at platået utmarsk. Og så det sånn som vi forstår det et punkt det uenighet om. Forskjellen på flertallet og mindretallet I realiteten en bokstav. Det en liten O. Det forskjellen på oss. SV og Senterpartiet ønsker at området skal reguleres til offentlige formål. Vi mener ikke at det rett å gjøre det. Posisjonen har ikke til hensikt å ekspropriere arealene på Nordkapp. Da må vi også spørre, det det mindretallet ønsker? Hvis ikke, hva den praktiske betydningen av denne O-en? Vi har også hørt uttrykk I sakens anledning som lokalt eierskap og kontroll, eller lokal styring og langsiktig forvaltning. Det høres fint ut, men vi må være presis på hva det faktisk betyr. FeFo har sagt at Nordkapp ikke til salgs. Og det har vært næringsaktivitet og turisme på platået I 100 år og vel så det. Det har vært andre eier- og festeinteresser like lenge, omtrent. Kommunen har I så måte aldri eid arealene på platået. Og sånn som vi ser det per dags dato det heller ikke realistisk at vi kommer til å gjøre det. I hvert fall ikke så langt jeg kjenner til. De verktøyene kommunen faktisk har for lokal styring plan- og bygningsloven og behandling av løyve. Det gjennom regulering, saksbehandling og fastsetting av vilkår kommunen kan styre utviklingen på platået. Regulering handler om avveining av interesser. På Nordkapp-platået finnes det altså både friluftsinteresser og næringsinteresser, og begge deler må tas på alvor. Ordfører, planen vi har til behandling I dag legger opp til nettopp denne avveiningen. Den gir næringsaktøren mulighet til å utvikle eksisterende infrastruktur, samtidig som den legger til rette for friluftsliv, for bedre styring av trafikk, for tryggere løsninger for både harde og myke trafikanter, og for tiltak som kan styre ferdselen på en måte som tar vare på naturen på Nordkapp. Det har blitt sagt og skrevet at behandlingen av denne reguleringsplanen har vært slett. Det ikke vi enige I. Planen har vært ute til både første og andre gangs høring. Innspill og merknad og innsigelse har blitt vurdert, og innarbeidet vært nødvendig og relevant for å oppfylle planens formål. Statsforvalteren har trukket sine innsigelser og merknader. Statens vegvesen har trukket sine merknader, og Norsk Friluftsliv har sagt at planen er akseptabel dersom kommunen følger opp innspillene fra statsforvalter, og det er gjort. Og hvis vi først skal snakke om slett behandling, så er det verdt å minne om at dagens opposisjon selv hadde planen fra 2023 ute til førstegangshøring. Deretter ble det lagt til 26 punkter fra denne talerstolen, uten utredning og vurdering av konsekvenser, før planen ble banket igjennom. Det mener vi er en langt mer krevende måte å behandle en så viktig reguleringssak på. Denne planen har vært gjennom en bred prosess som vi allerede har hørt. Den har vært på to høringer, innspillet vurdert og statlige innsigelser og merknader er avklart. Og da må vi altså spørre oss, hva gjenstår det nå? Etter våre syn så gjenstår det å få vedtatt plan. Vedtatt plan for å ivareta allmennhetens tilgang til platået i tråd med friluftsloven. Vedtatt plan for å skape forutsigbarhet for reiselivet. Ikke bare for aktøren på Nordkapp, men for alle bedriftene i kommunen som er tilknyttet reiselivet. Vi må vedta planen fordi den gir kommunen et tydeligere styringsverktøy enn vi har hatt til nå. Ordfører Nordkapp Arbeiderparti er godt fornøyd med planen slik den nå foreligger. Vi mener at den balanserer hensynene på en god måte. Den ivaretar friluftslivet, den gir rom for næringsutvikling, og den gir kommunen et bedre grunnlag for videre forvaltning av Nordkapp-platået. Vi håper derfor at kommunestyret i dag kan se fremover og vedta den områdereguleringen som nå ligger til behandling. Takk.
2: Takk for det. Det er en replikk fra Yngve Kristiansen.
3: Ordfører representanten Jørgensen sier at det er en liten O som er for sen, og at den representant som står her representerer et mindretall som ønsker å ekspropriere, og at Den lille forskjellen vi ønsker åpne for det. Jeg vil bare sitere fra regjeringen sin veileder til plan- og bygningsloven, som jo sier helt riktig at det er planmyndighetene, altså vi som sitter her, planutvalget og vi som sitter her, som fastsetter hva arealbruksformål som skal nyttes inn i det enkelte planområdet og på de enkelte arealene. Og det sier også at ingen har således krav på å få regulert et areal til et bestemt formål. Videre sier man nå at alle formål kan gjennomføres ved ekspropriasjon. Med ett unntak da, og det er paragraf 25 nummer 2, landbruksområdet. Så ekspropriasjonsspøkelse, som noen har kalt det, henger jo for så vidt der uansett hvilket formål man regulerer til. Og så har man komplisert det med å gjennomgående i denne behandlingen av landeplanen for Nordkapparbeia snakke om eieform. Når eie spørsmålet er avklart, det er det FEFO som har. Jeg vil også bemerke det til den replikken. Takk.
2: Det er Ruben Alseth, og husk å slå mikrofonen når dere går ned fra talerstolen. Takk.
4: Ordfører og kommunestyre, ja, nå står vi her igjen, og vi skal behandle områdeplan for Nordkapphalvøya. Og folkens, det har vært litt av en reise, og det har gått lang tid. Vi skal regulere ikke bare Nordkapp-platået, men også hele Nordkapp-halvøya. Og planen skal legge til rette for utviklingen av Nordkapp som turistdestinasjon, samtidig som naturverdier, kulturminner, reindrift, friluftsfolket og allmennhetens tilgang til området ivaretas. Så skal vi denne planen erstatte, planen som ble vedtatt i 2023, for det var noen heftelser med den, blant annet målsetting om ekspropriasjon, som ikke Høyre kan leve med. Og i tillegg så var det nevnt at det var en rekke endringer som ble banket gjennom, i en så grad at til og med statsforvalteren var i tvil om planen var gyldig. De viktigste grepene her nå er at det etableres universelt utformet stier, bedre skilting, trafikksikkerhetstiltak og tiltak som styrer ferdselen uten å redusere slitasje på naturen. Planen slår uttrykkelig fast at allmennheten skal ha fri tilgang til Nordkapp-platået. I tråd med rettskraftige dommer, og planbestemmelsene er helt tydelige på det. Så åpnes det for moderat videreutvikling av Nordkapphallen, og det trengs. Blant annet oppgradering av utsiktsplattform og bedre servicefunksjoner. Dette, folkens, er en konservativ og streng plan som åpner for veldig begrenset utbygging og tiltak. Det er en landskapsplan, en utomhusplan, som helt konkret sier hva som er lov og ikke lov. Litt grus her, noen benker der, en gapahuk og litt belysning. Alt utenom det vil sette et nytt plankrav eller kreve dispensasjon. Vi har handa på rattet. Ingenting og ingen vil stenges ute. Det settes ikke opp i gjerdet. Det blir ingen privat hage. Plan sørger for at det her er sikret. Og så brukes det hverken en liten O eller en liten P til arealformålet. Plan definerer ikke eierskapet, og det gjør ikke planen etter planoverbringingsloven heller. Det er en avsporing å sette en O eller en P. Det har vært P der før. Det synes jeg var feil. Mindretallet vil ha en O der nå. Det er også feil. Det planen skal gjøre, vi skal tegne et område, så skal vi si her skal det foregå friområde, parkering, kollektivanlegg. Og så står det i bestemmelsene hva som tillates og ikke. Og da kommer vi inn på opptakten til denne saken, og det som provoserer oss i Høyre mye, det er at det blir kalt for privatisering. Denne planen er ikke helt eller del privatisering. Ikke i det hele tatt. For reguleringsplan regulerer ikke eierskap. Vi skal si hva som kan foregå og hvor, med bestemmelser. Det er en flekk på denne planen som kan si, eller på plateauet, som kan sies å være privat karakter, og det er Nordkapphallen. Og der må man gjerne ta den prisen man vil. Resten er utmark og friluftsområde. Og det er en styrke med denne planen. Vi går bort fra den O-en eller P-en. Her skal det foregå friområde, parkering, kollektiv, anlegg, punktum. Og så står det i bestemmelsene. Og det blir vist her på fellesbestemmelser for hele Nordkapplateauet. Offentligheten skal være sikret sin tilgang. Uhindret. Og det står det også for hvert enkelt arealformål på plateauet. Offentligheten skal være sikret tilgang der. Og den er viktig. Og da er spørsmålet, er det privatisering? Er det privat eller offentlig? Når du har et formål som hverken er O eller P, hverken offentlig eller privat, men som sier at det her skal være for offentligheten. Om noe, så er det jo mer offentlig enn privat. Så det der må vi slutte med å si. For det er helt i strid med hva fagmiljøene sier, administrasjonen sier, plankonsulenten sier. Og derfor har også statsforvalter og friluftsorganisasjoner trett sine innsigelser. Spør konsulenten, kanskje vi kan få en svar om det er det privatisering det her. Det er ikke det. Det er et narrativ. Og hvis man ikke skal ekspropriere, så trenger man heller ikke en liten O, fordi offentlighetens adgang er sikret og spikret i alle bøger og kanter. SV sa det i forrige formannskap. Vi vil ikke ha en liten O nødvendigvis for å ekspropriere. Det sa representanten Trude Engen i sitt formannskap. Men vi vil sikre allmennhetens tilgang. Friluftsfolk. Og guess what? Det er sikret. Så er det tankekors, ordfører. Og når vi har fått historikken her, vi har mindretallet, SV og Senterpartiet, har snakket veldig høyt om friluftslov, allemannsretten, og det har vært gjort en formidabel innsats av det politiske miljøet i Nordkapp i 10 år for å lande en hel del ting. Og så dessverre måtte det noen dommer til, men det hjalp oss å sette noen rammebetingelser som er tatt inn i denne planen. Så det som er paradokset da, er jo at det som er ropt om nå i så mange år, ordfører, om allemannsrett, om friluftsloven, om allmennhetens frie tilgang, om løyve, parkering, du skal ikke ta betalt for det. Alt det her er jo tatt inn. Og så står vi her i dag, og Høyre og Arbeiderpartiet er klart til å vedta det, mens SV og Senterpartiet stritter imot. Det synes jeg er et tankekors. Det er merkverdig. Så jeg vil oppfordre opposisjon, mindretallet, og vi alle sammen til å løfte blikket. For jeg tror ikke vi er langt unna å være enige. Hvis vi kan si og få støtte fra fagmiljøene om at allmennhetens frie tilgang er sikret, og vi ikke vil ekspropriere. Det har vært interessant å høre om Senterpartiet vil ekspropriere, for 3 av 4 partier har sagt at de ikke vil ekspropriere. Utfordrer dere på det? Så er vi ikke langt unna å kunne stå ihop om det her. Det er mine tanker. Så jeg håper vi kan komme dit. Ordfører, det er fremover nå. Vi synes, nå har det gått et år siden vi la det her ut på offentlig ettersyn. Det er grundig behandlet. Innstillingen er god. Høyre kommer til å støtte den. Takk.
2: Da har du pådratt deg 2 replikker. Først er Yngve Kristiansen, deretter Trude Gjengen.
3: Representanten sier at det nærmest er irrelevant med om det er en O foran, eller nå står det ikke P, for er det ikke O, så er det P, altså private former. Og når O-en mangler for offentlig, så er det privat. Altså privatisering. Og når representanten sier at det her er mer offentlig enn privat, det som skal foregå, hvorfor ikke sette den O-en for?
4: Ordfører, det er ikke private formål. Det er de formålene som står eksplisitt. Punktum. Det er hverken O eller en P. Vi regulerer ikke eierskap der.
2: Replikk, Trude Gjengen.
5: På regjeringens side så kan man finne forklaringer på denne O-ene og P-ene, og for så vidt også denne F-en, som betyr fellesareal for angitte eiendommer. Det står, eierformen bestemmer ikke eierforholdet på planleggingstidspunktet, men fortell hva for noen areal det offentlige må sikre seg eiendoms- eller bruksrett til for å gjennomføre planen. Der arealflata er avsatt eller regulert til offentlig formål, må forutsetningen være at det offentlige normalt skal eie bygninger og anlegg som oppføres på arealet for at formålet skal realiseres. Grunnen til at SV, Nordkapp SV, støtter seg til den formuleringen, er at vi ønsker at Nordkapp kommune skal ha aktiv besøks- og utmarksforvaltning. Nordkapp SV har ingen planer om å rive eller overta Nordkapphallen, men resten av området på Nordkapp ønsker vi å ha handa på hvordan det utvikles. Og så kan man si at ja, men eienformen er jo at FeFo eier det, og hva er FeFo? Det er jo ganske uavklart. Det er jo et fenomen man har funnet på.
2: Ikke svareplikt der, da er det Trude Engen som har innlegg.
5: Jeg skal prøve å ikke bruke mye tid, men bruke litt tid. Og jeg skal si noe om plan, og jeg skal si noe om andre ting vedrørende plan. I kapittel 5.2, opprinnelig plankonsept, så står det følgende beskrivelse av aktuelle tiltak i området plan fra 2023 vurderes som dekkende for hva planen skal legge til rette for. Og da går jeg ut fra at man refererer ikke til den vedtatte planen. For selv om den vedtatte planen av 29. juni 2023 hadde tillegg, så er det likevel en vedtatt plan. Vedtatt av et flertall i kommunestyret i Nordkapp. Den gang bestående av Nordkapp SV og Nordkapp Senterpartiet. Det er ikke et ugyldig vedtak. Så det blir feil å vise til det som var kommunedirektøren sitt forslag til vedtak i denne saken, det mener jeg. Men det står videre jeg leser ikke hele prikkpunktet, men dagens biloppsetningsområde avsettes til parkering P1. Og selve platået avsettes til friområde P1. Og det er jo nettopp de punktene som er av avgjørende betydning for Nordkapp SV. Og vi synes det er vanskelig å forstå når både dom og statsforvalter slår fast at Nordkapp er ei utmark. Og når man ikke vil omtale parkeringen på Nordkapp som en utfartsparkering, men en parkeringsplass. For man omtaler jo utfartsparkeringen ved Småkjeftene og Knivskjelodden som utfartsparkering. Det står merket som OP, uten at noen nevner ekspropriasjon som den store skumle i den saken. Så vi ser for oss, og vi vil hevde, at med å benevne biloppsettingsområdet for P1, så beredes grunn for at aktøren på Nordkapp, som vi har hørt i retten, si hva de ønsker. Og vi mener man bereder grunn for at neste skritt er at friluftsloven ikke regulerer parkeringen, men at det er parkeringsforskriften som gjelder. Det er kjent argumentasjon fra Scandic og Rica. Og hvis det er det man legger til grunn til, så blir løyve overflødig, altså Nordkapp kommune sin hånd på hva som skjer på det friluftsområdet, blir overflødig. Og Rica og Scandic vil selv kunne bestemme nivå på parkering som ikke lenger skal knyttes til selvkost, som friluftsloven sier. Der det står fri 1 i det gjeldende forslag, så hevder vi at det er helt nødvendig at det er en O der. Ikke for å ekspropriere, men for å sikre allemannsretten og allmennheten sin tilgang på Nordkapplatået. Og bare en sånn liten parentes i forhold til, det var nevnt FeFo, jeg husker ikke om det var representanten fra Arbeiderpartiet eller Høyre. FeFo eier området, aktøren Feste. Hvis vi skal snakke om historikk, så har Nordkapp kommune tatt initiativ for lenge siden for å få kjøpe det landskapet på Nordkapp. Da sa styret og daglig leder i FeFo nei. Siden den gang så er det jo rent mye vann i sjøen, og også styret i FeFo er nytt til andre aktører. Så det trenger ikke være en tapt sak å ta et sånt initiativ.

0: Nordkapp kommune 13 før. Og dermed ønsker man å ha den muligheten. Det viktigste med den OEN er, som jeg har sagt, allemannsretten og den frie tilgangen til naturområder. Og så har det vært et annet leserinnlegg fra styret i Nordkapp Høyre, der man beskylder sine meningsmotstandere for trolling. Jeg vil påstå at Nordkapp SV fører en saklig debatt. Vi baserer oss ikke på myter i vår fortelling om Nordkapp. Vi baserer oss på det retten har sagt, statsforvalteren har fastslått etter lovlighetsklager. Nordkapp SV har fått medhold i alle lovlighetsklagene som er sendt i denne saken. Det kan man da ikke kalle for myter. Myter, det er jo det samme som eventyr nesten. Det så sies også fra Nordkapp Høyre at vi baserer vårt syn på misforståelser. Nei, vi misforstår ikke plan- og bygningsloven. Den har vi fått grundig opplæring i gjennom rettssaker, gjennom dialoger med statsforvalter og andre miljøer. Og nei, som Nordkapp Høyre, jeg holder på å kalle dere for unge Høyre hele tiden, jeg beklager det. Som Nordkapp Høyre sier, at vi baserer vår oppfatning på frykt. Frykt for hva? For politiske motstandere. Vi er klar til å diskutere på saklig grunnlag, uansett hva for en sak vi får opp her. Men vi mener ikke at den reguleringsplanen som ligger på bordet ivaretar de interessene vi som folkevalgte er her for å ivareta.
1: Mer om det her i vår neste sending. BankID har bidratt til betydelig digitalisering av privat og offentlig sektor i Norge. Samtidig bringer løsningen alvorlige utfordringer med utenforskap, ID-misbruk og svindel. I samtalen som Universitetspodden har laget, hører vi jusprofessor Marte Eidsand Kjørven fra Universitetet i Oslo og fagdirektør Marianne Henriksen fra Skatteetaten, programleder Jorunn Kanestrøm.
2: Og da har vi jo også dette begrepet rettssikkerhet. Vil du utdype rundt de mest alvorlige utfordringene nettopp rundt rettssikkerheten inni dette?
3: Ja, det har jo veldig mange aspekter, og et viktig her handler jo selvfølgelig om det vi snakker om nå, altså tilgang rett og slett til tjenester og så videre, og da handler det også helt konkret for eksempel om at vi jo ikke har et system hvor du kan klage heller på at du ikke får EID på øverste sikkerhetsnivå, som du trenger for å kunne få tilgang til offentlige tjenester, som utgjør et rettssikkerhetsproblem. Og så er det jo all svindelproblematikken. Altså, skal vi kunne holde, eller sikre da, at riktige personer får de tjenestene de har krav på, at vi holder rett person strafferettslig ansvarlig, og så videre, så må vi jo vite hvem folk er, rett og slett da. Og tar man feil da, i verste fall, kan man jo holde folk strafferettslig ansvarlig for ting de ikke har gjort da, men som kriminelle bakmenn har gjort i deres navn, og det er jo også et veldig alvorlig rettssikkerhetsproblem.
2: Svindel er jo alvorlig, og vi har jo hørt om mange eksempler på alvorlig svindel. Ut fra dine kjennskaper, hvor ille kan det gå?
3: Ja, altså folk kan jo i verste fall ende opp med millionlån, veldig store krav som ødelegger, altså gjør at du må flytte fra hus og hjem og egentlig får hele fremtiden ødelagt. Det er på det individuelle nivået, og på et samfunnsnivå, hvis du får dette aggregert, så kan jo virkelig konsekvensene bli store. Disse pengene som mennesker, individene mister, de sluses jo inn i den kriminelle, organiserte økonomien som flytter seg ut i gatene, som rekrutterer ungdom til kriminalitet, som gjør at man kan kjøpe våpen og omsette det inn i narkotikaindustrien. Altså dette er jo millioner fra vår

0: vår velferdsstat og fra enkeltmennesker som går rett inn i den organiserte kriminaliteten som kan gjøre at disse kriminalitetsproblemene øker med alle de konsekvensene som det bringer med seg.
1: Kan du si noe om omfang av personer som har måttet urettmessig bære økonomiske og juridiske byrder av svindel?
0: Det er jo veldig vanskelig å vite helt sikkert. Det ligger jo litt i dette problemets natur, kan du si, at de tallene på sett og vis ikke syns. Men vi har jo gjort noen undersøkelser i SODI-prosjektet, blant annet samlet inn dommer, sivile dommer og straffedommer knyttet til ID-misbruk, og spesielt på de sivile sakene, altså det er folk som har blitt typisk saksøkt av en bank for betaling av lån som er tatt opp i deres navn da, med deres bank-ID, men av en annen, og der har vi jo avdekket mange tilfeller av feilbruk av reglene, økonomisk justismord har jeg kalt det tidligere. Så det totale antallet dommer i den samlingen er vel 118, og nå husker jeg ikke det nøyaktige tallet på det vi kan definere som feil, men det er i hvert fall et stort antall. Og så er det jo selvfølgelig sånn at de fleste sakene kommer jo aldri til domstolene. De avgjøres i forliksrådet, eller de bare tvangsinndrives av namsmyndighetene uten noen tvist, så her er nok mørketallene veldig store.
1: Hvordan da?
0: Altså det ser vi jo egentlig, er jo denne saken nå med hvor banken det står i fare for å miste godkjenningen på øverste sikkerhetsnivå, er jo egentlig et godt eksempel på hvor avhengig vi da har blitt av denne ene løsningen. Der har jo bransjeorganisasjoner vært ute og sagt at dette vil stoppe bolighandelen i Norge. Det er krav om EID på øverste sikkerhetsnivå for å tinglyse, så da du får stanset bolighandelen i Norge, er jo det et åpenbart stort problem. Hvis folk ikke får tilgang til helsetjenester og reseptene sine og legetimene og så videre, så utgjør det også en stor lammelse av samfunnet. Så det er klart at vi har jo gjort oss veldig avhengige av at denne ene løsningen fungerer, og at den fungerer for alle.
1: Marianne, hva tenker du om sikkerhet og beredskap inn i dette?
2: Jeg tenker at det er helt berettiget å nevne det, fordi hvis man ikke vet hvem er det som har EID-en, eller at man sikrer at man snakker med rett person, så er det også et mål kan være for personer som ikke vil og vel og ønsker å skade samfunnet, så det å vite hvem som er hvem, og ha en grunnstruktur i samfunnet og en infrastruktur som gjør det mulig, det er veldig viktig. Altså til dette med koordineringsgruppen for ID-forvaltning, så vi så disse tingene i sammenheng fra 2018, hvor vi laget en visjon sammen om, og et mål om at en person bør ha en identitet i Norge, og at alle som har fått tildelt et fødsels- eller D-nummer fra Norge, bør ha mulighet til å dokumentere denne, både fysisk og digitalt. Sånn er det ikke i dag, og det skaper rom for misbruk. Det betyr at nå hvis ikke man har et bevis, en dokumentasjon på at du har fått og rekt eier av det fødsels- eller D-nummeret som folkeregisteret har tildelt, så er det lettere for andre å overta en annens identitet. Og denne svakheten her er noe med i grunnstrukturen som gjør at også når BankID eller EIDer bygger på et dårligere grunnlag enn det kunne ha vært, da skaper man en infrastruktur som gjør at den lettere lar seg misbruke, fordi man ikke får mulighet til å kontrollere at det er rett person i bruksfasen av denne. Og det er også da svindel og sikkerhet og beredskap, det er på en måte samme problemstilling, fordi har man med rett person å gjøre, eller har man det ikke, det er helt sånn grunnleggende opp mot et samfunn. Og det er nettopp å inkludere alle som skal ta del i samfunnet for at de skal kunne ivareta rettigheter og pliktene sine. Det gjenspeiler et godt samfunn, men det å skape det og at det er et offentlig ansvar, det synet deler vi veldig sterkt, og vi har som sagt, da jobber sammen, men på tvers av sektorer for å prøve å få det til. Og en av de tingene vi jobber med er dette med å skape en sikker, unik identitet i bunnen, sånn at man kan låse en person til en identitet i Norge, basert på den kontrollen som politiet gjør ved utstedelse av pass og nasjonal ID-kort. Det er gjort store investeringer, og det gjøres på en veldig solid og ordentlig måte. Og det å gjenbruke den kontrollen som gjøres der, til å heve kvaliteten og kunne dokumentere hvem det som eier hvilket identitetsnummer fra folkeregisteret, hvis man får til det med å låse gjenbruket det, og den gevinsten av dette, så vil man skape det vi kaller en unik norsk grunnidentitet, som da en eID for eksempel kan bygge videre på. Og på den måten så kan du også inkludere alle de som har rettigheter og plikter i Norge i dette systemet, mens vi i dag ekskluderer grupper fra det. Både grupper som ikke kan dokumentere at de riktig eier av det norske ID-nummeret, men du har også da, som Marte sier, personer som av andre grunner ikke kan bli inkludert, men der også fullmaktsløsninger kan være bedre fullmaktsløsninger og ordninger på det som kan være løsningen. Så det finnes muligheter og løsninger her som man må se på i en sammenheng.
1: Og Marte, rapporten som du har levert introduserer 10 overordnede målsettinger for digital ID-forvaltning. Og dere har også kommet med en rekke løsningsforslag. Vil du fortelle oss om noen av de?
0: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Bare aller først hva denne rapporten egentlig er. Altså, studieprosjektet jo et forskningsprosjekt. Vi har gjort rettsvitenskapelig og teknisk forskning. Men rapporten et resultat av samarbeidet i studieprosjektet, litt lignende en NOU egentlig, et erfaringsgrunnlag på tvers av aktørene, sånn at det ikke alle disse løsningsforslagene som forskningsbaserte i snever forstand da. Men rapporten bygger jo på en del overordnede målsettinger som jeg tror alle enige om. Det handler blant annet om universell tilgang, altså at alle må ha tilgang til å kunne identifisere seg digitalt, og at det sikkert at ikke vi har ID-misbruk, i hvert fall ikke i alt for stor grad, så tror jeg neppe vi kommer ned i en sånn nullsvindel, så man må også ha på plass ordninger for å reparere og rette opp når feil ting skjer. Det et aspekt ved ID-forvaltningen som har vært egentlig nesten fraværende, men som vi mener veldig viktig da. Og ikke minst også få på plass en helhetlig styring. Og så har vi vel 103 tiltak eller noe sånt, og det hadde jo vært veldig kjekt hvis det var ett tiltak vi kunne presentere som på en måte løste det hele, men sånn det ikke da. Men hvis jeg skal trekke fram allikevel noe, så det jo å få på plass en helhetlig regulering. Vi har blant annet foreslått en e-ID-lov. Det jo egentlig, når man tenker på det, helt utrolig at ikke vi har en regulering av hvem som har rett til e-ID. Vi har en passlov, en ID-kortlov, som oppstiller på en måte rammene for utstedelse og bruk og sperring av de fysiske ID-bevisene, men vi har ikke tilsvarende for e-ID, og det jo et helt sentralt tiltak som må på plass da.
1: Rapporten har vært på høring. Har dere fått noen kritiske innspill eller svar på kritikken?
0: Ja, vi valgte å sende denne rapporten på høring hos samarbeidspartnerne i prosjektet, men også åpent, og fikk mange gode innspill. Og så jo den rapporten som foreligger nå, det jo den reviderte versjonen, hvor vi også har på en måte tatt hensyn til de innspillene som kom fra sentrale aktører. De høringsinnspillene vi fikk var preget av at man enig om utfordringene, også egentlig til en stor grad enig om en del av løsningsforslagene også. Så det som mangler nå vel politisk vilje og midler til å faktisk gjennomføre tiltakene.
1: Hvordan vurderer du den politiske viljen da?
0: Ikke så god som den burde vært kanskje, eller det vil si, jeg tror den politiske viljen for så vidt stor. Altså, alle jo enige om at vi ikke skal ha et samfunn hvor noen faller utenfor, og hvor vi har kjempestore kriminalitetsproblemer knyttet til ID-misbruk. Så det jo sånn sett en slags overordnet politisk vilje til å gjøre noe med disse problemene. Men man trenger kanskje mer kraft da, bak de faktiske tiltakene enn det vi har sett hittil i hvert fall. Nå skal det sies at det jo noen prosesser på gang hos det offentlige, som jeg ikke har innsyn i, fordi det prosesser som unntatt offentlighet. Det for øvrig et av våre overordnede prinsipper bedre, altså større åpenhet og også demokratisk forankring, som en utfordring på dette området her. Så det kan jo hende at det ting på gang som ikke jeg vet om da.
1: Takk til Marte Eistan Kjørven, som professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet I Oslo, og Marianne Henriksen, som fagdirektør I Skatteetaten. Du har hørt på en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet I Oslo. Produsent var Yvonne Petrem, og lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Joran Kanestrøm.

heter påsking i gresset. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

0: Klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah. Hva mener du? Noen kaller det sult.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

lenge, lenge siden det er en fin dame. Det er ikke mer å si om det.

minna om tapte år. Eier og tre før natta senka seg og gir meg fred. Fred så frem til for meg, eier og tre. Noen blir forbannet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Mens sosiale medier flommer over av debatt om Pride, det få reaksjoner I Nordkapp. I juni måned det regnbueflagg på flere flaggstenger I Honningsvåg, blant annet hos Nordkapp videregående skole og på Rådhusplassen. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, har inntrykk av at minoriteter har det bra I Nordkapp. Når Hansen tenker på Pride, tenker han på rådet han fikk fra sine foreldre, nemlig å være seg selv. Hansen tror de som reagerer på Pride har dårlig selvtillit. For to år siden ble regnbueflagget på Rådhusplassen stjålet. Da reagerte ordføreren fordi konsekvensen av denne handlingen brutal for enkelte. Etter at ordføreren har åpnet Nordkapp-festivalen lørdags formiddag, det Pride-tog gjennom byen. Nordkapp kommunestyre har gitt Scandic Hotels AS midlertidig tillatelse til å kreve adkomstavgift til Nordkapp-platået fra 1. juni 2026 til 31. mai 2027. Individuelle gjester over 18 år skal betale 10 kroner for å besøke friluftsområdet. Tillatelsen gjelder kun I den angitte perioden, og kommunestyret forutsetter at ny behandling for eventuell forlengelse. Avgiften skal dekke løyvehavers kostnader knyttet til tilrettelegging og drift av parkeringsområder og deler av utendørsavdelingen på Nordkapp-platået. Avgiften for adgangen til Nordkapp-platået skal være tydelig kommunisert på en imøtegående måte overfor besøkende gjennom skilting på stedet og digitale flater for Nordkapp-platået som Scandic Hotels AS forvalter. SV fremmer forslag om å utsette saken fordi klagen på fjorårets løyvevedtak enda ikke avgjort av statsforvalteren. To av utstillerne I Honningsvåg by lørdag Linda Hansen og Elisabeth Bull. De ser frem til å ta imot kunder lørdags formiddag. Det fem utstillere på pop-up-markedet som skaper et mangfoldig marked I sentrum av Honningsvåg. Det deler av Kreativt Forum I Nordkapp som arrangerer markedet. Det blir pop-up-marked I Honningsvåg sentrum. Blir været dårlig, blir markedet flyttet inn hos Nord. Hvordan produksjonen foregår hos utstillingen varierer nok en del, men Elisabeth Bull forteller at hennes produksjon foregår I kjelleren. Det lang prosess å holde på med leire, men det noe hun holder på med hele året. Bull forteller at hun stolt av det hun lager. Lørdag klokka 12 åpner Nordkapp-festivalen, en åpning ordføren I Nordkapp foretar. Det blir taler på Rådhusplassen. Etter åpningen blir det Pride-tog gjennom byen. Det har variert veldig hvor mange som deltar på åpningen. Noen år det god oppslutning, andre år middels. Arrangøren håper mange tar turen til Rådhusplassen lørdags formiddag, gjerne med regnbueflagg til toget etter åpningen. Stillingen som daglig leder I Nordkapp-terminalen I Koppholda lyst ut. Nordkapp-terminalen AS, et maritimt logistikkselskap lokalisert I Honningsvåg. Strategisk plassert tett på noen av de viktigste fiskefeltene og maritime ruten I Barentshavet. Som daglig leder vil du få det overordnet ansvar for drift og utvikling av selskapet. Du vil jobbe tett med styr og eier for å realisere selskapets strategier og bidra til å videreutvikle Nordkapp-terminalen som et sentralt maritimt knutepunkt I nord ifølge utlysninga. Det ikke satt noen søknadsfrist, men snarest. Infranord deltok på Distriktsenergis årskonferanse I Loen. Det var deler av styret og administrasjonen som var I Loen fra 9. til 11. juni. Dette en konferanse med foredrag, prisutdeling, aktiviteter og sosialt samvær. Eli Nilsen, administrerende direktør I Infranord, sier at det alltid nytt å møte næringer fra hele landet pluss Statnett og departementet. Repvo Kraftlag har en gang vært vertskap for årskonferansen til Distriktsenergi, og da var konferansen I Honningsvåg. Fremskrittspartiet fremmer forslag om en uttalelse på fylkesting om ambulansetjenesten på Nordkinn. Uttalelsen ble vedtatt. Vi uttrykker sterk bekymring for Finnmarkssykehusets beslutning om å redusere ambulansetjenesten på Nordkinn til en ambulansebil I uke 25-33. Dette vil ikke bare svekke beredskapen i Rebesby og Gamvik, det vil i praksis svekke beredskapen i hele naboregionen. Det mener Finnmark Fylkesting. Fylkestinget mener det nødvendig å styrke flytilbudet i Nord-Norge og begrense prisveksten. Fotruten må forbedres med bedre kapasitet, flere avganger og bedre korrespondanse, slik at det er mulig å reise enkelt både i Nord-Norge, men også mulig å reise til og fra Oslo på samme dag, fra alle kortbaneplassene i landsdelen. Det krever Finnmark Fylkesting. Den nyopprettede distriktsveipakken skal bidra til et standardløft for kritiske grusveier i Finnmark fylke. Finnmark fylkeskommune har om lag 1500 kilometer fylkesvei, men i tillegg er befolkningen avhengig av mange viktige veier som ikke inngår i fylkeskommunens ordinære drift og vedlikehold. Nordkalottfolket, Høyre, FRP, Senterpartiet, Venstre, KrF og Industri- og Næringspartiet foreslo i budsjettbehandlingen torsdag å sette av 4 millioner kroner for 2026 og tilsvarende for 2027 til nye tilskuddsordninger distriktsveipakker. En rekke grusveier i distriktene er ikke fylkeskommunale, men vi har likevel en viktig funksjon for lokalsamfunn og næringsliv. Tilbakemelding fra distriktene viser at mange av disse veiene i dag har en standard som svekker framkommelighet, beredskap og daglig logistikk. Formålet med distriktsveipakken er rett og slett å bidra til et raskt og målrettet standardløft, sier Arne Myrseth i Fremskrittspartiet i en pressemelding.
1: Det var Nordkapp Nytt.
0: Observasjoner gjort i ettermiddag fredag 12. juni klokka 15. Honningsvåg 12 grader og svak vind. Mehamn 12 grader, nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Fruholmen 13 grader, svak vind. Lakselv 20 grader, svak vind. Karasjok 17 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Hammerfest 14 grader, nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 21,1 grader, målt i Lakselv fredag før klokka 15. Mest nedbør i Karasjok torsdag før klokka 22, med 1 mm i løpet av en time.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Fredag økende til østlig frisk bris. I kveld liten kuling utsatte plasser. Først på kysten i øst, tilskyende fra sør. Regn som brer seg nordover. Lørdag, Vest-Finnmark med vidda. Dreiende til nordvestlig stiv kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen dreiende vestlig. Regn. Fra lørdags ettermiddag regnbyger i ytre strøk og stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær på vidda. Øst-Finnmark. Østlig opp i stiv kuling utsatte plasser. Natt til lørdag dreiende sørlig. Fra om ettermiddagen dreiende til vestlig stiv kuling utsatte plasser. Minkende mot kveld. Spredt regn og regnbyger, stort sett skyet oppholdsvær på lørdagskveld. Søndag, nordlig bris først på dagen. Økende til østlig liten kuling på kysten om ettermiddagen. Overskyet opphold. Fra søndag kveld, regn som brer seg nordover, først i indre strøk.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv sommer 2026. Turledere i Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politiet i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

Folkens, i helga begynner Nordkappfestivalen 2026. En folkefest i Nordkapp, helt frem til søndag 21. juni. I Radio Nordkapps sending i festivaluka skal vi gå gjennom programmet. Men hele programmet, det digitale festivalmagasinet, endringer og oppdateringer, finner du på festivalsiden på radionordkapp.no. Nordkappfestivalen ligger under peken festivaler. Nordkappfestivalen er også på Facebook. Og festivalprogrammet ligger på forsiden på radionordkapp.no. Husk at dette innslaget er en redigert utgave av festivalprogrammet. Les det digitale festivalmagasinet. I dagens radioinnslag tar vi for oss dagen i dag, morgendagen og søndag 14. juni. I dag klokka 18 er det karneval på klubben. Lørdag er 13. juni. Nordkappmarsjen klokka 10 fra skolegården. Honningsvåg skole. Klokka 11 er det grilling med fagforbundet i sentrum. Åpning av festivalen klokka 12 på Rådhusplassen. Etter åpninga, pride-tog gjennom byen. Juniorklubb klokka 17. Ungdomsklubb klokka 19. Og klubben på turen er fantastisk. Har du ikke vært innom, ta turen. Også voksne bør besøke klubben. Klokka 19.30. HMFs Elton John-konsert på turen. Det er flip-trip-konsert hos Pelleporten Kulturhus. En konsert som er meldt utsolgt. Og DJ Bjørn spiller hos Corner. Søndag 14. juni. Klokka 12. Åpent hus på Slippen i Storbukt. Klokka 13. Perletur med ordføreren opp Nordkapp-trappa. Klokka 16. Fiskekonkurranse på servicekaia. Klokka 18. Dartturnering for barn hos Nordkapp Dartklubb i Nordvågen. Klokka 18.20. Kinoforestillinger. Se Nordkapp Kino for hele kinoprogrammet i festivalen. Mandagens program i mandagens sending. Ha en nydelig festivalhelg.

0: I denne sendingen skal vi høre at det blir en pop-up-butikk I Honningsvåg på lørdag. Vi skal også høre fra Nordkapp kommunestyrets siste møte før sommerferien. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: På lørdag arrangerer en del av Kreativ Fellesskap I Nordkapp pop-up-marked I Honningsvåg sentrum. Linda Hansen, først, hva pop-up-marked?
2: Ja, nå har vi akkurat bestemt hva det heter på norsk. Det et plutselig marked på torget I Honningsvåg. For det ikke planlagt over lengre tid, men vi tenkte nå det festival, og det Nordkapp-marsj, og det Pride-tog, og litt av hvert, kanskje en god del folk I byen. Og da vi med på å gjøre sånn at det kanskje kommer enda flere til byen.
1: Elisabeth Bull, hvem utstillere på pop-up-markedet?
3: Det Emma med tang og tare. Det Linda med flatbrød og steinura. Det Ludmilla med hekla, bamsa og væske. Og så det Anita med søm, det duka og det litt sånn kvilta ting. Og så det med Elisabeth med keramikk.
1: Har det vært vanskelig å få med utstillere?
3: Ikke vanskelig. Veldig, veldig mange kreative folk I Honningsvåg har lyst til å være med. Men sånn som for eksempel på julemarked, så planlegger vi jo å forberede et marked. For ting tar tid selvfølgelig. Så det her dem som har litt og som ferdig å stille ut som blir med. Vi ganske mange I denne gruppa.
1: Linda, hvem kundene deres?
2: Nei, det jo alle som interessert I å komme på markedet. Det alle. Det fra unger og til voksne og eldre. Så det ikke problemer å finne kunder. Det det ikke.
1: Og så dere brei. Dere favner over mye.
2: Ja, det gjør vi jo. Det jo sånn som nå fra tang og tara og keramikk og hekla og strikka og kvilta. Sånn at det skulle være noe for enhver som vi skriver på Facebook også, at det kan være om man vil pynte noe, kjøpe noe nytt og pynte opp hjemme eller på hytta, eller om man vil ha noe snacks til helga. Så vi favner brett.
1: Elisabeth, hvor dere den?
3: Midt I rundkjøringa. Neida, det jo delt opp bodplasser nede på havna. Der vi, hvis ikke det blir pestregn, for da vi inne på nord.
1: Dere tar sjanser I Nordkapp-festivalen?
2: Ja, vi vet jo. Det festival, Caroline sa til meg her for to uker siden. Mamma, åja, da festivalen, ja, da blir det kaldt. Så det jo en kjensgjerning, sånn det bare. Men vi prøver I morgen, først ute, og må vi rømme inn, så rømmer vi inn på nord.
1: Produksjonen deres, hvordan foregår den?
3: Den min, nå kan jo jeg prate for meg selv, produksjonen min foregår I kjelleren. Det en veldig lang prosess å holde på med leire. Men det jo min hobby, og jeg holder jo på med det hele året, så nok av krushunder blir det jo etter hvert. Så det bra å få selt, for jeg kan jo ikke ha alt det her selv, men jeg veldig stolt av det jeg lager. Og selg det gjerne.
2: Og ja, I forhold til steinura så har vi jo trøkt opp bøker og t-skjorte, og det jo mange andre som tar seg av det, blant annet vekst og bjørskmanns og flatbrøden, de blir bakt hjemme. Jeg har ikke noe baks til hus, og har jo ikke så stort salg, men det litt artig å holde på med. Og sånn det jo litt med de andre også. Ludmilla jo ny, så det blir jo spennende å se hennes produkter.
1: Turister, de kunder?
3: De kunder, men veldig ofte, så, for min del, så kan det bli litt store ting som vanskelig å frakte. De redde for at det skal ødelegges. Men jeg har jo et enormt, altså hvis jeg vil lage ting til turisterne, så jo det fantastisk enkelt, fordi vi har så mye, både bryggen og alt det her å lage. Men det ikke helt min interesse, rett og slett.
2: For Steinura sin del, ja. Så kan jeg jo si at det går en del tyske og engelske bøker, og de lett, og det lett å frakte. Men det selger vi jo på ganske mange andre butikker også i Honningsvåg, og det går en god del av de bøkene. Så det er en bra inntekt for Steinura.
1: Sosiale medier flommer over av debatt om Pride. Vi ser også at Pride-flagg blir tatt ned og stjelt. Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, er du glad for at vi slipper de verste debattene om Pride i Nordkapp?
4: Det er jeg veldig glad for det, at vi slipper det, og jeg er veldig glad for å se at flere og flere bruker junimåned til å heise Pride-flagget, både på offentlig bygg og også i egne hjem. Altså, jeg mener at denne her markeringen blir viktigere og viktigere jo mer protester som kommer.
1: Men har bevegelsen som arrangerer og markerer Pride tatt det litt for langt?
4: Jeg synes egentlig ikke det. Om det er en sak eller et tema, så er det alltid noen som drar den for langt i en sammensetning av befolkningen. Men på en måte det må ikke føre til at vi snakker om avvikling og snakke ned. De ekstreme meningen er jo en del av diskusjonen. Og i alle fall for min del så motiverer det meg til å på en måte fortsette med Pride og en så viktig markering og så viktig dag for samfunnet og spesielt verdensbildet vi ser i dag.
1: Tror du minoritetene har det bra i Nordkapp basert på de relativt beskjedne debattene vi har om Pride?
4: Ja, jeg har inntrykk av at man har det bra i Nordkapp. Altså Pride står jo, for meg så er det Pride at man kan egentlig lage sin egen definisjon på hva Pride betyr for meg. Men det som er sentralt er jo mangfold. Det er inkludering, menneskerettigheter, det er stolthet, og det er protest. Så jeg tenker at det skal vi fortsette å hegne om, at folk får være som de er. Når jeg tenker på Pride, så tenker jeg ofte på et godt råd jeg har fått fra mine foreldre og i min oppvekst, og det er jo at det viktigste man kan gjøre er å være seg selv. Og det tror jeg står veldig sentralt i Pride også, at du har rett til å være den du er. Og samtidig er det viktig at du respekterer at andre er annerledes enn deg selv.
1: Hvorfor tror du det skaper så voldsom debatt, voldsomme reaksjoner, at folk er seg selv?
4: Det er et godt spørsmål, og det er et veldig vanskelig spørsmål. Noen lar seg jo provosere av Pride, og hvorfor det? Jeg tror i hovedsak er det at man på en måte ikke er som gjennomsnittet av samfunnet, og at man får mye oppmerksomhet. Jeg tror det kan ha noe med selvtilliten til dem som reagerer. Det kan si, det bruker jeg også å si at sånn som andre reagerer, det sier mer om dem enn det sier om dem som blir utsatt for reaksjon. Så jeg tror det er veldig sammensatt hvorfor reaksjonene er sånn, men jeg tror det handler litt om dem som reagerer, og Og så jeg jo særlig glad for at vi alle ikke er like i Honningsvåg og i Nordkapp og i verden. Det ville jo vært brutalt kjedelig hvis alle var som ordføren i Nordkapp eller som han bønner på Radio Nordkapp. Selv om vi av og til skulle ønske oss dit at alle var enige, men det ville vært ekstremt hvis de havna der.
1: Har politikeren Jan Morten Hansen oppdaget noe fra politisk hold som tyder på at politikere i Nordkapp er imot Pride?
4: Nei, jeg opplever at vi i Nordkapp, om man skal bruke politikerordet enstemmig, hegner om Pride, så det har ikke opplevd noe sånn større reaksjoner på det. Annet enn når vi heiste Pride-flagget for 2 år siden på Rådhuset, så ble det borte, og da gikk jeg jo ut, og da fikk vi en diskusjon ut av det. Kanskje ikke så mye i Nordkapp, men man fikk jo oppmerksomhet i regionen, og det ble en del nyhetssaker av det. Det har jo mest sannsynlig skjedd en kveld eller sen natt. Det kan jo ha skjedd etter at noen har gått hjem fra byen, ikke vet jeg. Men det var viktig å reagere på akkurat det. Man tenker kanskje bare at man gjør en rampestrekk og ikke noe mer enn det, og så er egentlig konsekvensen av den handlingen der ganske brutal for enkelte.
1: Er det godt for ordføreren å se ut av vinduet på rådhuset der regnbueflagget henger på flaggstangen?
4: Ja, jeg synes det er veldig fint at det henger der i juni, og det er også veldig fint å se ut av det andre vinduet at det henger på den videregående skolen. Så det gir et signal ut til innbyggerne og ikke minst til den som besøker oss. Vi er inne i en aktiv måned med reiseliv, så klart det er et signal ut at det flagget der med dets betydning henger en hel måned på et offentlig bygg.
1: Skal ordføreren markere Pride på noen måte?
4: Vi har jo innført det at når vi åpner festivalen, så er det også Pride-tog. Og det har vært god oppslutning om det de siste årene. Jeg synes det er veldig fint å se at innbyggerne tar Pride-flagget med seg, går etter HMF og setter temaet på dagsordenen. Det er veldig artig å se at det er både unge og mellom aldrene, sånn som meg, og voksne folk som deltar i Pride-tog.
0: Lørdag er det igjen klart for Nordkapp Mars. Den har en lang historie. Den er faktisk lengre, den historien, enn selve Nordkapp-festivalen. For første midnattssolmarsjen, som det het i de første årene, gikk av stabelen i 1975. Det som er synd, det er jo det at deltakelsen er gått ned, og etter hvert nå så er det også problemer med å finne arrangører av marsjen, så den henger faktisk i en tynn tråd. Vi skal nå få høre et arkivopptak fra NRK, og de var og lagde en reportasje på radioen her i 1976, altså andre gangen hvor marsjen ble arrangert. Og da var det over 500 deltakere, og noen år senere så holdt man på å passere 1000. Det var bare noen få stykker som manglet, og det er også rekorden for Nordkapp-marsjen. Mens de siste årene så har det vært betydelig færre deltakere. Det var derværende ordfører i Nordkapp kommune, Halvdan Berge, som ønsket marsjdeltakerne vel av gårde i 1976 på Rådhustrappa, sto han.
5: Jeg tillater meg å håpe på at det skal bli et vellykket arrangement, og at værgudene vil stå bi. Spesielt hyggelig er det for oss å se at så mange tilreisende er kommet til vårt sted. Jeg ønsker dem spesielt velkommen hit.
6: Slik åpna ordfører Halvdan Berge midnattssolmarsjen 76 i Honningsvåg lørdag ettermiddag. Denne landets nordligste turmarsj på 70 km tur-retur Honningsvåg-Nordkapp hadde 521 påmeldte deltakere, hvorav 456 møtte til start. Deltakerantallet hadde nok blitt enda større om det fine været fra lørdag morgen hadde fortsatt. Men da marsjleder Gunnar Rio orienterte om marsjen før start, hadde været forandret seg slik at han måtte be deltakerne huske på å ta med varme klær. Og både varme klær og varme forfriskninger ble det behov for i det kommende døgnet. Utover lørdag kveld kom det en kald nordøstlig vind med tett skodda innover Magerøya, og gjorde marsjen til en kamp ikke bare med gnagsår og vannblemme, men også mot en temperatur som lå litt for lavt til å være behagelig. Men marsjdeltakerne tok det hele med godt humør og beundringsverdig pågangsmot. Da marsjen var over søndag ettermiddag, viste det seg at bare 43 eller omkring 10% av deltakerne hadde brutt marsjen. Ole Olsen, du med i den lokale arrangementskomiteen for Midnattssolmarsjen, eller Nordkappmarsjen som det kalles lokalt. Hva grunnen til at dere nå for annen gang har avviklet en sånn her turmarsj?
7: Ja, grunnen det vel det at efter det første arrangementet i fjor, så viste det seg at interessen var stor for det her, at vi mener det at det må bli et arrangement som må gjenta seg i årene fremover, og vi tror at denne marsjen kommer for å bli.
0: Det her arkivopptaket var fra NRK Finnmark 1976, og jeg klarte ikke helt å kjenne igjen hvem som var reporter på den marsjen den gangen. Et flertall i Nordkapp kommunestyret har gitt Scandic lov til å kreve inn avgift på Nordkapp etter friluftsloven i ett år fremover. Vi skal høre fra behandlingen i Nordkapp kommunestyret. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
8: 28-26 behandling av søknad om løyve etter friluftslovens paragraf 14. Her er formannskapets innstilling som følger med punkt 1. Med hjemmel i friluftslovens paragraf 14 gis Scandic Hotels AS et tidsbegrenset tillatelse for perioden 1.6.2026 til 31.5.2027 parentes løyveperioden til å kreve følgende adkomstavgifter for adgang til Nordkapplatået parentes parkeringsarealet og uteområdet. Individuelle gjester over 18 år, parentes barn gratis, kroner 10, som dere ser lengre av innstillingen, så er de her prisene inklusive moms. Derfor sier jeg kroner 10. Nordkapphallen gjester over 18 år, parentes barn gratis, kroner 10, personbiler kroner 70, bobiler kroner 100, MC kroner 50 og busser kroner 150. Punkt 2. Avgiften skal dekke løyvehavers kostnader knyttet til tilrettelegging og drift av parkeringsområdet og delen av utendørsområdene på Nordkapplatået som vist på kart, inntatt som vedlegg 1 til området, til løyve, parentes område. Punkt 3. Avgiftene for adgang til Nordkapplatået skal være tydelig kommunisert på en imøtekommende måte overfor besøkende gjennom skilting på stedet, og de digitale flatene for Nordkapplatået som Scandic Hotels AS forvalter. Det skal komme klart frem at adgangen til Nordkapphallen ikke er inkludert i avgiften, og at det er opp til den enkelte besøkende å kjøpe inngangsbillett og besøke Nordkapphallen. Punkt 4. Avgiftene skal innkreves på en praktisk måte, som fremstår i møtekommende overfor besøkende og i tråd med beskrivelsen angitt i løyvesøknaden med vedlegg. Løyvehaver har også Løyvehaver skal også administrere parkering på området i tråd med søknaden. Punkt 5. Løyvehaver skal legge frem et revisorgodkjent regnskap etter 12 måneders drift med løyve og fremlegge dette for kommunens gjennomgang. Dersom det etter 12 måneders drift viser seg at løyveinntekten vil overstige kostnadene i løyveperioden, skal satsene tilpasses i det påfølgende 12 måneders periode, slik at det ikke blir et avvik mellom inntekter og kostnader totalt sett over løyveperioden. Avgiften kan etter forutgående samtykke fra Nordkapp kommune også justeres dersom det oppstår uforutsatte behov, eller det viser seg at de faktiske kostnadene vil avvike betydelig fra de estimerte kostnadene. Punkt 6. Sanitæranlegget skal som et minimum være åpent og tilgjengelig i perioden hvor løyvehaver har bemanning på området knyttet til tilrettelegging av parkering og innfordring av avgifter, det vil si tidsrommet mellom klokka 09 og 23.00. Punkt 7. I åpningstida for Nordkapphallen skal handicap-toalett i Nordkapphallen være tilgjengelig for bevegelseshemmede som har behov for det, dersom det ikke finnes et tilfredsstillende alternativ for brukerne utenfor Nordkapphallen. Punkt 8. Ved opparbeidelse og drift av adkomstveier, parkeringsområder, sanitæranlegg og øvrige tilretteleggingstiltak på området, skal det, i den grad det er praktisk mulig, tilstrebes universell utforming for å fremme tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Punkt 9. Parkering skal være tidsbegrenset. Maksimalt tillatt parkeringstid skal være mellom 6 og 12 sammenhengende timer. Gjeldende tidsbegrensning skal fremgå av skilting på stedet. Punkt 10. Scandic skal dokumentere for kommunen at de innehar alle nødvendige dispensasjoner etter motorferdselsloven for å innkreve avgift som inkluderer utgifter og drift og vedlikehold av arealet, herunder i form av snørydding. Punkt 11. Dersom det oppstår akutt behov for å søke ly for å ivareta sikkerheten til de besøkende på platået, skal besøkende som ikke allerede har forhåndkjøpt billett til Nordkapphallen tilbys å søke ly i Nordkapphallen uten krav om kjøp av billett. Punkt 12. Det skal gjennomføres minimum ett møte per år mellom kommunen og løyvehaver for å evaluere løyveordningen i løyveperioden. Møtet skal normalt følge regnskapsåret. Ved kortere løyveperioder kan man følge årlig evaluering. Kommunen kan med rimelig varsel foreta befaring og be om redegjørelse for løyvehavers overholdelse og oppfyllelse av løyvevilkårene. Punkt 13. Kommunen kan trekke løyvet tilbake dersom vilkår i dette vedtaket ikke blir overholdt av løyvehaver, og løyvehaver innen rimelig frist ikke har rettet seg etter pålegg om retting. I tillegg blir følgende endringsforslag vedtatt. Et kulepunkt der det står at satsen i innstillingen endres til å være inklusiv moms. Men det kommer inn et utsettelsesforslag, Trude Jangen.
9: Det er jo sånn at Scandic i sin begrunnelse for søknad om løyve sier at de trenger et løyve inntil ny reguleringsplan er vedtatt. Sånn plan er vedtatt av et flertall i kommunestyret bestående av Høyre og Arbeiderpartiet. Betyr det at vi kan vente en ny søknad i morgen fra Scandic? For mye av det de ønsker er jo ivaretatt i den nye reguleringsplanen. Men det er ikke begrunnelsen for vårt utsettelsesforslag. Det er sånn at statsforvalter ikke har ferdigbehandlet klage på løyve fra 2025. SV har hatt stor nytte av de vurderingene som statsforvalter har gjort i de løyvesakene som har vært sendt til statsforvalter. Og ønsker derfor at den klagebehandlingen ligger til grunn når vi skal gjøre vedtak om løyve. Og så vidt vi forstår så ligger den klagebehandlingen rett rundt hjørnet, over helga antydet. Så det er begrunnelsen for at Nordkapp SV sammen med Nordkapp Senterparti foreslår saken utsatt med begrunnelse at vi ikke har mottatt statsforvalters syn etter klage på løyve vedtatt i 2025. Takk.
8: Takk for det. Er det andre som ber om ordet til forslaget? Det er det ikke. Utsettelsesforslag skal vi ta stilling til umiddelbart. Så dem som, og vi går til votering over det, det er referert. De som støtter det utsettelsesforslaget, de viser ved stemmetegn. De som er imot, behag å sitte i ro. Da falt forslaget mot 11 stemmer. Chris Thomas Jørgensen.
10: Jeg synes jo innledningen fra advokaten var veldig grundig, så jeg føler ikke for å greie ut så veldig mye mer om det, men jeg har jo et spørsmål som går på altså den klagebehandlingen som statsforvalter nå foretar av det forrige løyve. Er det noe risiko med å vedta et nytt løyve i dag hvis det viser seg at kommunen har gjort noe feil ved å innvilge det forrige løyve? Hva skjer da med i forhold til det vedtaket vi eller det vi fattet i dag, da, det, hvis det var forståelig? Takk.
11: Takk for en grundig innledning. Vi har fått et godt saksgrunnlag til å fatte et vedtak her. Avgiften gjelder jo adgang til et opparbeidet friluftsområde og tiltak til fordel for friluftsfolket. Altså, det er for å innfri friluftsfolkets behov vi skal være med å vedta det her løyve. Sanitæranlegg og regulering av trafikken er helt på sin plass når det gjelder den mengden av mennesker som besøker Nordkapp. Det har vært en del kritikk på at vi ikke har hatt kontroll over området. Det har vi. Vi får handla på rattet. Som mindretallet har vært gode å poengtere at det må vi få. Og det gjør vi jo nå. Det vi i kommunestyret som avgjør om det her løyvet og tiltakene som de søker om å få godkjent, blir det. Altså vi setter reglene for bruk av området. Vi er nå der hvor vi har ønsket oss over tid, en mer regulert drift av det besøket som er på Nordkapp. Driveren har satt inn flere tiltak, og det er kommet flere til, blant annet tidsbegrenset parkering for å unngå nattcamping, og det er også innført flere branntiltak. Prisen er rimelig. Prisen gjelder jo for helårlig drift, med alt det innebærer. Til sammenligning så finnes det flere parkeringer til friluftsområder i Norge. Og noen eksempler som er trukket frem ved personbil, og parkering er for eksempel til Trolltunga, som varierer mellom 300-600 kroner. Og hvis du skal gå til Preikestolen, så koster parkeringen 275. Og der er det heller ikke lov å campe. Så jeg synes det er rart hvis det kommer kritikk på pris. Vi klarer i hvert fall ikke i Nordkapp Høyre å se at man ber om mer betaling enn det man kan legge til rette for. Det er også poengtert at man ikke investerer i perioder for innkreving, og man har nedskrevet tidligere investeringer. Det betyr at man betaler ikke mer enn det det koster å drive. Prisene er regulert og har gått ned. Det er billigere i år enn i fjor, og du står parkert på Nordkapp til en billigere pris enn det for eksempel i byen. Og vi har ikke høye billett eller gebyrer i sentrum av Honningsvåg heller, vil jeg påstå. Driveren føyer seg også for kritikken som har vært, at man har drevet inn inngangsbillett og parkeringsavgift på en uoversiktlig måte. Det er nå adskilt, og man skiller de to avgiftene fra hverandre, så du skal være tydelig om du besøker bare platået, eller også skal inn på Nordkapphallen sitt anlegg, altså Scandic sitt anlegg der. Og det skal også tydeliggjøres for operatører som reiser i større gruppe. Så med det her så klarer ikke vi å finne noe negativt med å innfri denne løyvesøknaden og støtte innstillingen til kommunedirektøren. Takk.
8: Takk for det. Da har du pådratt deg en replikk fra Trude Gjengen.
9: Ordfører, jeg vil bare påpeke at det i saksutredningen sies at Scandic har i sin søknad vist til avgiftsnivået ved Trolltunga i tilknytning til rimelighetsvurderingen. Kommunedirektøren har ikke nærmere kunnskap om detaljen i den saken. Ut fra den informasjon som fremkommer om Trolltunga AS på deres nettsider, finner kommunedirektøren likevel sammenligningen lite treffende.
8: Da er det Yngve Kristiansen.
12: Takk, ordfører. Vi har fått en grei gjennomgang av løyvevilkårene lest opp her. Jeg heller likevel mot at Nordkapp SV kommer til å stemme mot og innvilge det løyvet her. Og ikke fordi jeg vil gå inn og angripe så mye enkeltpunkter, men fordi at det hadde vært veldig greit å ha statsforvalterens svar på den klagebehandlingen på forrige løyve. Og kunne ha det som rettesnor, fordi at de ofte har gode redegjørelser inni det. Det var også opplyst at de allerede har mulig endret rammevilkår på grunn av vedtaket i forrige sak med områdeplan. Så også det kan påvirke hvordan avgiftsinnkrevingen mest mulig riktig blir gjennomført. Og så tror jeg ikke vi påfører med å vente med løyvebehandlingen til vi har statsforvalterens svar, så er det neppe noen likviditetsmessig skvis på Rika Scandics sida, der det gjennom 20 år med betydelig høyere inntektsavgifter tatt, og nok opparbeidet en solid buffer for tiltak som gjennomføres nå til fordel for friluftsfolket, sånn at ser ingen risiko eller at det er til ulempe for tiltakshaveren som søker løyve i at vi venter på statsforvalterens svar og hadde behandlet den da. Så sånn som det ligger i dag, så vil SV stemme imot det løyve som fremligger.
8: Takk for det. Da kan jeg bare opplyse om at ordfører har etterlyst, altså til administrasjonen har etterlyst statsforvalterens behandling. Jeg tror det var allerede i mars. Administrasjonen har fulgt opp. Statsforvalterens avgjørelse kom sist i mai. så sa de midten av juni, og i andre saker der vi også etterlyser, så kommer det ikke. Når de sier, så er i alle fall det sagt. Stine Marie Strifeldt.
0: Mer om det her i vår neste sending. I kommunestyret torsdag så vedtok man områdeplan for Nordkapphalvøya. Det var lang debatt, og det gikk etter de kjente skillelinjene. Arbeiderpartiet og Høyre på den ene siden, SV og Senterpartiet på den andre. Men samtidig så var det større enighet nå enn noen gang tidligere. Det var faktisk bare én bokstav om det skulle stå O eller P på et plankart i fremtiden. Vi skal gå inn i debatten. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti.
12: Som flere har vært inne på, så har det vært en lang prosess der det var påbegynt i 2016, og vi er enda ikke mål. Vi er for så vidt vi mål. Vi har en gyldig områdeplan for Nordkapphalvøya som ble løftet opp på nytt igjen med noen endringer som i all hovedsak bare omhandlet Nordkapplatået. Ellers så hadde vi en ferdig plan vedtatt i 2023. Det har vært diskutert en del om eierform her. Igjen, denne representanten har tatt det opp mange ganger i forbindelse med saksutredningen i denne punkt 5 har omtalt at eierformen at det noen problematikk rundt det. Og at da sier jeg enda en gang, det jo ikke eierformål man diskuterer med reguleringsplan. Det ikke eierform, det ikke eier, det formål. Så jeg har lyst til å sitere litt fra en tidligere behandling av den planen her, og den planen som var sendt ut på høring i januar i 2018. Da var området GF1 foreslått regulert til liten O, underscore GF1, altså regulert til offentlig område. Det var med Arbeiderpartiet som ordfører og i flertall. Så ble det lagt ut et planforslag på høring i begynnelsen av 2019. Der var det ikke lenger regulert til offentlig form, eller friområde da. Og jeg siterer fra den gang fylkesmannen. Ved høring i januar 2018 var blant annet grønnstruktur, friområde, OGF1, en regulert og offentlig område. I planforslag lagt ut til høring 20.2.2019 er området ikke lenger regulert til offentlig friområde, og dermed til privat grønnstruktur, friområde. Dette er en endring som også endrer fylkesmannens syn på formål og bestemmelser. Og så skal jeg bare ta et par setninger til som kom fra fylkesmannen. En hovedmålsetning med grønnstruktur er at den skal inngå i en struktur som skal være allment tilgjengelig. Det er det vi alle ønsker å legge til rette for som er representanter i denne salen. Og så heter det en video, bare kort. Utgangspunktet er at friområder er offentlig formål. Hvorfor ikke da bare være med på å sette det til offentlig formål og ikke privat formål? For med det som Arbeiderpartiet og Høyre legger opp til, så er det sammen med en nedbygging av Norges første naturfredede områder, med opparbeiding av stier, med legging av kortenstål og parska og benka, så er det en nedbygging, stor eller liten kan man diskutere, og man legger opp til privatisering når man går bort fra OEN. Det er også det statsforvaltningen.
8: Takk for det, Yngve. Da er det Lars Helge Jensen.
13: Da var vi på en jævn med denne saken. Det er noe så. Det var en fryd å høre de to første innledere. To unge representanter som taler med innsikt og gir en veldig greit bilde av saken. Det må si var veldig bra. Og jeg tror jeg for min del skal vel å lytte til ungdommen, for jeg husker selv når jeg var ung, da lytta man ikke til ungdommen, så kanskje på tide. Så det er bra. Vi har jo en plan i dag, jeg skal ikke gå inn i detalj, det kan dere andre mye bedre enn jeg, men den er jo gjennomregulert, og den tilsynelatende ser ut som den tar hensyn til det meste. Og vi har denne sal har absolutt hånda på lattet på det som skal skje opp på Nordkapp i fremover, så lenge denne planen står. Man ser på det her, det har tatt lang tid, og ser hvor vanskelig det er for aktører å få gjennomført ting, få forutsigbarhet i de tingene man skal gjøre, så er det bekymringsfullt. Vi ser også det at byråkratiet er det leve. Vi ser det i hverdagen i dag. Vi har en sak i Kjellvik. Vi har Sarnes har prøvd lenge å få bygd og få må gjennom et sånt overformynderi av byråkrati som er, det er blitt og gjør utviklingen i samfunnet vanskeligere og vanskeligere. Men vi kan vel egentlig ikke klage, for vi er vel egentlig i en versting selv, og det ser vi i denne saken, hvor den har tatt så lang tid. Og medført at det har blitt en stopp av den utviklingen

0: plan. Og som sagt, så er jo, det er jo ikke noe som er mer demokratisk enn en planprosess. Man starter, man lager et utkast, man sender den ut på høring, alle får mene noe, og blir hørt og kvittert ut. Og så, da kan man ikke kjøre en prosess på en plan med hele høringsprosessen, så kommer jeg hit og så endrer på, jeg gjør en total endring på plan etter det jeg gjort. Det sier seg selv at den planen står ikke i dag. Har den blitt behandlet av fylkesmannen, så har den havnet i et skuff. Det blir for uprofesjonelt å gjøre det sånn. Og det skal vi ikke gjøre i dag. Så jeg håper for alle, særlig for næringslivet og reiselivet, som ønsker forutsigbarhet, ønsker å investere, men det er Nordkapp er lokomotivet, og dem som er der trenger forutsigbarhet for å fornye seg og gjøre ting. Så vi må også ivareta næringsinteressene, ikke bare skyldes
1: for. Takk for det. Det har du pådratt deg to replikker. Først er fra Yngve Kristiansen.
2: Representanten Jensen er inne på at vi er en versting i denne saken her. Ja, det har tatt lang tid, men det synes jeg likevel ikke vi er. Men det er klart, når vi har vedtatt områdeplaner som er kjent ugyldig på inhabilitet, og vi har fått innsigelser fra flere etater, og blant annet statsforvalter, på at vi la opp til privatisering som de ikke kunne være med på, så måtte det ta tid. Det er omfattende. Så vi er ikke en versting. Men hvis vi gjør jobben ordentlig, og hvis vi nå kunne samles om et forlik som vi var komfortabel med, så slipper vi kanskje å bruke enda mer tid å være og bli en versting.
1: Trude Gjengen.
3: Jeg er ikke uenig for å være uenig. Jeg er uenig fordi jeg er uenig. Og Nordkapp er et lokomotiv. Reiselivet, dermed blir reiselivet også et lokomotiv, og Nordkapp kommune må holde en hånd over det. Tidsbruken skyldes ikke Nordkapp SV. Tidsbruken skyldes at det er gjort feil i tidligere planer. De er blitt påklagd. SV har fått medhold. Nordkapp kommune er drukket for retten i to rettsinstanser og anket til Høyesterett, som avslo anken. Og vi hadde korona midt oppi det. Så det er forklaringen på tidsbruken. Ikke at Nordkapp SV er vrang og uvillig.
1: Takk for det, det svarer replikk.
0: Ja, ordfører, hun sa noe at vi er versting. Jeg sa ikke at SV var versting, men jeg skjønner at dere tar det innover dere. Takk.
1: Vær så god, Ole Håvard.
4: Ordfører, ja, det gir du uttrykk for det, og jeg tenkte jeg skulle si noen ord som kanskje, i hvert fall mine tanker, at vi kan bevege oss litt videre. Nå sa jo han Lars Helge at han sa jo vi, og det, han repliserte det selv, og det mener jeg også, det er ikke SV sin feil i overhovedet at det tar tid. Det er vi alle sammen. Og det er lov å ha ulike meninger. Og det handler både om forståelse, kontekstualisering, og ikke minst politisk ståsted. Og det med historien er jo viktig å få det i kontekst, men det er klart at til og med jeg som har vært med litt i gang i det her, begynner å miste tråden når PA og F og O har begynt å flyge. Og jeg lanserer en ny bokstav, og det er K, og det er å komme seg videre. Vi har hørt historien gjennom Alexander, veldig bra innledning. Men det vi skal behandle i dag, det er jo det forslaget til den planen. Og jeg synes jo føringen, og det har vært understreket, det er kanskje unødvendig med å si det, men jeg synes jo føringen er helt tydelig. Nordkapplatået skal utvikles, videreutvikles som et nasjonalt ikon basert på natur og landskap og stedets unike kvalitet. Resten av halvøya skal i hovedsak bevares som et arktisk naturområde med minimale inngrep. Turistrelaterte personer skal styres til andre deler av Magerøya. Særlig kommunesenteret og fiskeværene, noe som er superbra. Så

0: jeg vet ikke, men for meg så mener at denne planen, den fullt forenlig med allemannsretten og friluftsloven, og i og med at både organisasjonen for friluft og statsforvalter har sagt det, så synes jeg det viktig, for den bygger jo på nødvendig prinsipp om fri ferdsel og turopplevelse. Planen innebærer ikke privatisering, innskrenking av allemanns rettigheter, så jeg mener at det er ganske greit å få vite at den planen, og så minner jeg om den lille K-en min. Takk.
1: Da er det Krist Thomas Jørgensen.
2: Kunne vi kanskje ha fått svar på hva det betyr planjuridisk å sette en O foran friområdet? Kan det da altså forstås sånn at kommunen legger opp til offentlig overtakelse, eller kan grunneieren kreve innløsning hvis man regulerer det til offentlig? Er det mulig å få svar på det? Takk.
1: Takk for det. Er det mulig å få en rask avklaring på det? Det er det første spørsmålet jeg har registrert. Jeg synes det er vesentlig for debatten. Du kan si noe kort, Tom. Vær så god.
3: Ja, ordfører. I planen så er det sånn som det er sagt eller pekt på. Differensiert er ord i, er små ord med underscore i planen. Men det er knyttet til Riksveien og arealene rundt Riksveien og parkeringsarealer, utfartsparkeringer og rasteplassen har den type behandling. Og det er basert på det som er vanlig når man regulerer. For eksempel for fylkeskommunen eller for Statens vegvesen, så avsetter man arealer på den måten for å muliggjøre eller synliggjøre at det her kan det bli et erverv i ettertid mellom vegvesenet og FeFo for å rydde opp i eiendomssituasjonen som følge av en eventuell opparbeidelse. Så planen speiler at det kan bli mulige grep knyttet til det. Så O-en handler oftest om en slags forutsigbarhet, en påregnelighet. Hvis man ikke har overhovedet tanke om å erverve, da, eller ekspropriere, som er tvangsversjonen, så bør man ikke bruke ord.
4: Mer om det her i vår neste sending.
5: Klokka er 16:58.
4: Nordkapp nytt. Mens sosiale medier flommer over av debatt om Pride, er det få reaksjoner i Nordkapp. I juni måned er det regnbueflagg på flere flaggstenger i Honningsvåg, blant annet hos Nordkapp videregående skole og på Rådhusplassen. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, har inntrykk av at minoriteter har det bra i Nordkapp. Når Hansen tenker på Pride, tenker han på rådet han fikk fra sine foreldre, nemlig å være seg selv. Hansen tror dem som reagerer på Pride har dårlig selvtillit. For 2 år siden ble regnbueflagget på Rådhusplassen stjålet. Da reagerte ordføreren fordi konsekvensen av denne handlingen er brutal for enkelte. Etter at ordføreren har åpnet Nordkapp-festivalen lørdags formiddag, er det Pride-tog gjennom byen. Nordkapp kommunestyret har gitt Scandic Hotels AS midlertidig tillatelse til å kreve adkomstavgift til Nordkapp-platået fra 1. juni 2026 til 31. mai 2027. Individuelle gjester over 18 år skal betale 10 kroner for å besøke friluftsområdet. Tillatelsen gjelder kun i den angitte perioden, og kommunestyret forutsetter at ny behandling for eventuell forlengelse. Avgiften skal dekke løyvehavers kostnader knyttet til tilrettelegging og drift av parkeringsområder og deler av utendørsavdelingen på Nordkapp-platået. Avgiften for adgangen til Nordkapp-platået skal være tydelig kommunisert på en imøtegående måte overfor besøkende gjennom skilting på stedet og digitale flater for Nordkapp-platået som Scandic Hotels AS forvalter. SV fremmer forslag om å utsette saken fordi klagen på fjorårets løyvevedtak enda ikke er avgjort av statsforvalteren. 2 av utstillerne i Honningsvåg by lørdag er Linda Hansen og Elisabeth Bull. De ser frem til å ta imot kunder lørdags formiddag. Det er 5 utstillere på pop-up-markedet som skaper et mangfoldig marked i sentrum av Honningsvåg. Det deler av Kreativt Forum I Nordkapp som arrangerer markedet. Det blir pop-up-marked I Honningsvåg sentrum, blir været dårlig, blir markedet flyttet inn hos Nord. Hvordan produksjonen foregår hos utstillingen varierer nok en del, men Elisabeth Bull forteller at hennes produksjon foregår I kjelleren. Det lang prosess å holde på med leire, men det noe hun holder på med hele året. Bull forteller at hun stolt av det hun lager. Lørdag klokka 12 åpner Nordkapp-festivalen, en åpning ordføren I Nordkapp foretar. Det blir taler på Rådhusplassen. Etter åpningen blir det Pride-tog gjennom byen. Det har variert veldig hvor mange som deltar på åpningen. Noen år det god oppslutning, andre år middels. Arrangøren håper mange tar turen til Rådhusplassen lørdags formiddag, gjerne med regnbueflagg til toget etter åpningen. Stillingen som daglig leder I Nordkapp-terminalen I Koppholda lyst ut. Nordkapp-terminalen AS, et maritimt logistikkselskap lokalisert I Honningsvåg. Strategisk plassert tett på noen av de viktigste fiskefeltene og maritime ruten I Barentshavet. Som daglig leder vil du få det overordnede ansvar for drift og utvikling av selskapet. Du vil jobbe tett med styr og eier for å realisere selskapets strategi og bidra til å videreutvikle Nordkapp-terminalen som et sentralt maritimt knutepunkt I nord ifølge utlysninga. Det ikke satt noen søknadsfrist, men snarest. Infranord deltok på Distriktsenergis årskonferanse I Loen. Det var deler av styre og administrasjon som var I Loen fra 9. Til 11. Juni. Det en konferanse med foredrag, prisutdeling, aktiviteter og sosialt samvær. Elin Nilsen, administrerende direktør I Infranord, sier at det alltid nytt å møte næringen fra hele landet pluss Statnett og departementet. Repvå Kraftlag har en gang vært vertskap for årskonferansen til Distriktsenergi, og da var konferansen I Honningsvåg. Fremskrittspartiet fremmet forslag om en uttalelse på fylkestinget om ambulansetjenesten på Nordkinn. Uttalelsen ble vedtatt. Vi uttrykker sterk bekymring for Finnmarkssykehusets beslutning om å redusere ambulansetjenesten på Nordkinn til en ambulansebil I uke 25-33. Dette vil ikke bare svekke beredskapen I Lebesby og Gamvik, det vil I praksis svekke beredskapen I hele naboregionen. Det mener Finnmark fylkesting. Fylkestinget mener det nødvendig å styrke flytilbudet I Nord-Norge og begrense prisveksten. Fotruten må forbedres med bedre kapasitet, flere avganger og bedre korrespondanse, slik at det mulig å reise enkelt både I Nord-Norge, men også mulig å reise til og fra Oslo på samme dag, fra alle kortbaneplassene I landsdelen. Det krever Finnmark fylkesting. Den nyopprettede distriktsveipakken skal bidra til et standardløft for kritiske grusveier I Finnmark fylke. Finnmark fylkeskommune har om lag 1500 kilometer fylkesvei, men I tillegg befolkningen avhengig av mange viktige veier som ikke inngår I fylkeskommunens ordinære drift og vedlikehold. Nordkalottfolket, Høyre, FRP, Senterpartiet, Venstre, KrF og Industri- og Næringspartiet foreslo I budsjettbehandlingen torsdag å sette av 4 millioner kroner for 2026 og tilsvarende for 2027 til nye tilskuddsordninger distriktsveipakka. En rekke grusveier I distriktene ikke fylkeskommunal, men vi har likevel en viktig funksjon for lokalsamfunn og næringsliv. Tilbakemelding fra distriktene viser at mange av de her veiene I dag har en standard som svekker framkommelighet, beredskap og daglig logistikk. Formålet med distriktsveipakken rett og slett å bidra til et raskt og målrettet standardløft, sier Arne Myrseth I Fremskrittspartiet I en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag fredag 12. juni klokka 15. Honningsvåg 12 grader og svak vind. Mehamn 12 grader, nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Fruholmen 13 grader, svak vind. Laksel 20 grader, svak vind. Karasjok 17 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Hammerfest 14 grader, nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 21,1 grader, målt i Lakselv fredag før klokka 15. Mest nedbør i Karasjok torsdag før klokka 22, med 1 millimeter i løpet av en time.
5: Værvarsel for Finnmark.
4: Fredag, økende til østlig frisk bris. I kveld liten kuling utsatte plasser. Først på kysten i øst, tilskyende fra sør, regn som brer seg nordover. Lørdag, Vest-Finnmark med vidda. Dreiende til nordvestlig stiv kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen dreiende vestlig. Regn. Fra lørdags ettermiddag regnbyger i ytre strøk og stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær på vidda. Øst-Finnmark. Østlig opp i stiv kuling utsatte plasser. Natt til lørdag dreiende sørlig. Fra om ettermiddagen dreiende til vestlig stiv kuling utsatte plasser. Minkende mot kveld. Spredt regn og regnbyger, stort sett skyet oppholdsvær på lørdagskveld. Søndag, nordlig bris først på dagen. Økende til østlig liten kuling på kysten om ettermiddagen. Overskyet opphold. Fra søndag kveld regn som brer seg nordover først i indre strøk.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Tun den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politiet i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

Folkens, i helga begynner Nordkappfestivalen 2026. En folkefest i Nordkapp, helt frem til søndag 21. juni. I Radio Nordkapps sending i festivaluka skal vi gå gjennom programmet. Men hele programmet, det digitale festivalmagasinet, endringer og oppdateringer, finner du på festivalsiden på radionordkapp.no. Nordkappfestivalen ligger under peken festivaler. Nordkappfestivalen er også på Facebook. Og festivalprogrammet ligger på forsiden på radionordkapp.no. Husk at dette innslaget er en redigert utgave av festivalprogrammet. Les det digitale festivalmagasinet. I dagens radioinnslag tar vi for oss dagen i dag, morgendagen og søndag 14. juni. I dag klokka 18 er det karneval på klubben. Lørdag er 13. juni. Nordkappmarsjen klokka 10 fra skolegården. Honningsvåg skole. Klokka 11 er det grilling med fagforbundet i sentrum. Åpning av festivalen klokka 12 på Rådhusplassen. Etter åpninga, Pride-tog gjennom byen. Juniorklubb klokka 17. Ungdomsklubb klokka 19. Og klubben på turen er fantastisk. Har du ikke vært innom, ta turen. Også voksne bør besøke klubben. Klokka 19.30, HMFs Elton John-konsert på turen. Det er flip-trip-konsert hos Perleporten Kulturhus. En konsert som er meldt utsolgt. Og DJ Bjørn spiller hos Corner. Søndag 14. juni, klokka 12, åpent hus på Slippen i Storbukt. Klokka 13, perletur med ordføreren opp Nordkapp-trappa. Klokka 16, fiskekonkurranse på servicekaia. Klokka 18, dartturnering for barn hos Nordkapp Dartklubb i Nordvågen. Klokka 18.20, kinoforestillinger. Se Nordkapp Kino for hele kinoprogrammet i festivalen. Mandagens program i mandagens sending. Ha en nydelig festivalhelg.

0: I denne sendingen skal vi høre at det blir en pop-up-butikk i Honningsvåg på lørdag. Vi skal også høre fra Nordkapp kommunestyrets siste møte før sommerferien. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: På lørdag arrangerer en del av Kreativ Fellesskap i Nordkapp pop-up-marked i Honningsvåg sentrum. Linda Hansen, først, hva pop-up-marked?
2: Ja, nå har vi akkurat bestemt hva det heter på norsk. Det er et plutselig marked på torget i Honningsvåg. For det ikke planlagt over lengre tid, men vi tenkte nå er det festival, og det Nordkapp-marsj, og det Pride-tog, og litt av hvert, kanskje en god del folk i byen. Og da er vi med på å gjøre sånn at det kanskje kommer enda flere til byen.
1: Elisabeth Bull, hvem er utstillere på pop-up-markedet?
3: Det Emma med tang og tare. Det Linda med flatbrød og steinura. Det Ludmilla med hekla, bamsa og væske. Og så det Anita med søm, det duka og det litt sånn kvilta ting. Og så det meg, Elisabeth, med keramikk.
1: Har det vært vanskelig å få med utstillere?
3: Ikke vanskelig. Veldig, veldig mange kreative folk i Honningsvåg har lyst til å være med. Men sånn som for eksempel på julemarked, så planlegger vi jo å forberede et marked. For ting tar tid selvfølgelig. Så det her dem som har litt og som ferdig og stiller ut som blir med. Vi ganske mange i denne gruppa.
1: Linda, hvem kundene deres?
2: Nei, det jo alle som interessert i å komme på markedet. Det alle. Det fra unger og til voksne og eldre. Så det ikke problemer å finne kunder. Det det ikke.
1: Og så dere brei? Dere favner over mye?
2: Ja, det gjør vi jo. Det jo sånn som nå fra tang og tara og keramikk og hekla og strikka og kvilta. Sånn at det skulle være noe for enhver, som vi skriver på Facebook også, at det kan være om man vil pynte noe, kjøpe noe nytt og pynte opp hjemme eller på hytta, eller om man vil ha noe snacks til helga. Så vi favner bredt.
1: Elisabeth, hvor dere den?
3: Midt i rundkjøringa. Neida, det er jo delt opp bodplasser nede på havna. Der vi, hvis ikke det blir pestregn, for da vi inne på nord.
1: Dere tar sjanser i Nordkapp-festivalen.
2: Ja, vi vet jo. Det festival, Caroline sa til meg her for 2 uker siden. Mamma, åja, da festivalen, ja, da blir det kaldt. Så det jo en kjensgjerning, sånn det bare. Men vi prøver i morgen, først ute, og må vi rømme inn, så rømmer vi inn på nord.
1: Produksjonen deres, hvordan foregår den?
3: Den min, nå kan jo jeg prate for meg selv, produksjonen min foregår i kjelleren. Det en veldig lang prosess å holde på med leire. Men det jo min hobby, og jeg holder jo på med det hele året, så nok av krushunder blir det jo etter hvert. Så det bra å få selt, for jeg kan jo ikke ha alt det her selv, men jeg veldig stolt av det jeg lager. Og selg det gjerne.
2: Og ja, i forhold til steinura så har vi jo trøkt opp bøker og t-skjorte, og det jo mange andre som tar seg av det, blant annet Vekst og Bjørskmanns og flatbrøden, de blir bakt hjemme. Jeg har ikke noe bakstehus, og har jo ikke så stort salg, men det litt artig å holde på med. Og sånn det jo litt med de andre også. Ludmilla jo ny, så det blir jo spennende å se hennes produkter.
1: Turister, de kunder?
3: De kunder, men veldig ofte, så, for min del, så kan det bli litt store ting som vanskelig å frakte. De redde for at det skal ødelegges. Men jeg har jo et enormt, altså hvis jeg vil lage ting til turisterne, så jo det fantastisk enkelt, fordi vi har så mye, både bryggen og alt det her å lage. Men det ikke helt min interesse, rett og slett.
2: For Steinura sin del, ja. Så kan jeg jo si at det går en del tyske og engelske bøker, og de lett, og det lett å frakte. Men det selger vi jo på ganske mange andre butikker også i Honningsvåg, og det går en god del av de bøkene. Så det en bra inntekt for Steinura.
1: Sosiale medier flommer over av debatt om Pride. Vi ser også at Pride-flagg blir tatt ned og stjelt. Jan Morten Hansen, ordfører i Nordkapp, du glad for at vi slipper de verste debattene om Pride i Nordkapp?
4: Det jeg veldig glad for det, at vi slipper det, og jeg veldig glad for å se at flere og flere bruker junimåned til å heise Pride-flagget, både på offentlig bygg og også i egne hjem. Det, altså, jeg mener at denne her markeringen blir viktigere og viktigere jo mer protester som kommer.
1: Men har bevegelsen som arrangerer og markerer Pride tatt det litt for langt?
4: Jeg synes egentlig ikke det. Om det er en sak eller et tema, så er det alltid noen som drar den for langt i en sammensetning av befolkningen. Men på en måte det må ikke føre til at vi snakker om avvikling og snakke ned. De ekstreme meningen er jo en del av diskusjonen. Og i alle fall for min del så motiverer det meg til å på en måte fortsette med Pride og en så viktig markering og så viktig dag for samfunnet og spesielt verdensbildet vi ser i dag.
1: Tror du minoritetene har det bra i Nordkapp basert på de relativt beskjedne debattene vi har om Pride?
4: Ja, jeg har inntrykk av at man har det bra i Nordkapp. Altså Pride står jo, for meg så er det også Pride at man kan egentlig lage sin egen definisjon på hva Pride betyr for meg. Men det som er sentralt er jo mangfold. Det er inkludering, menneskerettigheter, det er stolthet, og det er protest. Så jeg tenker at det skal vi fortsette å hegne om, at folk får være som de er. Når jeg tenker på Pride, så tenker jeg ofte på et godt råd jeg har fått fra mine foreldre og i min oppvekst, og det er jo at det viktigste man kan gjøre er å være seg selv. Og det tror jeg står veldig sentralt i Pride også, at du har rett til å være den du er. Og samtidig er det viktig at vi også respekterer at andre er annerledes enn deg selv.
1: Hvorfor tror du det skaper så voldsom debatt, voldsomme reaksjoner, at folk er seg selv?
4: Det er et godt spørsmål, og det er et veldig vanskelig spørsmål. Noen lar seg jo provosere av Pride, og hvorfor det? Jeg tror i hovedsak er det at man på en måte ikke er som gjennomsnittet av samfunnet, og at man får mye oppmerksomhet. Jeg tror det kan ha noe med selvtilliten til dem som reagerer. Det kan si, det bruker jeg også å si at sånn som andre reagerer, det sier mer om dem enn det sier om dem som blir utsatt for reaksjon. Så jeg tror det er veldig sammensatt hvorfor reaksjonene er sånn, men jeg tror det handler litt om dem som reagerer og Og så jeg jo sjældent glad for at vi alle ikke like i Honningsvåg og i Nordkapp og i verden. Det ville jo vært brutalt kjedelig hvis alle var som ordføren i Nordkapp eller som han bønner på Radio Nordkapp. Selv om vi av og til skulle ønske oss dit at alle var enige, men det ville vært ekstremt hvis de havna der.
1: Har politikeren Jan Morten Hansen oppdaget noe fra politisk hold som tyder på at politikere i Nordkapp er imot Pride?
4: Nei, jeg opplever at vi i Nordkapp, om man skal bruke politikerordet enstemmig, hegner om Pride, så det har ikke opplevd noe sånn større reaksjoner på det. Annet enn når vi heiste Pride-flagget for 2 år siden på Rådhuset, så ble det borte, og da gikk jeg jo ut, og da fikk vi en diskusjon ut av det. Kanskje ikke så mye i Nordkapp, men man fikk jo oppmerksomhet i regionen, og det ble en del nyhetssaker av det. Det har jo mest sannsynlig skjedd en kveld eller sen natt. Det kan jo ha skjedd etter at noen har gått hjem fra byen, ikke vet jeg. Men det var viktig å reagere på akkurat det. Man tenker kanskje bare at man gjør en rampestrekk og ikke noe mer enn det, og så er egentlig konsekvensen av den handlingen der ganske brutal for enkelte.
1: Er det godt for ordføreren å se ut av vinduet på rådhuset der regnbueflagget henger på flaggstangen?
4: Ja, jeg synes det er veldig fint at det henger der i juni, og det er også veldig fint å se ut av det andre vinduet at det henger på den videregående skolen. Så det gir et signal ut til innbyggerne og ikke minst til den som besøker oss. Vi er inne i en aktiv måned med reiseliv, så klart det er et signal ut at det flagget der med dets betydning henger en hel måned på et offentlig bygg.
1: Skal ordføreren markere Pride på noen måte?
4: Vi har jo innført det at når vi åpner festivalen, så er det også Pride-tog. Og det har vært god oppslutning om det de siste årene. Jeg synes det er veldig fint å se at innbyggerne tar Pride-flagget med seg, går etter HMF og setter temaet på dagsordenen. Det er veldig artig å se at det er både unge og mellom aldrene sånn som meg og voksne folk som deltar i Pride-tog.
0: Lørdag er det igjen klart for Nordkapp Mars. Den har en lang historie. Den er faktisk lengre den historien enn selve Nordkapp-festivalen. For første midnattssolmarsjen, som det het i de første årene, gikk av stabelen i 1975. Det som er synd er jo det at deltakelsen er gått ned, og etter hvert nå så er det også problemer med å finne arrangører av marsjen, så den henger faktisk i en tynn tråd. Vi skal nå få høre et arkivopptak fra NRK, og de var og lagde en reportasje på radioen her i 1976, altså andre gangen hvor marsjen ble arrangert. Og da var det over 500 deltakere, og noen år senere så holdt man på å passere 1000. Det var bare noen få stykker som manglet, og det er også rekorden for Nordkapp-marsjen. Mens de siste årene så har det vært betydelig færre deltakere. Det var den avværende ordfører i Nordkapp kommune, Halvdan Berge, som ønsket marsjdeltakerne vel av gårde i 1976 på Rådhustrappa sto han.
5: Jeg tillater meg å håpe på at det skal bli et vellykket arrangement, og at værgudene vil stå bi. Spesielt hyggelig er det for oss å se at så mange tilreisende er kommet til vårt sted. Jeg ønsker dem spesielt velkommen hit.
6: Slik åpna ordfører Halvdan Berge midnattssolmarsjen 76 i Honningsvåg lørdag ettermiddag. Denne landets nordligste turmarsj på 70 km tur-retur Honningsvåg-Nordkapp hadde 521 påmeldte deltakere, hvorav 456 møtte til start. Deltakerantallet hadde nok blitt enda større om det fine været fra lørdag morgen hadde fortsatt. Men da marsjleder Gunnar Rio orienterte om marsjen før start, hadde været forandret seg slik at han måtte be deltakerne huske på å ta med varme klær. Og både varme klær og varme forfriskninger ble det behov for i det kommende døgnet. Utover lørdag kveld kom det en kald nordøstlig vind med tett skodda innover Magerøya, og gjorde marsjen til en kamp ikke bare med gnagsår og vannblemme, men også mot en temperatur som lå litt for lavt til å være behagelig. Men marsdeltakerne tok det hele med godt humør og beundringsverdig pågangsmot. Da marsjen var over søndag ettermiddag, viste det seg at bare 43, eller omkring 10% av deltakerne, hadde brutt marsjen. Ole Olsen, du er med i den lokale arrangementskomiteen for Midnattssolmarsjen, eller Nordkappmarsjen som det kalles lokalt. Hva er grunnen til at dere nå for andre gang har avviklet en sånn her turmarsj?
7: Ja, grunnen det er vel det at efter det første arrangementet i fjor, så viser det seg at interessen var stor for det her, at vi mener det at det må bli et arrangement som må gjenta seg i årene fremover, og vi tror at denne marsjen er kommet for å bli.
0: Det her arkivopptaket var fra NRK Finnmark 1976, og jeg klarte ikke helt å kjenne igjen hvem som var reporter på den marsjen den gangen. Et flertall i Nordkapp kommunestyret har gitt Scandic lov til å kreve inn avgift på Nordkapp etter friluftsloven i ett år fremover. Vi skal høre fra behandlingen i Nordkapp kommunestyret. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
8: 28-26 behandling av søknad om løyve etter friluftslovens paragraf 14. Her er formannskapets innstilling som følger med punkt 1. Med hjemmel i friluftslovens paragraf 14 gis Scandic Hotels AS et tidsbegrenset tillatelse for perioden 1.6.2026 til 31.5.2027 parentes løyveperioden til å kreve følgende adkomstavgifter for adgang til Nordkapplatået parentes parkeringsarealet og uteområdet. Individuelle gjester over 18 år, parentes barn gratis, kroner 10, som dere ser lengre av innstillingen, så er de her priserne inklusive moms. Derfor sier jeg kroner 10. Nordkapphallen gjester over 18 år, parentes barn gratis, kroner 10, personbiler kroner 70, bobiler kroner 100, MC kroner 50 og busser kroner 150. Punkt 2. Avgiften skal dekke løyvehavers kostnader knyttet til tilrettelegging og drift av parkeringsområdet og delen av utendørsområdene på Nordkapplatået som vist på kart, inntatt som vedlegg 1 til området, til løyve, parentes område. Punkt 3. Avgiftene for adgang til Nordkapplatået skal være tydelig kommunisert på en imøtekommende måte overfor besøkende gjennom skilting på stedet, og de digitale flatene for Nordkapplatået som Scandic Hotels AS forvalter. Det skal komme klart frem at adgangen til Nordkapphallen ikke er inkludert i avgiften, og at det er opp til den enkelte besøkende å kjøpe inngangsbillett og besøke Nordkapphallen. Punkt 4. Avgiftene skal innkreves på en praktisk måte, som fremstår i møtekommende overfor besøkende og i tråd med beskrivelsen angitt i løyvesøknaden med vedlegg. Løyvehaver skal også administrere parkering på området i tråd med søknaden. Punkt 5. Løyvehaver skal legge frem et revisorgodkjent regnskap etter 12 måneders drift med løyve og fremlegge dette for kommunens gjennomgang. Dersom det etter 12 måneders drift viser seg at løyveinntekten vil overstige kostnadene i løyveperioden, skal satsene tilpasses i det påfølgende 12 måneders periode, slik at det ikke blir et avvik mellom inntekter og kostnader totalt sett over løyveperioden. Avgiften kan etter forutgående samtykke fra Nordkapp kommune også justeres dersom det oppstår uforutsatte behov, eller det viser seg at de faktiske kostnadene vil avvike betydelig fra de estimerte kostnadene. Punkt 6. Sanitæranlegget skal som et minimum være åpent og tilgjengelig i perioden hvor løyvehaver har bemanning på området knyttet til tilrettelegging av parkering og innfordring av avgifter, det vil si tidsrommet mellom klokka 09 og 23.00. Punkt 7. I åpningstida for Nordkapphallen skal handicap-toalett i Nordkapphallen være tilgjengelig for bevegelseshemmede som har behov for det, dersom det ikke finnes et tilfredsstillende alternativ for brukerne utenfor Nordkapphallen. Punkt 8. Ved opparbeidelse og drift av adkomstveier, parkeringsområder, sanitæranlegg og øvrige tilretteleggingstiltak på området, skal det, i den grad det er praktisk mulig, tilstrebes universell utforming for å fremme tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Punkt 9. Parkering skal være tidsbegrenset. Maksimalt tillatt parkeringstid skal være mellom 6 og 12 sammenhengende timer. Gjeldende tidsbegrensning skal fremgå av skilting på stedet. Punkt 10. Scandic skal dokumentere for kommunen at de innehar alle nødvendige dispensasjoner etter motorferdselsloven for å innkreve avgift som inkluderer utgifter og drift og vedlikehold av arealet, herunder i form av snørydding. Punkt 11. Dersom det oppstår akutt behov for å søke ly for å ivareta sikkerheten til de besøkende på platået, skal besøkende som ikke allerede har forhåndkjøpt billett til Nordkapphallen tilbys å søke ly i Nordkapphallen uten krav om kjøp av billett. Punkt 12. Det skal gjennomføres minimum ett møte per år mellom kommunen og løyvehaver for å evaluere løyveordningen i løyveperioden. Møtet skal normalt følge regnskapsåret ved kortere løyveperioder, kan man følge årlig evaluering. Kommunen kan med rimelig varsel foreta befaring og be om redegjørelse for løyvehavers overholdelse og oppfyllelse av løyvevilkårene. Punkt 13. Kommunen kan trekke løyvet tilbake dersom vilkår i dette vedtaket ikke blir overholdt av løyvehaver, og løyvehaver innen rimelig frist ikke har rettet seg etter pålegg om retting. I tillegg blir følgende endringsforslag vedtatt. Et gule punkt der det står at satsen i innstillingen endres til å være inklusiv moms. Men det kommer inn et utsettelsesforslag, Trude Gjengen.
9: Det er jo sånn at Scandic i sin begrunnelse for søknad om løyve sier at de trenger et løyve inntil ny reguleringsplan er vedtatt. Sånn plan er vedtatt av et flertall i kommunestyret bestående av Høyre og Arbeiderpartiet. Betyr det at vi kan vente en ny søknad i morgen fra Scandic? For mye av det de ønsker er jo ivaretatt i den nye reguleringsplanen. Men det er ikke begrunnelsen for vårt utsettelsesforslag. Det er sånn at statsforvalter ikke har ferdigbehandlet klage på løyve fra 2025. SV har hatt stor nytte av de vurderingene som statsforvalter har gjort i de løyvesakene som har vært sendt til statsforvalter, og ønsker derfor at den klagebehandlingen ligger til grunn når vi skal gjøre vedtak om løyve. Og så vidt vi forstår, så ligger den klagebehandlingen rett rundt hjørnet, over helga, det antyder. Så det er begrunnelsen for at Nordkapp SV sammen med Nordkapp Senterparti foreslår saken utsatt med begrunnelse at vi ikke har mottatt statsforvalters syn etter klage på løyve vedtatt i 2025. Takk.
8: Takk for det. Er det andre som ber om ordet til forslaget? Det er det ikke. Utsettelsesforslag skal vi ta stilling til umiddelbart. Og vi går til votering over det. Det er referert. De som støtter det utsettelsesforslaget, de viser ved stemmetegn. De som er imot, behag å sitte i ro. Da falt forslaget mot 11 stemmer. Chris Thomas Jørgensen.
10: Jeg synes jo innledningen fra advokaten var veldig grundig, så jeg føler ikke for å greie ut så veldig mye mer om det, men jeg har jo et spørsmål som går på altså den klagebehandlingen som statsforvalter nå foretar av det forrige løyve. Er det noe risiko med å vedta et nytt løyve i dag hvis det viser seg at kommunen har gjort noe feil ved å innvilge det forrige løyve? Hva skjer da med i forhold til det vedtaket vi eller det vi fattet i dag, da, det, hvis det var forståelig? Takk.
11: Takk for en grundig innledning. Vi har fått et godt saksgrunnlag til å fatte et vedtak her. Avgiften gjelder jo adgang til et opparbeidet friluftsområde og tiltak til fordel for friluftsfolket. Altså, det er for å innfri friluftsfolkets behov vi skal være med å vedta det her løyve. Sanitæranlegg og regulering av trafikken er helt på sin plass når det gjelder den mengden av mennesker som besøker Nordkapp. Det har vært en del kritikk på at vi ikke har hatt kontroll over området. Det har vi. Vi får handla på rattet. Som mindretallet har vært gode å poengtere at det må vi få. Og det gjør vi jo nå. Det vi i kommunestyret som avgjør om det her løyvet og tiltakene som de søker om å få godkjent, blir det. Altså vi setter reglene for bruk av området. Vi er nå der hvor vi har ønsket oss over tid, en mer regulert drift av det besøket som er på Nordkapp. Driveren har satt inn flere tiltak, og det er kommet flere til, blant annet tidsbegrenset parkering for å unngå nattcamping, og det er også innført flere branntiltak. Prisen er rimelig. Prisen gjelder jo for helårig drift, med alt det innebærer. Til sammenligning så finnes det flere parkeringer til friluftsområder i Norge. Og noen eksempler som er trukket frem ved personbil, og parkering er for eksempel til Trolltunga, som varierer mellom 300-600 kroner. Og hvis du skal gå til Preikestolen, så koster parkeringen 275. Og der er det heller ikke lov å campe. Så jeg synes det er rart hvis det kommer kritikk på pris. Vi klarer i hvert fall ikke i Nordkapp Høyre å se at man ber om mer betaling enn det man kan legge til rette for. Det er også poengtert at man ikke investerer i perioder for innkreving, og man har nedskrevet tidligere investeringer. Det betyr at man betaler ikke mer enn det det koster å drive. Prisene er regulert og har gått ned. Det er billigere i år enn i fjor, og du står parkert på Nordkapp til en billigere pris enn det for eksempel i byen. Og vi har ikke høye billett eller gebyrer i sentrum av Honningsvåg heller, vil jeg påstå. Driveren føyer seg også for kritikken som har vært, at man har drevet inn inngangsbillett og parkeringsavgift på en uoversiktlig måte. Det er nå adskilt, og man skiller de to avgiftene fra hverandre, så du skal være tydelig om du besøker bare platået, eller også skal inn på Nordkapphallen sitt anlegg, altså Scandic sitt anlegg der. Og det skal også tydeliggjøres for operatører som reiser i større gruppe. Så med det her så klarer ikke vi å finne noe negativt med å innfri denne løyvesøknaden og støtte innstillingen til kommunedirektøren. Takk.
8: Takk for det. Da har du pådratt deg en replikk fra Trude Gjengen.
9: Ordfører, jeg vil bare påpeke at det i saksutredningen sies at Scandic har i sin søknad vist til avgiftsnivået ved Trolltunga i tilknytning til rimelighetsvurderingen. Kommunedirektøren har ikke nærmere kunnskap om detaljen i den saken. Utifra den informasjon som fremkommer om Trolltunga AS på deres nettsider, finner kommunedirektøren likevel sammenligningen lite treffende.
8: Da er det Yngve Kristiansen.
12: Takk, ordfører. Vi har fått en grei gjennomgang av løyvevilkårene lest opp her. Jeg heller likevel mot at Nordkapp SV kommer til å stemme mot og innvilge det løyve her. Og ikke fordi jeg vil gå inn og angripe mye enkeltpunkter, men fordi at det hadde vært veldig greit å ha statsforvalterens svar på den klagebehandlingen på forrige løyve. Og kunne ha det som rettesnor, fordi at de ofte har gode redegjørelser inni der. Det var også opplyst at de allerede har mulig endret rammevilkår på grunn av vedtaket i forrige sak med områdeplan. Så også det kan påvirke hvordan avgiftsinnkrevingen mest mulig riktig blir gjennomført. Og så tror jeg ikke vi påfører med å vente med løyvebehandlingen til vi har statsforvalterens svar, så er det neppe noen likviditetsmessig skvis på Rika Scandics sida. Der er gjennom 20 år med tydelig høyere inntektsavgifter tatt, og nok opparbeidet en solid buffer for tiltak som gjennomføres nå til fordel for friluftsfolket. Så nå ser ingen risiko eller at det er til ulempe for tiltakshaveren som søker løyve i at vi venter på statsforvalterens svar og hadde behandlet den da. Så sånn som det ligger i dag, så vil SV stemme imot det løyve som fremligger.
8: Takk for det. Da kan jeg bare opplyse om at ordfører har etterlyst, altså til administrasjonen har etterlyst statsforvalternes behandling. Jeg tror det var allerede i mars. Administrasjonen har fulgt opp. Statsforvalternes avgjørelse kom sist i mai. så sa de midten av juni, og i andre saker der vi også etterlyser, så kommer det ikke. Når de sier, så er i alle fall det sagt. Stine Marie Strifeldt.
0: Mer om det her i vår neste sending. I kommunestyret torsdag så vedtok man områdeplan for Nordkapphalvøya. Det var lang debatt, og det gikk etter de kjente skillelinjene. Arbeiderpartiet og Høyre på den ene siden, SV og Senterpartiet på den andre. Men samtidig så var det større enighet nå enn noen gang tidligere. Det var faktisk bare en bokstav om det skulle stå O eller P på et plankart i fremtiden. Vi skal gå inn i debatten. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti.
12: Som flere har vært inne på, så har det vært en lang prosess der det var påbegynt i 2016, og vi er enda ikke mål. Vi er for så vidt vi mål. Vi har en gyldig områdeplan for Nordkapphalvøya som ble løftet opp på nytt igjen med noen endringer som i all hovedsak bare omhandlet Nordkapplateauet. Ellers så hadde vi en ferdig plan vedtatt i 2023. Det har vært diskutert en del om eierform her. Igjen, denne representanten har tatt det opp mange ganger i forbindelse med saksutredningen i det når punkt 5 har omtalt at eierformen at det noen problematikk rundt det. Og at da sier jeg enda en gang, det jo ikke eierformål man diskuterer med reguleringsplan. Det ikke eierform, det ikke eier, det formål. Så jeg har lyst til å sitere litt fra en tidligere behandling av den planen her, og den planen som var sendt ut på høring i januar i 2018. Da var området GF1 foreslått regulert til liten O, underscore GF1, altså regulert til offentlig område. Det var med Arbeiderpartiet som ordfører og i flertall. Så ble det lagt ut et planforslag på høring i begynnelsen av 2019. Der var det ikke lenger regulert til offentlig form, eller friområde. Og jeg siterer fra den gang fylkesmannen. Ved høring i januar 2018 var blant annet grønnstruktur, friområde, OGF1, en regulert og offentlig område. I planforslag lagt ut til høring 20.2.2019 er området ikke lenger regulert til offentlig friområde, og dermed til privat grønnstruktur, friområde. Dette er en endring som også endrer fylkesmannens syn på formål og bestemmelser. Og så skal jeg bare ta et par setninger til som kom fra fylkesmannen. En hovedmålsetning med grønnstruktur er at den skal inngå i en struktur som skal være allment tilgjengelig. Det det vi alle ønsker å legge til rette for som er representanter i denne salen. Og så heter det en video, bare kort. Utgangspunktet er at friområder er offentlig formål. Hvorfor ikke da bare være med på å sette det til offentlig formål og ikke privat formål? For med det som Arbeiderpartiet og Høyre legger opp til, så er det sammen med en nedbygging av Norges første naturfreda områder, med opparbeiding av stier, med legging av kortenstål og parska og benka, så er det en nedbygging, stor eller liten kan man diskutere, og man legger opp til privatisering når man går bort fra OEN. Det er også det statsforvalteren sier.
8: For det, Yngve, da er det Lars Helge Jensen.
13: Da var vi på igjen med denne saken. Det er noe så. Det var en fryd å høre de to første innlederne. To unge representanter som taler med innsikt og gir en veldig greit bilde av saken. Det må jeg si var veldig bra. Og jeg tror jeg for min del skal vel å lytte til ungdommen, for jeg husker selv når jeg var ung, da lytta man ikke til ungdommen, så kanskje på tide. Så det er bra. Vi har jo en plan i dag, jeg skal ikke gå inn i detalj, det kan dere andre mye bedre enn jeg, men den er jo gjennomregulert, og den tilsynelatende ser ut som den tar hensyn til det meste. Og vi har denne sal har absolutt hånda på rattet på det som skal skje opp på Nordkapp i fremover, så lenge denne planen står. Man ser på det her, det har tatt lang tid, og ser hvor vanskelig det er for aktører å få gjennomført ting, få forutsigbarhet i de tingene man skal gjøre, så er det bekymringsfullt. Vi ser også det at byråkratiet, det lever. Vi ser det i hverdagen i dag. Vi har en sak i Kjellvik. Vi har Sarnes har prøvd lenge å få bygd og få må gjennom et sånt overformynderi av byråkrati som er, det er blitt. Og gjør utviklingen i samfunnet vanskeligere og vanskeligere. Men vi kan vel egentlig ikke klage, for vi er vel egentlig i en versting selv, og det ser vi i denne saken, hvor den har tatt så lang tid. Og medført at det har blitt en stopp av den utviklingen på den private delen og på Nordkapp som trenges å gjøres. For at vi fortsatt skal være en god og sterk turistdestinasjon. Så jeg håper virkelig at vi klarer å lande det her. Jeg ser jo at det er jo nyanser vi er uenige om. Men det virker som vi skal bare være uenige for å være uenige. Vi har et samfunn for å få... Vi har et ansvar for at det samfunnet vi er satt til å styre fungerer. Så jeg tror i dag må vi tenke oss litt om, og så prøve å samle oss om noe felles her. Det refereres hele tiden til denne 2023... plan. Og som sagt så er jo det er jo ikke noe som er mer demokratisk enn en planprosess. Man starter med å lage et utkast, man sender den ut på høring, alle får mene noe og blir hørt og kvittert ut. Og da kan man ikke kjøre en prosess på en plan med hele høringsprosessen som kommer hit og så gjør en total endring på planen etter det er gjort. Det sier seg selv at den planen står ikke i dag. Har den blitt behandlet av fylkesmannen, så har den havnet i en skuff. Det blir for uprofesjonelt å gjøre det sånn. Og det skal vi ikke gjøre i dag. Så jeg håper for alle, særlig for næringslivet og reiselivet, som ønsker forutsigbarhet, ønsker å investere, men det er Nordkapp er lokomotivet, og dem som er der trenger forutsigbarhet for å fornye seg og gjøre ting. Så vi må også ivareta næringsinteressene, ikke bare friluftsfolk.
8: Takk for det, det har du pådratt deg to replikker. Først er fra Yngve Kristiansen.
12: Representanten Jensen er inne på at vi er en versting i den saken her. Ja, det har tatt lang tid, men det synes jeg likevel ikke vi er. Men det er klart, når vi har vedtatt områdeplaner som er erkjent ugyldig på inhabilitet, og vi har fått innsigelser,

0: over det. Tidsbruken skyldes ikke Nordkapp SV. Tidsbruken skyldes at det er gjort feil i tidligere planer. De er blitt påklagd. SV har fått medhold. Nordkapp kommune er drukket for retten i to rettsinstanser og anket til Høyesterett som avslo anken. Og vi hadde korona midt oppi det. Så det er forklaringen på tidsbruken. Ikke at Nordkapp SV er vrang og uvillig.
1: Takk for det, Dennis. Var replikk?
2: Ja, ordføreren sa noe at vi er versting. Jeg sa ikke at SV var versting, men jeg skjønner at dere tar det innover dere. Takk. Vær så god, Ole Håvard.
3: Ordfører, ja, det er gitt uttrykk for det, og jeg tenkte jeg skulle si noen ord som kanskje, i hvert fall mine tanker, at vi kan bevege oss litt videre. Det er en, nå sa jo han Lars Helge at, han sa jo vi, og det, han repliserte det selv, og det mener jeg også, det er ikke SV sin feil i overhovedet at det tar tid. Det er vi alle sammen. Og det er lov å ha ulike meninger. Og det handler både om forståelse, kontekstualisering, og ikke minst politisk ståsted. Og det med historien er jo viktig å få det i kontekst, men det er klart at til og med som har vært med litt i grann i det her, begynner å meste tråden når P og F og O har begynt å flyge. Og jeg lanserer en ny bokstav og det er K, og det er å komme seg videre. Vi har hørt historien gjennom Alexander, veldig bra innledning. Men det vi skal behandle i dag, det er jo det forslaget til den planen. Og jeg synes jo føringen, og det har vært understreket, det er kanskje unødvendig med å si det, men jeg synes jo føringen er helt tydelig. Nordkapplatået skal utvikles, videreutvikles som et nasjonalt ikon basert på natur og landskap og stedets unike kvalitet. Resten av halvøya skal i hovedsak bevares som et arktisk naturområde med minimale inngrep. Turistrelaterte funksjoner skal styres til andre deler av Magerøya. Særlig kommunesenter og fiskeværer, noe som er superbra. Så, jeg vet ikke, men for meg så mener jeg at denne planen, den er fullt forenlig med allemannsretten og friluftsloven, og i og med at både organisasjonen for friluft og statsforvalter har sagt det, Så synes jeg det er viktig, for den bygger jo på nødvendig prinsipp om fri ferdsel og naturopplevelse. Planen innebærer ikke privatisering, innskrenking av alle menns rettigheter. Så jeg mener at det er ganske greit å få vite at den planen, og så minner jeg om den lille K-en min. Takk.
1: Da er det Chris Thomas Jørgensen.
4: Kunne vi kanskje fått svar på hva det betyr planjuridisk å sette en O foran friområde, kan det da altså forstå sånn at kommunen legger opp til offentlig overtakelse, eller kan grunneieren kreve innløsning hvis man regulerer det til offentlig? Er det mulig å få svar på det? Takk.
1: Takk for det. Er det mulig å få en rask avklaring på det? Det er det første spørsmålet jeg har registrert. Jeg synes det er vesentlig for debatten. Du kan si noe kort, Tom. Vær så god.
5: Ja, ordfører. I planen så er det sånn som det er sagt eller pekt på. Differensiert er O-er i, det er små O-er med underscore i planen. Men det er knyttet til Riksveien og arealene rundt Riksveien og parkeringsarealer, utfartsparkeringer og rasteplassen har den type behandling. Og det er basert på det som er vanlig når man regulerer. For eksempel for fylkeskommunen eller for Statens vegvesen, så avsetter man arealer på den måten for å muliggjøre eller synliggjøre at det her kan det bli et erverv i ettertid mellom vegvesenet og FeFo, for å rydde opp i eiendomssituasjonen som følge av en eventuell opparbeidelse. Så planen speiler at det kan bli mulige grep knyttet til det. Så O-en handler oftest om en slags forutsigbarhet, en påregnelighet. Hvis man ikke har overhovedet tanke om å erverve, da, eller ekspropriere, som er tvangsvei,

0: bør man ikke bruke ord.
1: Mer om det her i vår neste sending. Klokka 17:57. Nordkapp nytt. Mens sosiale medier flommer over av debatt om Pride, det få reaksjoner i Nordkapp. I juni måned det regnbueflagg på flere flaggstenger i Honningsvåg, blant annet hos Nordkapp videregående skole og på Rådhusplassen. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, har inntrykk av at minoriteter har det bra i Nordkapp. Når Hansen tenker på Pride, tenker han på rådet han fikk fra sine foreldre, nemlig å være seg selv. Hansen tror dem som reagerer på Pride har dårlig selvtillit. For 2 år siden ble regnbueflagget på Rådhusplassen stjålet. Da reagerte ordføreren fordi konsekvensen av denne handlingen er brutal for enkelte. Etter at ordføreren har åpnet Nordkapp-festivalen lørdags formiddag, det Pride-tog gjennom byen. Nordkapp kommunestyre har gitt Scandic Hotels AS midlertidig tillatelse til å kreve adkomstavgift til Nordkapp-platået fra 1. juni 2026 til 31. mai 2027. Individuelle gjester over 18 år skal betale 10 kroner for å besøke friluftsområdet. Tillatelsen gjelder kun i den angitte perioden, og kommunestyret forutsetter at ny behandling for eventuell forlengelse. Avgiften skal dekke løyvehavers kostnader knyttet til tilrettelegging og drift av parkeringsområder og deler av utendørsavdelingen på Nordkapp-platået. Avgiften for adgangen til Nordkapp-platået skal være tydelig kommunisert på en imøtegående måte overfor besøkende gjennom skilting på stedet og digitale flater for Nordkapp-platået som Scandic Hotels AS forvalter. SV fremmer forslag om å utsette saken fordi klagen på fjorårets løyvevedtak enda ikke avgjort av statsforvalteren. To av utstillerne i Honningsvåg by lørdag Linda Hansen og Elisabeth Bull. De ser frem til å ta imot kunder lørdags formiddag. Det 5 utstillere på pop-up-markedet som skaper et mangfoldig marked i sentrum av Honningsvåg. Det deler av Kreativt Forum i Nordkapp som arrangerer markedet. Det blir pop-up-marked i Honningsvåg sentrum, blir været dårlig, blir markedet flyttet inn hos Nord. Hvordan produksjonen foregår hos utstillingen varierer nok en del, men Elisabeth Bull forteller at hennes produksjon foregår i kjelleren. Det en lang prosess å holde på med leire, men det noe hun holder på med hele året. Bull forteller at hun stolt av det hun lager.

redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt din fast i noen program.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men hjertes salma gyrjes.
0: Og i dette programmet skal vi lese salme 80.
1: Ja, den programmet slåk om i gaktiloas salma.
0: Og her vil vi få høre bønn til Israels hyrde.
1: Da skulle vi råk oss av Israel baimani.
0: Vi har lest mange av slike salmer før.
1: Ja, men det låkan ollo lakkar salma i Odal.
0: Noen som kalles for messiasalmer.
1: Måte med makotjovo i messiasalmen.
0: Og da er det særlig Jesus Kristus som vi ser i bakgrunnen.
1: Ja, la annars da Jesus Kristus med mi veine til Odoa belde.
0: Og nå skal vi høre en bønn til Israels hyrde.
1: Da lalga mi besa kula hota råk oss av Israel baimani.
0: Om at han skal lede dem videre.
1: At det sånn fører det ut sin videre sabbot.
0: Og vi som kjenner det nye testamentet.
1: Ja, min god er dårlig at han ålder testamentet.
0: Vi tenker der på Jesu ord når han sa det slik.
1: Ja, men alle vi gjorde seg at Jesus er sannig og sånn selv i den dagen.
0: Jeg er den gode hyrde.
1: Månden er på ære baimann.
0: Den gode hyrde setter livet til for forene.
1: Da på ære baimann som ikke så hekas, sa det de sågdes.
0: Vi leser de to første versene.
1: Ja,
0: vi
1: låker den gøkte alge versa.
0: Det er til korlederen, et vittnesbyrd av Asaf, en salme. Hør oss, Israels hyrde, du som fører Josef som en jord, du som troner over kerubene, vis deg i stråleglans.
1: Navlo nå på teggei, Shoshanim melde mohten, Dodastus Asafes, Mohtin Salma, Israel Baiman, Jorgal Bielja Teike Gului, Don Gute Dolvut, Josefan Ukko Ielo, Don Gute Tronidate, Kerubi Alde, Almostate, Jechate, Hervas Voda Sist.
0: Som vi allerede har sagt, det kan ikke være annet enn Jesus Kristus det her tales om.
1: Da he satte det her av Jesus Kristus kan byrde det sarne jobbo.
0: Og vi kan også godt tenke på de mange hyrdesalmene i salmenes bok.
1: Vi satte meg det gjorde seg hål og leie bannmann salma i malachalli og salma i gyrjes.
0: Derfor kan vi gjerne si at her har vi en hyrdesalme til.
1: Da satte vi låka at det er stavene åkta bannmann salma lake.
0: Du som fører Josef som en jord.
1: De gode fevder av Josef han og da Jelo.
0: Det er vel noe som går tilbake igjen til ørkenvandringen.
1: Da gjorde min mann er ute og låte dere med til Vatjelussi.
0: Da Israels 12 stammer gikk gjennom ørken på vei til det løftets land.
1: Da lå Israel og Golmas gøktenblokka i såka godt i mannen med til tjada den lopet og nedet den sisa.
0: Israels hyrde var deres leder.
1: Israel bar man de sine fevder vegge.
0: Josva var deres menneskelige leder.
1: Josva var i sin almoslas ålder almei.
0: Men det første var det jo Moses.
1: Algos det Moses.
0: Men begge to de handlet under Herren som den store lederen.
1: Måte gå på sja søg, legge jævla tja herre gokkjum i bo av Fatulus av velde.
0: Og Asaf han henvender igjen til folket mens de var i det aller helligste.
1: Ja, Asaf Jorgala fast i nytt med de alle og sinleke båt, den båt Bassimus siste.
0: Og det var jo særlig noe som skjedde i ørkenen.
1: Ja, det da, vi dapet hova i dauja mjetsis.
0: Vi leser vers 3.
1: Ja, vi låka den gulma fjersa.
0: For Efraim, Benjamin og Manasse, vekk din kraft og kom oss til hjelp.
1: Båja spurte du valgte at Efraim i av Benjamin ja Manasse ja både mig i de beste jobben.
0: Hvorfor ble disse tre nevnt?
1: Manning og Shadrach og Manama Tobot.
0: Ja, kanskje svaret finnes i den fjerde mosebok.
1: Kanskje gavn og dasa fasta hos den nedja Moses skirvis.
0: For der står det jo mye om disse tingene.
1: Da nå råkale tjalle jo vun ålo de tinka i birra.
0: Og hvis vi leser der ifra det andre kapitlet.
1: Jo, just mi låka dobbel den opp i kapitalis.
0: Så vil vi få høre at disse stammene, de var plassert rundt tabernaklet.
1: Det min gulla hadde vært så at han legger tabernakel av byr av byggejorden.
0: Det var disse tre stammene som gikk like etter arken på vandringen gjennom ørkenen.
1: Ja, legger like, der gulla man så, og man fatt jo legge arka mangel, lamus arka manges mjett i kjøve.
0: Og det var arken som ledet Israels barn gjennom ørken.
1: Ja, le arka mi fevde vi Israel og armoga mjett i kjøve.
0: Og på samme måte som Gud tidligere har ledet folket.
1: På samme lage og ippmil ådelgela fevdelen alle må vi.
0: Så ber Asaf om at Gud må overta ledelsen på nytt.
1: Det råker da Asaf at ippmil algersi valdit leide jo med for sådasis.
0: Ja, vi sier enda en gang til.
1: Ja, min selke for deg åkti.
0: Asaf kjente til disse tingene.
1: At Asaf da sånn dog da i deg Ashi.
0: Og så lengtet han kanskje etter at det kunne være slik nå også.
1: At det sånn aipskid av mange i at det er høyskillet samanlaka vel dalge.
0: Ja, er det ikke slik vi også tenker mange ganger?
1: Jo, det er noe med det jo i mye jordeskjett.
0: Men så lærer Asaf på sin ting.
1: Mot det våpe har Asaf med gida og åter tinka.
0: Vi kan komme til Herren på nytt.
1: Dette vi satt i bort i herrelose fast i nådasis.
0: Vi kan komme til han i bønn.
1: Vi satt i bort i solose råkos av bokte.
0: Slik som i vers 4.
1: Nå der stelle tjalle jo njelja fyrsi.
0: Reis oss opp igjen, Gud. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst.
1: Ipp min tjøtjel date min fast den bajas jeg ate du må du da tjøkat not at mi beste jobbet.
0: Og det er noe som vi kan lese om flere ganger bare i denne salmen.
1: Ja, altså jo, om man begynner med satt i klokka på det der en salmas.
0: Nå skal vi lese fra vers 5 til 10.
1: Da vi låka videre fjerset slå vers.
0: Herre Alhers Gud, hvor lenge vil du la din harme ryke mot folket ditt som ber til deg? Gråt er brød du gir dem å spise. Tårer må de drikke fullt mål. Du lar våre granner strides mot oss, og fiendene spotter oss. Reis oss opp igjen, Alhers Gud, la ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. Et vintre rykket du opp i Egypt, du drev folkesla bort og plantet det. Du ryddet grunnen for det, så det slo rot og fylte landet.
1: Herre Ipmil, alme vi har i Ipmil. Man koke lett on Adam du måret borkes ditt fulle kæft deg du almoga råkosis. Don det hadde en sikkert i gatnja leip i borra ja gatnja li jokat olles mihton. Don bia min rida lemosin min sida gummidi. Ja min varselatja bilker ditt ilon. Ipmil almi viai ipmil. Tjøtjel date min fastan bajas ja ate du mådu da tjøgat. Notate mi beste jord. Vine mora valdit don bajas Egyptenis don olgos. Ajet bakken lars almogia gilvetan. Don njasket etna madasa, ja, dat giddi so råta sides, ja, devdi etna ma.
0: Dette taler om Israel som Guds vintre.
1: Da sar no Israel birra no og vine morat.
0: Det som ble ført ut av Egypten.
1: Da vi fevret du i Olgos Egyptenis.
0: Og så plantet i løftets land.
1: Ja, det gille vi jo vun gita den låpet hos etna mi.
0: Og så leser vi videre om det i versene 11 og 12.
1: Ja, det låka fida så på den birra oktenblåa gøktenblåa fjersas.
0: Skyggen av det dekket fjell, grenene skjulte mektige seder. Det strakte ranken ut til havet, og skuddene helt til Storelven.
1: Varit tjekk og jobb og gjekke den søvannis. Ja, ippmil sider at den åsinn. Dette videris så åsidis av i rettje ja så sorgidis denogoloi.
0: Men så kommer spørsmålet.
1: Det borte gatsaldat.
0: Det kom sikkert den gang, og det kommer også i dag.
1: Da kan både i sike dalle jeg bo, da fast i nåda sist dalge.
0: Hør nå vers 13.
1: Ja, det gulde med at kolmen blå av fjersa.
0: Hvorfor har du revet ned gjerdet rundt treet, så alle som går forbi kan plukke?
1: Mannen lett ånd, hvor jeg skal ikke om den mordet, nota til si boket, hvor den mannen med til gjennom elde, tjogget dess.
0: Ja, vi leser videre helt til vers 18.
1: Ja, vi låker videre så på gittet gaut som blod av fjerset rett jeg.
0: Så vilsfins fra skogen kan gnage på det, og krype på marken kan ete av det. Vend deg hit igjen, all herrs Gud, vend blikket ned fra himmelen og se. Ta deg av dette vintreet, vern om det som du har plantet med din høyre hånd, og sønnen som du har gitt styrke. De som brente opp treet lik avfall skal gå til grunne for din trussel. Hold din vernende hånd over ham, som er ved din høyre side over mannen, som du har gitt styrke.
1: Våltisbine, gjorde sadam, ja mi, etnam alde lika borretan, borretan, ipmil all, me viai ipmil. Jorget jo røktet, gertja vuoles almis ja oaine ja iskat tämän viinemuora. Ja sootjal maidu olges kiehtäne kilven ja tämän pärni maidu onlet altisa fäljen. Tällä polde juuvun tuolain, tällä eri tjuhpu juuvun, tu muodui äitin tihti daatte hevanet. Odros du gehta den olme bakil, gotele du olges geda bend. Den olmo bærdne bakil, gen donlet alle loss, altesatte valgen.
0: Når Gud plantet dette vintreet.
1: Gå ipmel gil vid den vine mora.
0: Ja, da kan vi gjerne si at han satte gjer rundt det.
1: Det vi satte i tjelke hadde som vi er eit i den birra.
0: Folket de bodde i landet i over 600 år.
1: Ja, la holde mot det her, så de gjetter meg på at jeg gokte kjøttet jeg.
0: Gud tillot ikke at noen av de store landene omkring fikk ødelegge dem.
1: Jeg gikk med lige dikte en ord til denne større gjetter, men man ikke bidra sin billig ditt den.
0: Egypt prøvde mange ganger.
1: Egypten gertjen i mange gerte.
0: Men de fikk ikke knekket dem.
1: Mot det jeg sier når den tjoket sin.
0: Og det kan vi også si om Syria.
1: Den satte meg dem i loka Syria birra.
0: Og mange av de folkeslagene som var der i nord og i øst.
1: Ollo, jeg ser med deg, Ollo, de olmogerte birra, man legger sikker davin gjennom ertan.
0: Men så må vi si.
1: Mot det ferdte meg i kjelket.
0: Dagen kom da Gud tok bort sin beskyttelse for Israel.
1: At det da bei vi både jo i min valdi så eites disse eret, de så ikke lusa eremhile i Israel birra.
0: Og deres fiender, de kom inn.
1: Ja, så varsel at stå på til Sisa.
0: Og hvis vi så sier, hvorfor gjorde de det?
1: Jo, smiger at mannen sier daket den.
0: Fordi Israel hadde fornektet og forkastet Israels hyrde.
1: Den og Israel i Betaland, ja, Israel i Balkistan, så varje legge så varmene.
0: Og slik er det i dag også.
1: Ja, den lakene med deg åtene, ja.
0: Og så er det blitt så mange ting som vi bare kan la tankene våre gå i.
1: Det er sånn at noe tenker om hva som er satt i bare min jordeskyttelig dikte i fondet.
0: Hvis vi nå tenker på disse som David skrev.
1: Just min jordeskyttelig bare med David eller kjallen.
0: Vi kan lese om det i den 110. salmen.
1: Min satt i låket og bare kjører i låget salmen.
0: Herren sier til min Herre.
1: At det Herre selger må Herre.
0: Sett deg ved min høyre hånd.
1: Tjåkan don mo olges gela bellei.
0: Til jeg får lagt dine fiender som skammel for mine føtter.
1: Da sier jeg om hva som bygger at du var selv at du gjorde gida bellei.
0: Hva tenkte David på her?
1: Må gjorde seg David alle da skulle han kjæle.
0: Jesus forklarte litt av dette.
1: Jesus la møte han da han bidra.
0: For han hentet disse ordene frem en gang.
1: Denne som vet seg ordene de sa han i åte gerte.
0: Det var da hans fiender motsa han.
1: Da lå så varselatja tjelke så sarn og så veste.
0: Og så talte Jesus om dette og sa.
1: Ja, det sa nå Jesus da han jeg tjelki.
0: Dette sa David om meg.
1: Da han tjelki David mu birra.
0: Om meg som Guds sønn, Guds messias.
1: Mu birra gutter, en ypmel barne gutter, en ypmel messias.
0: Slik er det så mange ting vi kan finne i Guds ord.
1: Da han lakala olu tinka fai mi sahti gauna hypmel sani siste.
0: Ja. Ja, selv om vi har sagt det mange ganger, så sier vi det en gang til.
1: Og ikke lekker mange jo tjelken, da han til tjelken vi vil ha åktig.
0: Slik går det ene ord i oppfyllelse med det andre.
1: Da han lakker månne, i månne hyppmel sani holder sjokk meg.
0: Derfor går det ikke an å ta vekk ett ord fra Guds ord.
1: Da han er satt i valdet, og det er sani er i hyppmel sanis.
0: For da vil vi rive stykker hele Bibelen.
1: Da er vi just den algen i dag, at det er billig at vi viser over Bibelen.
0: Vi har hørt så mange ganger om når Israels folk vandret over det røde havet.
1: Vi har mange jo gula om hvor Israel alle må fatjul i den rukses mer av bakjel.
0: Ja, de gikk jo gjennom havet på det tørre.
1: Simon Avidas, der går ikke julgion.
0: Og det er mange som har vanskelig for å tro det.
1: Ja, la Ollo seke under vattis at det er åskutt av jakke kaldan.
0: Det er andre mosebok som forteller dette.
1: Da den oppe Moses skirje med mot eller den bidra.
0: Men hvis vi nå spør hverandre.
1: Måte just med all gjerra no gode gode med oss med, gode med dem.
0: Hvor mange ganger står det om igjen i Bibelen nettopp om det som der skjedde?
1: Mange ålger det der hele kjallet jo på nåde siste, og det siste han bidra, eivet han bidra med åpnet alle dag behovet.
0: Og da kan vi jo bare si til hverandre.
1: Ja, eller sagt det, vi hjelker først inn gode gode med oss om et.
0: Hvis ikke vi vil tro det som står i andre mosebok.
1: Just
0: vi
1: har hos godan, alle mine kjallet jo nopp i Moses skirje.
0: Og så tar vi det vekk.
1: Ja, det var aldri da nede.
0: Men så må vi jo ta vekk alle de andre stedene også.
1: Måte alle ferdige med valdig på det gjøre, jeg sa i meg deg.
0: Og vi har lest også nå i salmenes bok.
1: Ja, da må jeg dem kjalle en lukkans salme i Gerdis.
0: Ja, allerede mange ganger.
1: Mange Gerdis, jo.
0: Derfor er det en ting vi skal lære.
1: Da han ikke lærer åkne ting om meg mye bedre hverpått.
0: Lære å stole på Guds ord.
1: At det hverpå jeg åske, jeg løte ypmel sani alle.
0: Nå leser vi de to versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, det låket han gøkte verset vel jeg må lære deg en salm.
0: Nå vil vi aldri vike fra deg. Gi oss liv, så vil vi påkalle deg. Reis oss opp igjen, Herre Allherres Gud. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst.
1: Ja, mi eiko du lukte ere gaidat. Da min fasten ellin, ja mi eiko kjørvo du nama. Herre Ipmil, almi vi ai Ipmil, tjuttjall dati min fastin bajas, ati du muodu da tjaukat, not dati mi bestu juvut.
0: Vi kan vel si nå her, for en god salme vi nå har lest.
1: Mi sahti taas selki homan bøyre salmala lahman milja taas lokan.
0: Og så kan vi vel legge til, for en god avslutning.
1: Ja, det var ikke vel i dag som låse i at man bør løpe i den salmen.
0: Og hvor ofte er det ikke at vi også avslutter når vi har vært samlet om Guds ord?
1: Men jeg måtte da jo gjelde at vi løper og vi lømmer kjøke sitt med sanne byrre.
0: La ditt ansikt lyse på oss.
1: At det er da må du da kjøke min bakkeli.
0: Da tenker vi på velsignelsen.
1: Da det gjør ikke vi den både sønne du sa alle.
0: Den som vi avslutter så mange samverd med.
1: Da mener vi lov her nå, Ole Tjokkal Masai.
0: Og så skal vi også få lov å avslutte med Herrens velsignelse også i dag.
1: Ja, det var ikke meg deg lov her, Herre, både syvende og sann ådne jeg.
0: La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst.
1: Det er jo må du da tjøke nå at vi blir skjedd det beste jobbet.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du ådne ågnes.
0: Le vel.
1: Eller dervann.

Lego Jesus ærlig, da båt gjevra mos. Leigal. Jesus lei vel gjevra at gå hjepp min. Kapernaumis, le motan synagoga avdas tjodjo, genam le jairos. Synagoga, le jodela tje rokkos vieso, gossas man rokkadalat, ja ipmil sæn i gulda litt. Jairos, le dorvo hovan. Så gåk den oppe lokk jakas av sneida kis, le hor lossa davda. Gal vedja at Jesus satt så veke hit, gjorde seg Jairos. Må fartendalen han ga gavna så, og le vise sin alla at Jesus satt så djervas mat dit. Jeg og sånn eit så Jesus sa, det låte da sånn eges Jesus julgi av de, jeg anu ha så sveke. Må utsa neidas, le mange må segas dis, og i varen no båda sitt jeg bier sitt geda i da så alla, og er som beste jo vår si, det er som galle ella. Jesus holga sema så farroi, sånn hos det håpo, mot å degis edgen i den gaskas. Mot å niso, godt å gåkten opp lokk jagi eller båtsan, jeg en delkast stedgit, eller satt han dervas mat dit, båte Jesus helgebele, så lakka, jeg eidu gåskas da så bygta si, som dere små var dalenaga. Måtte han både gå Jesus under hele da, det hedde jo nå, da bås i nøydas. Er seg båt av sadni, fånis, og da sier gå inn. Du nøyde eller hjelp man. Man er vei vidt at de sjaten opp at det ikke. Alle bala, dorsefall osko, vasset av Jesus. Jeg må lille mykje gevedje med etter. Hvordan jeg borte synagog og ovdags kjødde og dalloi, da man er Jesus dokko, hos manna vi er lei. Som valgte dokko sisa, sikke atji, edni, i den gulma matta jeggi, get ali tjovo so. Njeida vi alla sengas, gida tjalmi, gjennom no sivus deg og livtji odi me, mot å sånne hjelp man. Så le jo aigome, så havda ditt. Min roma skjolastatta masa deg og kastanjen hjerti, da jeg mot av æren hjerti. Gå med hjelp mitt, det blir jo dorsa fall romars, garra hjertna mi. Mot av persona, galdat ikke gav no. Gå sånn, gå til båt til sivnidan, ravka, det satte da fast matchat eli mi. Njeida, mot zelkan dunje, lika bajas. Dallenaga ella romars, jeg njeida lika bajas. Satte god den jordarsitt, den ilo, med vannem at jeg matte jeg gitt av det dalle. Galeole borre, gå jairos og sko Jesus slappa dosa ala. Målen bajas tjodje lepp mi, jeg elim, da Jesus. Manga er olmo, vel rafka er sånn heggi, da både gå le dappe etnan alde. Da går bokte tjei, sånn kjelga sitt, at det bjev i båta, gå boka galge hevdi spajas tjodje litt. Da li satt gavn og hjelp min embo, så rikast.

Nina Sarda leser nå fra boken Camillas venn, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Fra forrige gang husker vi at Camilla og Sofie dro inn til byen for å besøke Sebastian i fengselet. Men Sebastian var allerede sluppet ut. Han var dratt til solstua for å treffe Camilla og Sofie og ønske dem god jul. Men det visste ikke Camilla og Sofie, for Stor-Peder hadde ikke levert brevet som Sebastian hadde skrevet til dem. Ved solstua traff han Stor-Peder som var stygg med ham. Han sa at Camilla og Sofie var dratt bort fordi de ikke ville treffe en tyv som het Sebastian. Stor-Peder var sjalu og håpet at han ved å si dette fikk Sebastian til å reise sin vei for alltid. Camilla og Sofie dro hjem igjen, men ikke før de hadde kost seg i byen og kjøpt julegaver og sånt. De hadde også med seg en presang til Sebastian fra gamle Fransen som de hadde truffet utenfor fengselet. For Fransen hadde følt på seg at Camilla og Sofie ville treffe Sebastian igjen. Og slik sluttet forrige episode. I kurven lå en fin dress, en hvit skjorte og et par flunkende nye svarte sko. Det var julegaven til Sebastian fra hans venn Fridolf Fransen. «Jeg har bare én eneste ting å gjøre», tenkte Sebastian. «Jeg må reise min vei så fort som mulig, hvor som helst. Til Danmark eller Amerika eller Afrika eller Island. I alle fall langt bort, så langt at Sofie og Camilla aldri behøver å se meg mer.» Sebastian knep munnen så hardt sammen at leppene rynket seg. Han skulle så visst ikke plage Camilla og Sofie med å komme på besøk. De skulle slippe å si at han hengte seg på dem. Nå dro han ut i den store verden, og han skulle ikke si adjø til noen. Nei, for han hadde ingen å si adjø til. Han hadde ingen venner lenger. Ikke en eneste en. Før hadde han tenkt, jeg har i alle fall Camilla. Men nå hadde han ikke Camilla heller. Han hadde tatt feil av både henne og Sofie. De ville ikke være venner med ham likevel. Hvis de hadde brydd seg om han, ville de ikke ha reist sin vei. Og de ville ikke ha sagt til andre at han var en ekkel fyr som hadde hengt seg på dem. Camilla kunne godt ha skrevet at han ikke var velkommen. Hun kunne ha gjort ham denne ene lille tjenesten. Da hadde han ikke behøvd å reise den lange veien med toget, og han hadde sluppet å bli så forferdelig skuffet. Men Camilla hadde ikke nevnt det med et eneste ord. Hun hadde bare sagt at han skulle få en overraskelse på lille julaften. Nå skjønte han jo hva det var for en overraskelse hun tenkte på. Det var en vond overraskelse. Hun mente at han skulle komme til solstua og ikke finne noen hjemme. Sebastian satte seg på trappen. Han kjente seg plutselig så forferdelig trøtt. Det var som om han hadde gått og gått i flere dager, mange mil. Men i virkeligheten hadde han ikke gått mer enn ellers. Det var de vonde tankene som gjorde ham sånn. De tok liksom et tak rundt magen på han og klemte til så han ble vissen i hele kroppen. Og han som hadde vært så glad da han slapp ut av fengsel om morgenen. Hva var det vokteren hadde sagt da han låste opp porten? «Lykke til, Sebastian Kokk», hadde han sagt. «Og god jul!» «Lykke til! Ha, ha! God jul! Å nei, det ble nok ingen god jul for Sebastian Kokk!» På julaften kom han til å reke gatelangs i byen og se på alle lysene som strålte ut fra andre folks vinduer. Og bak vinduene, der satt alle de som var heldige, de som hadde mat og varme og gode venner. Sebastian sukket. Nå skulle han gå, snart. Han måtte bare hvile seg litt først. Ikke lenge, bare litt. Han kunne sovne hvis han satt for lenge. Og hvis han sovnet her ute i snøen, kom han til å fryse ihjel. Det visste han. Og når Sofie og Camilla kom tilbake til solstua, ville de finne en mann på trappen. Helt stivfrossen og helt død. Forresten så gjorde det ikke noe om han døde. Det var jo ingen som ville savne ham likevel. Ikke Camilla. Hun hadde narret ham. Ikke Sofie. Hun syntes at han var en ekkel fyr. Ikke Fransen, som hadde vært den beste vennen hans en gang for lenge siden. Han likte visst ikke tyver, for han hadde aldri brydd seg om å besøke Sebastian i fengselet. Sebastian lente ryggen mot veggen og lukket øynene. Nå kjente han ikke kulden lenger. Det hadde sluttet å blåse, og han var varm på bena. Ja, for han var vel varm på bena? Sebastian ville slå støvlene mot hverandre for å kjenne etter. Men så gadd han ikke likevel. Det var liksom blitt så brysomt å røre på seg. Hodet til Sebastian gjorde et lite nikk. Han holdt visst på å sovne. Men plutselig rettet han seg opp og var lys våken. «Så dum jeg er!» sa han høyt. «Her sitter jeg og tenker stygge tanker. Jeg som er et Guds barn.
Det er ikke sant at jeg ikke har noen venner, for det har jeg. Jeg har Jesus til venn, og han er glad i meg akkurat som jeg er. Og jeg har Gud til far. Han har lovet å sørge for meg. Er det farlig da? Sebastian reiste seg helt opp og ristet av seg sneen. Han kjente seg mye gladere. Det skulle nok gå bra likevel. Hvem vet? Kanskje han ville få seg nye venner en dag? Gud kunne ordne det også. Gud kunne ordne med jobb og venner og mat og klær og alt det han trengte. Sebastian slengte sekken på ryggen og begynte å gå mot jernbanestasjonen. Men han gikk ikke langt, bare til porten. Der satte han sekken fra seg og funderte litt. Han tenkte på at det var fullt av presanger i sekken hans. Der lå det et nydelig skrin som Sofie skulle hatt. Han hadde laget i fengselet. Skrinet var foret med rød fløyel, og det satt et speil på undersiden av lokket. På oversiden av lokket var det et bilde som han hadde satt sammen av bitte små mørke og lyse trebiter. Det forestilte de tre vise menn som kom til Jesusbarnet med gull og røkelse og myrra. Til Camilla hadde han laget en dukkestue med dører og vinduer og loftstrapp. Han hadde laget møbler til alle rommene. Små senger med madrass og pute og dyne. Kommoder med skuffer som kunne skyves ut og inn. Sofaer og stoler og bord og skap og tallerkenrekke. Til og med en liten vugge hadde han laget, og i vuggen lå en ørliten filledukke som så ut som et ordentlig spedbarn. Sebastian hadde laget mange andre filledukker også, en hel familie. Far og mor og bestemor og hushjelp og 8 barn. Og enda så små de var, hadde alle sammen klær som kunne tas av og på. Hvis han solgte de fine tingene, ville han sikkert få mange penger for dem. Da behøvde han ikke å sulte julen. Han kunne gå på en kafé og spise seg mett på ribbe og pølse og jordbærkrem, og han kunne sove i en varm seng på pensjonatet i byen. Det var bare det at han ikke likte tanken på at andre skulle leke med Camillas saker. En fremmed jentunge skulle kle av på de små filledukene som han hadde strevd seg med å lage. En fremmed jentunge skulle flytte på dukkemøblene og resengene og dra kommodeskuffene ut og inn. Camillas kommodeskuffer? Nei. Han ville ikke selge presangene likevel. Sebastian snudde og gikk tilbake til trappen. Der ble han stående en lang stund. «Skal jeg gi presangene til Sofie og Camilla, eller skal jeg ta dem med meg?» sa han ut i luften. Men det var Gud han snakket til. Og mens han sto stille og ventet på at Gud skulle svare, kom han til å tenke på noe han hadde lest i Bibelen. Der sto det at han skulle gjengjelde vondt med godt, og hvis andre hadde vært slemme mot dem, skulle han prøve å finne noe å glede dem med. Da visste Sebastian at Gud hadde svart på bønnen hans. Gud ville at han skulle gi presangene til Camilla og Sofie selv om de ikke hadde fortjent det. Men han kunne ikke sette de verdifulle tingene fra seg på trappen. Da ville de bli ødelagt før Sofie og Camilla kom tilbake igjen. Han måtte nok gå inn i huset og sette dem fra seg på kjøkkenbordet så de kunne stå trygt. Ytterdøren var låst. Det var ikke annet å vente. Men Sebastian visste godt hvordan han skulle få opp låste dører. Han hadde ikke vært tyv for ingenting. I vedskjulet fant han en ståltrådbit som var passe stiv, og den stakk han inn i dørlåsen. Sebastian hadde lirket opp vanskelige låser før også, mange ganger, men da hadde han gjort det for å stjele. I dag var det første gangen han lirket opp en lås for å være snill. Han hadde ikke tenkt å stjele så mye som en brødbit i solstua, enda så sulten han var. Han ville bare sette presangene forsiktig fra seg på kjøkkenbordet. Etterpå skulle han gå stille ut igjen, og han skulle aldri komme tilbake til solstua mer.

Det gikk ikke riktig sånn som Sebastian hadde planlagt, for da han kom inn i solstua, så han at det var skittent og rotete overalt. Sofie og Camilla hadde nok hatt det veldig travelt før de reiste. De hadde ikke vasket opp koppen engang. Hele bordet var fullt av skitten oppvask. «Nå kan jeg gjengjelde det vonde med enda mer godt», tenkte Sebastian. «Jeg kan gjøre julerent i solstua.» Og det gjorde han. Han ryddet og vasket og pusset og skurte til det luktet rent i hele huset. Etterpå gikk han ut i vedskjulet og hugget en masse ved, og mens han var der, fikk han øye på et juletre som sto i en krok. Sebastian løftet treet opp og så på det. Det var en tett og fin liten granbusk. Helt fersk. Jammen var det rart at Camilla og Sofie hadde skaffet seg et juletre når de skulle reise bort. De likte kanskje å ha litt julepynt over nyttår også, og julepynt, det skulle de få. Sebastian lo for seg selv mens han satte fot på treet og bar det inn i kjøkkenet. Nå skulle han lage en overraskelse til Sofie og Camilla. En god overraskelse. Han skulle pynte juletreet for dem. Det skulle bli dryssende fullt av engler. Sebastian trakk et hvitt papir opp av sekken og begynte å klippe figurer. Jeg vet ikke hvor mange engler han laget, men det var sikkert over 100. Og da han syntes han hadde engler nok, klippet han Josef og Maria og Jesusbarnet og en hel rad med hyrder. Det ble et veldig flott juletre. De små, lette papirenglene snurret langsomt frem og tilbake. Det var som om hele engleflokken kom dalende ned i solstua gjennom luften. Sebastian smilte. Det var morsomt å gjengjelde vondt med godt. En ble liksom så glad da. Nå var alt sammen i orden også. Det var bare en liten ting han måtte gjøre før han gikk. Han måtte skrive en brevlapp til Sofie og Camilla og be om unnskyldning for at han hadde lirket seg inn i solstua uten lov. Kanskje de ikke likte at han hadde gjort det. Det var jo ikke hans hus. Sebastian klippet et pent kort av det hvite papiret, og så skrev han. Kjære Sofie og Camilla. Unnskyld at jeg gikk inn i solstua mens dere var borte. Jeg måtte sette inn presangene så de ikke skulle bli ødelagt. Jeg har ikke stjålet noe fra dere. Nå reiser jeg ut i verden for å finne meg en jobb, og jeg kommer ikke hit igjen. Ha det godt. Hilsen Sebastian Kolk. Se så, nå kunne han dra sin vei med god samvittighet. Det gikk sikkert et tog til byen snart. Han kunne bare vente på jernbanestasjonen så lenge. Det var varmt og godt inn i venterommet, for der sto det en svær ovn som var sprengfull av ved. Sebastian så seg omkring. Det var varmt og godt i solstua også, og så koselig som det var. Vekkeklokken til Sofie sendte glade små klokk ut i rommet. Taklampen brant med en lun liten flamme, og det glødet så vakkert gjennom trekkhullet i ovnstøren. Behøvde han egentlig å ha det så travelt? Han kom da tidsnok til byen. Det siste toget gikk ikke før klokken 21:15 om kvelden, og det var ingen som spurte etter ham. Han behøvde ikke å være redd for å treffe Sofie og Camilla heller. De kom jo ikke tilbake før over nyttår. Og når han hadde arbeidet og strevd i mange timer, så kunne han vel unne seg en liten hvil før han gikk. Ja, så tok han seg en liten hvil da. Han satte seg bort i ovnen, snørte seg støvlene og strakte føttene mot varmen. Sebastian hadde aldri trodd at han skulle sovne der han satt, men det var akkurat det han gjorde. Mens han stirret inn i glørene og varmet føttene, gled øynene hans langsomt igjen, og så sov han. Sebastian sov og sov. Han visste ikke at tiden gikk og at Sofie og Camilla var på vei hjem fra byen. Han visste ingenting før han hørte stemmer utenfor stueveggen. Da for han forskrekket opp fra stolen. Han måtte ha sovet forferdelig lenge. Mange dager. Ja, han måtte ha sovet helt til over nyttår, for der kom de jo. Der kom Sofie og Camilla, og her satt han, Sebastian Kåk, fanget som en bjørn i fella.

fredag etter første søndag etter trefoldighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes brev 4,16. Dette er virkelig å begynne høyt og treffende med å lovprise og opphøye kjærligheten. Her formaner og oppmuntrer han oss med det aller største og mest fullkomne eksempelet, samtidig som det blir sagt så enkelt. Om ingenting ellers kunne bevege eller drive oss til kjærligheten, så skulle i alle fall det at vi betrakter Gud, den høye majestets eksempel, gjøre det. For, sier han, Gud er selve kjærligheten. Hold derfor ikke kjærligheten for å være en ubetydelig ting. For dersom du vil vite hva kjærligheten er for noe, så kan jeg ikke uttrykke det bedre enn at det er Gud selv. Derfor er dette mektig talt, for med dette ene ordet favner han mer enn et menneske kan uttrykke. Med denne ordbruken maler han på det skjønneste kjærligheten framfor oss. Med det påskynder han oss inntrengende til å trakte etter og tenke over for en kostbar ting det er når et menneske kommer så langt at det av hjertet elsker Gud og sin neste. For den som har dette, han har det gode som heter og er Gud selv. Når man betrakter Gud gjennom hans gjerninger, også de synlige som han gjør her i tiden, så er det ikke noe annet enn idel kjærlighet, større og mer enn noe menneske kan uttenke. Det er derfor det skammeligste av alt, at verden ikke bryr seg om det og heller ikke takker for det, selv om den til alle tider har så mange av Guds velgjerninger for øynene. Derfor fortjente den ikke annet, med sin utakknemlighet, enn at Gud verken lot solen skinne eller gresstrå vokse opp, ei heller at han oppholdt livet en eneste dag. Likevel slutter ikke Gud med å elske og gjøre godt. For ikke å snakke om det han gjør når det gjelder de åndelige gavene. Der øser han ut sitt eget hjerte, sin kjæreste sønn, på en slik måte at han lar ham gi sitt blod og dø den aller skammeligste død for oss utakknemlige mennesker. Derfor kan man ikke si annet enn at Gud er en avgrunn av evig kjærlighet, og at denne kjærligheten ikke er noe annet enn Gud selv. Den som derfor har kjærligheten, må også ha Gud og være full av ham. Selv om Gud da av og til griper inn og straffer verden med plager, så må han gjøre det. Det kan ikke være annerledes. For skulle han aldri straffe mer, ville vi snart myrde og ete hverandre, hindre hans rike, og til slutt tilintetgjøre alle hans velgjerninger. Kan han ikke hindre vår ondskap helt, ikke engang om vi så og følte all slags plager foran oss? Hvordan skulle det gå dersom han slett ikke straffet? Likevel er det ikke noe annet enn kjærlighet som ligger bak, fordi hans natur er bare kjærlighet. Så selv om han må lyne, tordne og straffe, så skjer det likevel av kjærlighet, for han gjør det for sine barns skyld. De er presset og sorgfulle og må tåle all slags ondskap, fra verden og djevelen. Men gjennom dette blir de styrket og forfrisket, og ser at de har en Gud som er trofast mot dem, og kan redde dem fra larmen og raseriet til hvem som helst. Landsdag nummer 459, vers 3.

En av de vakreste og mest spesielle kirkene i hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget, ikke så mange hundre meter unna bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken, om vi oversetter dette til norsk. Hvis du går fra Oljeberget nedover mot Getsemane, kommer du rett forbi denne kirken. Og det er hit vi skal reise nå i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler i Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Det finnes en del fugler som ikke kan fly, og i dag skal vi møte en av dem, nemlig høna. Vi skal lese fra Matteusevangeliet fra kapittel 23, og vi leser vers 37. Jeg har kalt dagens program «Høna og kyllingene». Og det er Jesus som sier dette, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.»

En av de vakreste og kanskje mest spesielle kirkene i hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget, ikke så mange hundre meter unna den østlige bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken, hvis vi oversetter det til norsk. Hvis du går fra toppen av Oljeberget, nedover mot hagen Getsemane, kommer du forbi denne vesle kirken. Den ligger like inne på høyre siden av den smale, bratte veien som fører ned til Kedrondalen. Du som har vært i Jerusalem, kan sikkert se dette for deg. Dominus Flevit, eller Tårekirken, er spesiell på flere måter. For det første er den bygget på det stedet der tradisjonen sier at Jesus stanset da han så utover Jerusalem, Guds egen by, og begynte å gråte. Lukas forteller det slik: da Jesus kom nær og så byen, gråt han over den. Vi vet jo ikke akkurat om det var her Jesus sto, men det kan i alle fall ikke ha vært langt unna. Den moderne kirken, som den berømte italienske arkitekten Barluzzi fikk reist i 1955, er i alle fall bygget over gamle kirkeruiner fra 600-tallet. Og disse gamle ruinene, og ikke minst den godt bevarte mosaikken, forteller i alle fall at kristne mennesker fra eldgamle tider har regnet dette som stedet der Jesus gråt, i smerten over Jerusalem, Guds elskede by, som ikke forsto sitt eget beste. For det andre er selve kirkebygget formet som en tåre. Når du ser på taket og veggene, får du nesten følelsen av at du rett og slett står og ser på en tåre. Og oppe på de fire hjørnene av veggene kan du se fire keramikkrukker. Tåreflasker er dette, slik jødene kalte disse krukkene. Mine tårer er gjemt i din flaske, står det i Salme 56 og vers 9. Og det salmisten tenker på, han som har skrevet disse ordene, er nettopp slike tåreflasker som vi kan se her. Og det salmisten vil si på denne måten, det er følgende: din sorg, din nød og dine tårer er tatt hånd om av Gud. Du er ikke glemt. Tvert imot, du står midt i Guds omsorg, også med all din sorg. For det tredje, når du så kommer inn i denne vesle kirken, her nede på vestsiden av Oljeberget, kommer du inn i et nydelig, lyst kirkerom. Og setter du deg så ned på en av benkene og ser rett framover mot alteret, vil du ikke få øye på noen altertavle, bare et åpent vindu med enkle, mørke sprinkler som danner et nydelig motiv. Og tvers gjennom sprinklene får du den nydeligste utsikten mot Jerusalem, mot bymuren og mot tempelplassen. Når du slik sitter her og ser mot byen, så ser du altså akkurat det Jesus så den dagen jeg nettopp fortalte om, da han så utover byen og gråt over den. Og enda en ting, for det fjerde, utenfor denne kirken selger de et spesielt postkort som jeg ikke tror du får kjøpt mange andre steder i Jerusalem. Jeg sitter forresten med et par slike kort foran meg akkurat nå. På dette postkortet kan du se en høne som brer vingene sine ut over en hel flokk av kyllinger. Og glorien rundt hønas hode forteller at dette ikke er hvilken som helst høne, men nettopp den Jesus fortalte om i det bibelordet vi leste sammen fra Matteus 23. Motivet med høna og kyllingene er egentlig en gammel mosaikk, og som en bord rundt denne sirkelrunde mosaikken står altså disse ordene skrevet: Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Det var ellers et ganske godt kjent og et nokså hverdagslig bilde Jesus brukte, da han brukte dette bildet av høna og kyllingene.
Alle som hørte Jesus bruke disse ordene, forsto umiddelbart hva han mente. Gud elsker sitt folk og sin by, og han gjør alt som står I hans makt for å frelse dem, for å verne og for å bevare sitt folk. Men om folk ikke selv vil, ja, da kan ikke engang den allmektige Gud frelse folket fra ødeleggelse og undergang. Og det derfor bildet av høna og kyllingene og Jesu tårer hører sammen og passer sammen. Kjærligheten lir når den en elsker ikke vil. Nå Jesus ikke den første som bruker bildet av høna og kyllingene, eller bildet av fuglemor og fugleungene, som et bilde på Guds kjærlighet og omsorg. Gjennom hele det gamle testamentet møter vi dette bildet av fuglemor, som med vingene sine dekker og beskytter, varmer og verner alle sine unger. Faktisk det andre verset I hele Bibelen, et vers som nettopp gir assosiasjoner til fuglen og til vingene. Hør hvordan selve skapelsesberetningen I Bibelen begynner. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Slik står det I 1. Mosebok 1.1. Og så kommer det. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Guds ånd ruget over vannene, står det egentlig på hebraisk. Og her det brukt et ord som nettopp fører tankene tilbake til fuglen og fuglungene. Guds ånd ruget over vannene. Det akkurat dette ei høne gjør, hun som ruger på eggene sine, eller varmer de små kyllingene. Eller jeg tenker på moabitterkvinnen Rutt, da hun kom tilbake til Betlehem, ifølge med sin svigermor Naomi. En dag møtte de Boas, en av Naomis slektninger, og det gjorde et sterkt inntrykk på denne mannen, da han ble kjent med den unge moabitterkvinnen, altså en kvinne fra Jordan, som hadde forlatt sitt eget land, I lojalitet og kjærlighet til sin egen svigermor. Og så, på et bestemt tidspunkt, sier denne Boas, «Må Herren gjengjelde deg hva du har gjort. Gi du måtte få full lønn av Herren, Israels Gud, når du nå kommet for å søke ly under hans vinger.» Vi jo ikke I tvil om hva Boas mener. Som en fugl tar ungene sine inn under vingene for å verne og beskytte dem. Slik ønsker denne Boas at Ruth skulle få oppleve akkurat det samme hos den store og gode Gud, Israels Gud. Men kanskje aller sterkest møter vi bildet av fuglen og fuglungene, og metaforen å være under Guds vinger I Salmenes bok I Bibelen. Her tales det nemlig ikke bare én gang, men mange ganger om det å være under Guds vinger, altså I Guds omsorg med hele livet sitt. Det skal du få noen eksempler på nå. Jeg vil lese 6 nydelige bibelord for deg, som hver på sin måte forteller om Guds godhet og hans grenseløse omsorg, nettopp I bildet av fuglen og vingene. Hør på dette. I Salme 63 setter David ord på sin glede over å få være hos Gud. «Du har vært min hjelp», sier han, «og under dine vingers skygge jubler jeg.» I Salme 61 og vers 5 Davids glede blitt til bønn. «La meg bo I ditt telt I all evighet. La meg finne ly I dine vingers skjul.» Og akkurat det samme ber han om I Salme 17 og vers 8. «Vokt meg som din øyensten, og skjul meg under dine vingers skygge.» Finner vi fram Salme 57, synes David derimot å være I nød. Han har gjemt seg I en hule, og her I vers 2 så ber han, «Vær meg nådig, Gud,
vær meg nådig, for min sjel tar sin tilflukt til deg, og i dine vingers skygge finner jeg ly, inntil ødeleggelsen har dratt forbi. Og så i salme 36 og vers 8 er David igjen kommet ut i fritt rom. Og det han selv har opplevd, det har mange opplevd akkurat på samme måten som han. Hør på disse ordene, hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud. Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. Og så til slutt det sjette ordet, salme 91, vers 1-4. Her sier salmisten det så fint og utrolig sterkt. Den som sitter i den høyestes ly, som bor i den allmektiges skygge, han sier til Herren,

tanker. Men én ting vet jeg. I Guds nærhet er du trygg. Under hans vinger kan også du finne varme og ly, trøst og omsorg. Guds vinger vil være skjold og vern også i ditt liv. Tør du tro det, midt i alt det som ellers gjør deg redd? En natt for mange år siden brant en storgård her i Norge helt ned til grunnen. Driftsbygningen lå igjen som en rykende og illeluktende ruin, og hele besetningen, alle dyrene i bygningen, de omkom. Dagen etter storbrannen var det befaring på branntomta. En del forskjellige personer ruslet omkring på resten av det som tidligere hadde vært et hjem for levende dyr. Det var et forferdelig syn og en grusom lukt. Så skjedde det at en av dem som var med på befaringen, kom til å sparke bort i en liten, forkullet klump. Dette viste seg å være restene av ei høne. Men da restene av høna ble sparket til side, dukket det to små, levende kyllinger fram. Det ble ganske stille på branntomta. Alle som sto og så på disse to kyllingene, skjønte hva som var skjedd. Da ilden hadde begynt sine herjinger, og lufta ble varm og det begynte å fylles med røyk, hadde altså ei høne samlet kyllingene sine under vingene, for på den måten å verne dem mot den truende faren. Dermed hadde høna satt livet til, men kyllingene, de var fortsatt i live, takket være hønemors omsorg og usvikelige kjærlighet til sine små. Og det er nettopp dette Jesus snakker om her, når han ser på Jerusalem, Guds elskede by. Hvor ofte jeg ville samle dere, sier han, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Han så de farene som folket ikke så, og så elsket han dem mer enn de noen gang hadde kunnet fatte. Han hadde sendt sine profeter, ordets tjenere, Guds budbærere. Et redningsmannskap fra himmelen hadde satt alt inn for å avverge den store katastrofen. Men Israelsfolket hadde aldri forstått sitt eget beste. De hadde aldri riktig skjønt hva nød de selv befant seg i, både som mennesker og som syndere. Og så må Jesus si det slik, med tårer. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men konklusjonen og sluttresultatet ble likevel dette. Dere ville ikke, du kjente ikke din besøkelsestid. Bibelteksten vi har lest sammen i dag er talt ikke mange dagene før Jesu lidelseshistorie begynte, og Jesus måtte gå via Dolorosa, smertenes vei, helt ut til Golgata. Den veien Jesus da gikk, var ikke veien for å redde seg selv. Tvert imot, dette var veien han valgte å gå for å redde andre. Og la meg nå i dag, helt mot slutten av dette programmet, få peke på et par situasjoner der Jesus virkelig tok menneskene inn under sine vinger, akkurat som høna samler kyllingene under sine vinger. Jeg tenker først på det som skjedde i Getsemane, et par hundre meter nedenfor stedet der Tårekirken nå ligger, og der Jesus for snart 2000 år siden stanset, så mot Jerusalem og gråt. Det var natt i Getsemane, og stummende mørkt i den store hagen, fylt av oliventrær. Disiplene var der, og mesteren selv, Jesus. Nå er Jesus' sjelekamp over og kronet med endelig seier, og disiplene har igjen våknet etter et par timers søvn. Så plutselig skjer dette. Stillheten i hagen avløses av fottrinn, trampende fottrinn
som forteller at soldater

0: er på vei inn i hagen, og plutselig står de der, rett foran disiplene, soldater fra den jødiske tempelvakten, med brennende fakler, stokker og skarpe sverd. Ikke å undres over at disiplene er redde. Hør nå hva evangelisten Johannes forteller om det som skjedde. Hvem leter dere etter? Det er Jesus som går fram og spør. De svarte ham, Jesus fra Nasaret. Og Jesus sier til dem, det er meg. Da han sa til dem, det er meg, vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, hvem leter dere etter? Og de sa, Jesus fra Nasaret. Jesus svarte, jeg sa dere at det er meg, men er det meg dere leter etter, så la disse gå. Prøv å se for deg dette bildet. Ser du hønemor som samler kyllingene under vingene sine? Er det meg dere søker? Da la disse gå. Straffen, dommen og døden sto der bare noen meter unna disippelflokken. Det var nesten som de så døden rett inn i ansiktet. Men så går Jesus imellom, tar straffen, dommen og døden i stedet for disse 11 redde disiplene. Dette er hønas omsorg for kyllingene sine i praksis. Og så tenker jeg for det andre på det som skjedde på Golgata, der 3 kors var reist og 3 mennesker hengt opp, nakne og hjelpeløse, mellom himmel og jord. Og så her ser jeg høna.
1: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Hey, what about Western?
3: Yeah. You want Western? This is Western.

Ja, da er jeg på plass igjen ifra Lakshamn med nok en musikksending. Dere hører på Steins Kontriteam med Stein Sivertsen ifra Lakshamn. Her blir det litt norsk country og utenlandsk country å høre på den neste timen. Jeg skal starte med norsk country denne gangen. Jeg har jo gjort det tidligere og slår til igjen med å begynne med norsk country-artister. Den første ut, det er Bjørn Jens. Her kommer han og synger om Heim til Helgeland.

0: Om neste artist, selv om han har bodd mange år i sør, så er han fra Nord-Norge. Han heter Arne Benoni. Han skal spille en låt her som heter Next to You.
1: Next to you.

Siden jeg har holdt meg med norske artister fra nord og tilhørighet der, så skal jeg også avslutte med en artist fra nord, og han kjenner dere veldig godt, vil jeg mene, nemlig Ottar Biggen Johansen. Han kommer her med Willie Nelson-sang som heter On the Road Again.

Da er det på tide å slippe til Elvis Presley. Her skal han synge en flott, rolig sang som heter Can't Help Falling in Love. Her kommer den.

godt kjent. Han heter James O'Gwynn. Men den han skal synge til oss, tross alt, det en flott melodi. Her skal han synge You're Too Easy to Remember. Her kommer den.

Da jeg kommer frem til siste melodi. Dere har hørt Steins kontratime med Stein Sivertsen ifra Lakselv. Håper dere har likt musikken min og vil høre på meg igjen. Siste melodi Jen Pruett som kommer her med Let's Fall Pieces Together. Da gjenstår det bare for meg å ønske dere en kjempefin aften. Ha en kjempeflott uke, og håper selvfølgelig dere vil høre på meg igjen. Ha det bra!

0: Ja, da var det fredag igjen. Det har dere sikkert lagt merke til, for det har faktisk vært fredag i hele dag. Men nå er det fredagskveld, klokka den er 22.03 pluss litt til. Og du hører på Radio Mehamn sin kvelds nattradio igjen. Vi skal i kveld også holde på til midnatt. Da går denne sendingen over i historien. Ikke bare det, den går også rett til sommerferie for livesendingen vår i år. Men det skal vi nok fortelle litt mer om sånn ut igjen av sendingen, når vi skal holde på. Hva gjør vi så i kveld? Ja, vi gjør det samme. Vi skal ha quiz, lettblanding quiz, tippekonkurranse, musikk fra Epidemic Sound som vanlig. Og den første låta vi hørte var nettopp derifra, fremført Will Harrison, Devil on Your Shoulder. Det hørte vi der de første tre minutterne, litt over det. Ja da, vi er de to radiotene som er på i dag igjen i teknisk avdeling.
1: Her sitter han, Arne Pettersen.
0: I Radio Mehamn sin studio, Studio 1, det eneste. Sett han Alf Kåre Hansen, og det viser å lede dere gjennom to timer fra sendestart klokka 22, som jeg så vidt nevnte. Det er kanskje noen sett å se på fotballkamp nå. Kanada, Bosnia, Herzegovina, Herzegovina. Hvem vet? Jeg har lyst til oss, men jeg skal ikke gjøre det. Vi skal konsentrere oss om radioen. Det blir den siste nå før sommerferien, og det er på denne tida av året på sommeren vi bruker å ha den siste. Jeg har fått minnet på Facebook og andre plasser om akkurat det. Så forrige helg og denne helgen er den helgen vi har brukt å ta sommerferie ifra livesendingen vår. Men det blir ikke stilt på radioen i sommer. Neidal Music Nonstop, den går. Vi skal ta den vanlige informasjonen om hvor sendingen kan føles, for vi er interessert til å spre, eller få hjelp av dere til å spre ryktene om hvor sendingen kan føles, hvor radioen generelt kan høres. Så kjenner du noen som kanskje har interesse av radioen, da sladrer du, bare plukk ut ønsket posisjon. Nå når han Are skal gå igjen av alle valgmulighetene dere dem har. Vær så god.
1: Ja. Vi sender som så hører bør på FM. Det gjør vi fra i Radio Mehamn sitt sendenett med Trollhetta, som dekker Gamvik og Nordkjønhalvøya. Vi har sender på Rådhuset i Mehamn, vi har sender på Area sitt kontorbygg i Kjøllefjord, vi har sender på Vindmølleparken på Gartefjell. I tillegg så sender vi da i Radio Nordkapp sitt FM-nett på Magerøya og innover. Vi sender i Radio Porsanger sitt sendenett i Lakselv og ellers i Porsanger. Vi sender på DAB, det gjør vi i Samkring sitt nett som vi er medeier i. Der er det sender i Kirkenes, Varde, Vadsø, Vesterjakobselv, Varangerbotn, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Lakselv, Karasjok og Kautokeino. I tillegg til det så sender vi på en plattform som heter Radio Player. Det er en app som du kan laste ned på telefon, nettbrett, TV-bokser. Du kan ta på datamaskinen. Datamaskinen finner på internett, finner du den på mehamn.net under menyvalg Radio Mehamn. Så sender vi på samme plattform Radio Mehamn, så har vi en pitteliten webradio for de som har lav båndbredde. Der er det under menyvalg Radio Mehamn, så finner du en liten webplayer. Den har nylig fått seg en ny server og er frisk og rask. Så sender vi lyd og bilde, det gjør vi på to plattformer. På YouTube, mehamn.net sin YouTube-profil. Søk opp mehamn.net, så finner du en pågående direktsending. På Facebook, mehamn.net sin Facebook-profil. Der er det også en livesending på gang. Der kan du se på og høre på, og sende hilsener. De hilsene blir så lest opp, og samtidig vist på skjerm for de som følger med. Ja.
0: Det var vel det.
1: Det var sånn cirka det. Med andre ord, alle kanaler er oppe og går.
0: Det er bra. Oppdatert den lille saken også. Har du hatt den kontordama våre på jobben?
1: Han Vegard, han har fått flyttet over. Han har drevet og ommøblert serverparken sin, så nå har han fått fullbyrdet.
0: Og det er ikke bare det han skal ommøblere. Han må faktisk flytte møblemang.
1: Han har da faktisk fått kjøpt seg leilighet i Bodø, så ja. Gratulerer til Vegard.
0: Gratulerer til Vegard som gjeldslave. Præhæhæ. En god mann å ha for radioen. På det tekniske feltet. Vi har jo sånn gjennomgangskonkurranse, tippekonkurranse. Det er så enkelt. Du sier et tall, tipper et tall mellom 21, så trekker vi på slutten av sendingen helt til vi finner en som har trekt det tallet. Og det belønnes da med et griseflakslodd som skrapes på lufta her på slutten. Det gjør også en tilfeldig innringer som skal trekkes ut for et griseflakslodd. Også den personen. For å være med på den konkurransen så må du slå følgende telefonnummer 78 49 65 50 78 49 65 50 når du tror du vet eller vet svarene på spørsmålene som jeg blir å stille deg utover kvelden. Og hva skjer da hvis noen har rett svar?
1: Hvis noen har rett svar så kommer følgende lyd.
0: En bekreftende ringelyd. Vet du hvordan jeg laget den der?
1: Det har du fortalt, men det har gått på å glemme boka.
0: Ja. Og Lise hadde sånn keyboard, sånn ganske avansert, sånn bærbar sak. Tok han hit masse år siden. Etterpå en mikrofon, så velte jeg den lyden der, og så trykte jeg på tangentene. Så jeg bare redigerte mellomrommet, så det ble litt sånn tettere.
1: Mm.
0: Så det var high-tech da.
1: Ja.
0: Funker enda.
1: En kjent lyd, så da blir det sånn.
0: Ja. Så sånn er det, og det er lett blanding. Litt av hvert sånne spørsmål vi skal gjennom i kveld, og håper selvfølgelig at mange hører på, og at dere ringer inn og tar del i sommerens siste livesending her fra Radio Møya, din lokalradio lengst nord.
1: Vi kan jo sånn aller snarest vise for de som ser på, og lese opp for de som hører på. Kveldens første hilsen.
0: Nemlig, heisan alle sammen. Vil sende en hilsen til Jack Ivar og Ilona, til Annelise og Benita og Co. og Mona. Ønsker alle en riktig god sommer. PS til Rigmor og dere i radioen som gjør en fantastisk jobb. Takk for det, Jonny Hansen som skrev den hilsen inn på Facebook. For sånn kan det nemlig gjøres. Du kan sende hilsen både på Facebook og på YouTube heter det. Poeng. Vi ber selvfølgelig om et pent, hyggelig språk. Det er ikke alt vi legger ut hvis det liksom går over noen få moralske grenser som vi har. Så vet dere det. Vel, gjør dere klar. 78 49 65 50 ringer du hvis du vet hvor mange centimeter er en fot. Hvor mange centimeter er en fot?

0: Der hørte vi For Everyone fremført av OTE og Aron Lo, Anders Hatlo og god kveld.
1: God kveld, jeg kan flyre av også.
0: Ja, Annelise Lo også. Ja, Annelise Ekrem.
1: Hva sa du?
0: Jeg sa bare,
1: du var veldig hakket.
0: Jeg er veldig hakket?
1: Ja.
0: Ja, er det...
1: Nei, nå ble det bedre.
0: Ja, jeg sa bare navnet ditt.
1: Mm.
0: Kanskje derfor. Kanskje du hadde hakket navn?
1: Det kan godt være.
0: Det er bedre med spaket oppe.
2: jeg sier, det var bare vi som kjørte gjennom en tunnel.
0: Ja, en tunnel, ja. Fortsatt på Sleneset.
1: Fortsatt her, ja. Mm.
0: Men du har vært og fartet i dag.
1: Ja, i dag har vi vært en aldri så liten sviptur i Sandnessjøen.
0: Sandnessjøen, ja.
1: 1,5 timer med hurtigbåt.
0: Akkurat.
1: 1,5 timer tilbake.
0: Ja. Ja, det er vel som regel sånn.
1: Ja.
0: Det sier frem og tilbake. Frem og tilbake er like langt. Det er bare tull. Frem og tilbake er faktisk dobbelt så langt. Ja.
1: Ja da, men ja. Men vi hadde en flaks som kom oss tilbake. De andre som skulle ha fått tilbake på ettermiddag, de måtte ta buss for båt via Nesna og ferga.
0: Oi, oi. Det var ikke værforhold. Det var teknisk.
1: Nei, en del sånn innstilling. Jeg tror det mest går på mannskapsmangel.
0: Akkurat. Ja, sånn er det. Men det er jo bra at det finnes alternativer.
1: Ja da. Ja, men det tar jo litt atskillig lenger tid.
0: Ja. Mm. Men dere berget dere, så fikk bare en liten båttur.
1: Vi berget.
0: Ja. Fine båt.
1: Det var en liten sightseeing. Nydelig vær var det, og Helgelandskysten er jo bare vakker.
0: Ja.
1: Når det er fint.
0: Ja, norske kysten er vel egentlig...
1: Et
0: skue verdt å ta en tur. Jeg kunne tenkt på å ta hurtigruta liksom langt sør over det her. Jeg kan ikke huske sist jeg var langt ned igjen da. Men det blir ikke i dag.
1: Nei.
0: Hvor mange centimeter
1: er det? Ja, du når det
0: enda. Ja. Bare pace på. Snakk fort.
1: Ja. 30,48.
0: 30,48, ja. Hvor mange centimeter var det av den båten dere var ombord?
1: Det vet jeg ikke hvor mange fot det var, men...
0: Åja, sa jeg ikke om at det blir tilleggsspørsmål? Nei, jeg må da bare legge på.
1: Nei, hvorfor gjør det? Men jeg har to sånn kobbersjekker på 2 fot hver, så...
0: Ja, akkurat. Hvorfor snakker vi om fiskebåten? Noen snakker om meter, og noen snakker om fot.
1: Ja, og noen snakker om hva er det, tofotsyke, er det?
0: Hva er det for noe?
1: Nei, det er altså dem som kjøper seg båt. Da må de ha seg større båt.
0: Ja.
1: Hvertfall hvis naboen har fått en båt som er foten legger.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, morgen er det sånn en vårslepp her på Slene, så det er sånn seiler godt og...
0: Kan jeg slippe da?
1: Da slipper de båtene.
0: Det er båtene, det.

0: Er det mange sånne racerbåter der, fritidsbåter?
1: Det er en del, ja.
0: Mm. Det hører vel
1: opp. Ganske mye sånne hyttefolk.
0: Ja, riktig, som bruker hytte på øye eller i vike.
1: Ja, overalt.
0: overalt, ja.
1: ja.
0: Mm. Yes, yes. Hvor kommer røddinger og flyttinger og...
1: Det går sakte. Det gikk fort når vi ble to.
0: Ja, akkurat. Du har fått det.
1: Jeg har fått yngste søstre og Lillian og kommet opp fra Bergen, så hun er her.
0: Ja, akkurat.
1: Vi har i hvert fall fått tømt kontoret nå, så vi kan begynne å gå på mørkloft og hive ned ting.
0: Ja, de synes det gikk for sakte. De tenker, her må vi trå til, så.
1: Ja.
0: Så gror hun fast.
1: Mm.
0: Det var et insekt på kamera.
1: Hva var det?
0: Det var et insekt på kamera.
1: Ok.
0: Jeg skvattet på. Oi, hva det var for at? Mm. ja, men det du sa, vi gjør det så enkelt som mulig. Det er behagelig når det er enkelt. Gi meg et tall mellom tall 1 og tall 20.
1: Ja, takk.
0: Mm. Pina Veps, hva du sa?
1: 13.
0: Åja. Du var helt borte. Det er ikke bare jeg som er hakket. Hvor tøft. Jeg tror jeg vepser og humler eller noe sånt som er på kamera. Se hvor stillig. Du vil være med på sendingen. Ja, ja, ja. Så da skal jeg ikke spørre om planene i morgen. Det er vel...
1: I morgen skal vi faktisk ha litt grann en day off og færre og se på den regattaen og kafé.
0: Er det rart å gå sakte? ja da, nei, men det lover å leve livet og nyte litt da. Hvertfall det er sånn, det er jo masse artig, det er sikkert masse båter også.
1: Ja, hvis det er det, og masse folk, mye mer folk enn det vanligvis er her, skjønt.
0: Mm.
1: Jeg har nå ordnet til med skiltene loppmarked her, altså.
0: Jeg så det, var det det du hadde lagt ut på? Jeg tenkte at du er jo ikke sånn at du fær på et loppemarked når du skal tømme et helt hus.
1: Nei.
0: Nei, da var det andre veien.
1: Ja.
0: Du ble jeg beroliget.
1: Ja.
0: Ja. Har du også sendt hilsen, Annelise, så skal du selvfølgelig få anledning til det i dette øyeblikk.
1: Ja, først og fremst. Det var Lillian som satt ned i stua og hører på. Hun sa hun har hørt på før, men det var kanskje i 2009, så det var okay. På tide at du hørte på igjen.
0: ja, lite comeback på en måte.
1: ja. Og så det er jo andre søstre mi og broren min i USA som hører på, og sønnen min i England, og datteren min jo hører ikke på, hun er i Bergen. Bergenfest, ja.
0: Så Bergen og England, det er jo nesten ikke...
1: Ja, det er spredt.
0: Det er ikke norska igjen i den familien, er det klart. ja, ja, ja.
1: Ja, ja, og det er jo Rigmor i Grimstad, og det er dere i radioen, og Benita. Ja.
0: Ja,
1: og ellers alle kjente og ukjente.
0: Ja. Nei, men den er gullig god. Da får du ha... takk for at du ringte. God helg og en strålende god sommer til vi høres igjen tidlig høst.
1: Ja. Takk,
0: det samme. Ja, ha det bra, Annelise.
1: Ja, ha det bra.
0: Det var kveldens første innringer på sommerens siste sending. Jeg gjentar det her siste sendingen for sommeren, så er vi tilbake igjen når vi er tilbake. Dato er ikke sagt. Send hilsen til Annelise, som hører på, og Kristine, som fyller 31 år i dag. Gratulerer med dagen, og så spesielt til deg, Are. God helg og god sommer.
2: Takk for det.
0: Sier hun Benita, som følger radioen i kveld igjen. Og det er jo bra. Heia! Hilse til Osire og han Stein Ove, som sitter rundt bålpanna i Risfjorden og hører på dere. Hilse også til alle kjente. Dere har vært bra heldige med været. Og ja, det har vi. Glem fra Eirin, som følger med ifra Sotra. Eirin Hansen, det. Hei til deg. Takk for hilsen, og... god helg og alt det der. Sånn er det. Noe mer vi skal legge til? Nei. Jeg fikk et lite ønske fra en kar jeg pratet om.
2: Oho.
0: Det var om den forfesten på lørdagen. For play-musikken.
2: Ok.
0: Så, du er lei av deg. Det er jo samme folka som er på fest etter fest etter fest. Sånn. Det må byttes ut noe.
2: Det kan vi ordne.
0: Ja, at vi fresher opp litt sommermusikk på musikklista. For det er musikk nonstop. Blir det gå hele sommeren, du kan høre det sene kvelden utover natta. Hvis du sitter ute og koser deg, så går det an å tune inn i radioen og få musikk av forskjellige kaliber der. Mandag og onsdagene er det Radio Bingo klokka 21.00. Det serveres av Radio Nordkapp, men du hører det på denne kanalen på absolutt alle fronter, unntatt YouTube og Facebook. Og de tar ikke sommerferie ifra... De har ikke brukt å gjort det i hvert fall.
2: Nei.
0: Nei. Så det er mulighet til å få seg litt sånn ekstra feriepeng hvis man spiller Radio Bingo og vinner, selvfølgelig. Vel, vel, vi skal ut og kjøre. Hva slags bilmerke har modellen Bronco? Hva slags bilmerke har modellen Bronco? Ring Radio Bingo.

0: Game of Taking Chances utover der, fremført av Eden Mace og Josephine Backrud. Hello!
1: Hello!
0: Velkommen, hello. Velkommen til Radio Møyan.
1: Ja, veldig koselig, tusen takk.
0: Ja, hva kan jeg hjelpe frøkenen med?
1: Nei, jeg skulle ha hatt en større bil.
0: Ja.
1: Skulle ha hatt noe kjørt bort fra inn på soverommet. Og så skulle jeg ha tatt en varebil til den sjåføren.
0: Og jeg trodde du hadde glemt noen på soverommet som du ville ha kjørt bort. Jeg tenkte, jeg skulle
1: nei, ja. Nei, han har kjørt bort.
0: Da, ok, ja, da har jeg berget det. Jeg si,
1: ja. Nei, det er Arne. Det er Arne.
0: Det ordnet, så det fikset seg. Hei, Rigmor.
1: Hei, Oppgåre.
0: Står det bra til med Demses?
1: Gjør det. Det står veldig bra til.
0: Så flott.
1: Det er koselig å komme inn. Jeg har akkurat kommet inn og skrudd på, og så sitter jeg og beundrer webkamera, og ser hvor grønt det er i meden, og midnattssol, og det ser så sommer ut.
0: Ja.
1: Det ser mer sommer ut på skjermen enn det gjør ut av vinduene her.
0: Ja. Det er helt sykt. Det er ikke normalt, det som skjer her. Men vet du hva?
1: Det er skikkelig fint.
0: Det gjør ikke noe om det er ikke normalt.
1: Nei, det gjør ingenting. Det er ingen som klager på det.
0: Nei, ikke i hvert fall.
1: Og blikkstille hav, og nei, det der så helt fantastisk ut. Jeg vil jo heve meg rundt og bare feire samtals nå. I full fart, for det kan være dårlig å være den 23.
0: Ja. Folkens, ta oppfordringen. Ut og sett fyr på natta. Ja.
1: Det var noen dine ord, det ville ikke jeg ha skyld over.
0: Ut og brenn bål. Det var bål jeg mente.
1: Ut og sett fyr på noe.
0: Ja, det var ikke sånn, det kom litt feil frem. Innrømme det.
1: Ja. Ja, det var skikkelig fint. Jeg tror jeg må ta litt bilder av det her, for det var så fint.
0: Ja, om du vet kamera, det kan du jo nyte hele tiden, og så går på internettet på meam.net, så kan du...
1: Jo, men det er ikke sikkert at det ser sånn ut neste gang jeg kikker.
0: Jo.
1: Det er koselig. Det er koselig å ha webkamera og radio. Det er synd det er siste sending for sommer. Så, ja, i sommer.
0: Og jævlen er stor veps i vinduet.
1: Ja, er den inne eller ute?
0: Den er inne,
1: ja. Da må du ordne med. Du må ordne med deg.
0: Ja, jeg trekker for gardina.
2: Mistenker at det er noe ekstra, for at det er veps egentlig
0: det er veps
2: litt, litt overalt.
0: Ja, det er veps
1: men ikke det er et bra tegn da.
0: Nei.
1: Ja, de pollinerer jo, det er jo bra.
0: Ja, de kan bare pule en annen plass, siden du er.
1: Nåja, nei, pollinerer kanskje, ja. Du tolker det som du vil, oppgår
0: jeg. Ja, jeg ble stukken av en vips, skal du tro.
1: Ja,
0: en vips. I fjor, jeg har ondt enda.
2: Jeg tror jeg skulle si at jeg ble stukken av vipsen da jeg var 5 år.
1: Det er enda ondt.
0: Ja.
1: Faden, hvor dere syter dere mannfolk når det er noe som er smertefullt.
0: Ja, men vi har jo det helt annet. Dere har det jo ingenting.
1: Jeg synes dere er sånne drama queens. Altså, det er så mye syting, og dere er så emosjonelle.
0: Nei, det er misforstått det der. Vi bare konstaterer fakta. Den var svær. Det er sånn, det er 3 kilos, det er jeg sikker på.
1: Ok. Men Oslo? Det var altså i januar 1925, ikke 2025.
0: Ja.
1: 1925.
0: Det var vel, det var vel masse diskusjoner tidligere om å skulle hette Oslo. Nå kalte det Oslo, så ble det Kristiania, så ble det da offisielt i 1925.
1: Yes, det gjorde det. 1. januari.
2: Hvor kommer Oslo-navnet fra?
1: Du, det vet jeg faktisk ikke. Jeg tror jeg leste en gang at det hadde noe med elv å gjøre, men jeg husker det ikke ordentlig.
0: Ja, det var noe sånn noe sted. Altså, Oslo da var jo ikke det Oslo er nå.
1: Nei, det var det nok ikke.
0: Nei.
1: Vet du hva navnet Oslo er for? Hva det betyr?
0: Nei, men det var noe som du sa, det var en sånn liten plass i eget område, noe sånt, uten at jeg skal bekrefte noe som helst. Så vi lar...
1: Vi lar det være.
0: Nei, vi lar Google fikse det for oss.
1: Ja, for å gjøre det. Skal gjøre det etterpå.
0: Det var sånn begrunnet. Jeg leste det da jeg laget spørsmålet.
1: Ja, ikke sant. Men da har du glemt det allerede.
0: Ja, det interesserer meg egentlig ikke så mye, for å si det sånn.
1: Jeg liker historie. Jeg synes jo det er artig, men ja... Hva har du gjort i dag? Skal du spørre, eller skal jeg bare fortelle?
0: Navnet Oslo kommer fra nordrønt og betyr mest sannsynlig enten sletten ved Åsen eller Gudesletten.
1: det var jo fantastisk flott.
0: Så det kan være noe sånn at byen var ved sletten ved Åsen.
1: Ja.
0: Hva du har gjort i dag?
1: Jeg kommer rett fra Kortfilmfestivalen i Grimse. Jeg er med der som frivillig. Så jeg har kjørt bil i hele dag og transportert folk hit og dit, og så fikk jeg endelig sende litt film også. Jeg sluttet med kjøreoppdrag klokka 4.
0: Jeg hørte noen på NRK her om dagen som var intervjuet om Kortfilmfestivalen.
1: Og det gikk vel litt på. Var det en gjest, eller var det?
0: Nei, jeg bare hørte dem nevnte det. Jeg tenkte at jeg skulle ikke forundre meg om du var Rigmor der også, men det var ikke du. Det var en annen som også kunne prate. Og det er jo egentlig fordel at man kan det når man snakker på radio.
1: Ja, vet du, det er veldig dumt hvis det blir helt stille, liksom. Man bare sitter og sier ja og nei og sånn. Og så er det fint også når man har en sjåfør som skal hente kjempenervøse deltakere som kommer med kanskje filmen sin og sånn. At man faktisk prater med dem på vei fra Kjevik og inn til byen.
0: Ja.
1: Ja, så jeg har truffet en del det er kjempeartig. Jeg synes det er artig, jeg skjønner ikke jeg gidder å gjøre det.
0: Nei, det er klart.
1: Det er veldig artig. Det er fete biler, det er noe en ting, men det er alle de her folkene som kommer med filmene sine, eller skal regissere, eller aldri vært i Norge før, aldri vært i Grimstad før.
0: Mm.
1: Det er alt mulig. De kommer jo fra hele verden. Det blir så veldig populært å søke seg filmen sin til Grimstad. Så folk blir så, de synes det er så stas når filmen deres er antatt. Vi har jo veldig mye mer søkere enn det som vi får plass til.
0: Ja, hva er kriteriene liksom, av en kortfilm? Hvor lang har den lov å være?
1: Du vet ikke. Jeg sitter ikke i den juryen. Vi hadde en som var 20 minutter i dag, det er vel den lengste jeg skjedde på programmet nå. Vi pleier å ha en langfilm utendørs, men det regner jo faderen fra opp og ned, og fra siden og nesten unnanfra. Så det ble jo pakket sammen og inn i en sal.
0: Ja.
1: Så det ble ikke noe utendørs kino i år, under været, og da er det jo en langfilm. Men i år så var ikke det heller, det var tre kortfilmer etter hverandre på, i stedet for en langfilm.
0: Så da kommer man å se fire filmer på en time?
1: Ja, det er filmer som er helt ned i 3 minutter, 2 minutter, 4 minutter. Det er kortfilm det her, det er så mye spennende. Veldig mye artig.
0: Hvor mye klarer man å fortelle på 2 minutter i en film?
1: Du, på en film, det er utrolig mye. Det er veldig fascinerende, for jeg synes det er så artig å gå og kikke på filmen. I år har jeg kjørt mer enn jeg sett filmer, så det har vært veldig mye kjøring. Ja.
0: Da vil jeg slå det i bordet og si, nei, nå vil jeg ha 3 minutter pause, for du skal se en film, jeg og jeg også.
1: Nå skal jeg se 4 filmer.
0: jeg skal ha 5 minutter, jeg skal se 4 filmer.
1: det var for å gjøre han som ordner med oss sjåfører, han er liksom leder for oss sjåfører, for i går så var han helt kaka, og øynene hans gikk jo i kryss, og jeg vet at han vil sove dårlig. Da jagde han hjem og sa at nå kan du være hjem og hvile deg, for du skal så tidlig opp i morgen. Og det må ikke jeg. Og så tar jeg resten av turene i dag. Og da ble jo jeg kjørende til over midnatt.
0: Ja, ja.
1: Så da ble det veldig mye mer tur. Da hadde jo pinnet en sånn 12-timers skift i går, og det er jo ikke vanlig. Det bruker jeg ikke å ha. Jeg så ikke en enda film i går.
0: Nei.
1: Men altså, det er jo ikke bare derfor jeg er der. Jeg er jo der for folkene og opplevelsen. Og, ja, det er artig.
0: Blir det lagt ut noen plasser som man kan liksom se? Filmer,
1: ja, det er alle filmer ligger faktisk ute digitalt, man kan se på dem hjemme. Så man kan være digital publikummer.
0: Akkurat.
1: Men jeg tror det er bare i 10 dager eller 2 uker etter at festivalen er ferdig at det er tilgjengelig, og så forsvinner det.
0: Mm.
1: Og så kommer filmene ut her og der noen ganger, så kommer de jo på kino også, de filmene. Senere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Spennende, det er rart.
1: Jo, det er kjempeartig, jeg synes det er veldig artig. Og nå så jeg jo sånn preview, sånn sneak preview vi fikk se av en film, en stor amerikansk film som kommer, som vi fikk forhåndse. Og plutselig så snakker de jo norsk inni filmen, to av de her skuespillere med hverandre, så jeg hadde ikke satt i et kinosett, så hadde de jo ramlet.
0: Nei.
1: Det var en sånn norvegianus, eller hva det kalles.
0: Det skal ikke så mye til for å lure en norsk publikum. Si noen norske ord, liksom. Åh, hva norsk er det, Gud?
1: Og den beste filmen vi har sett noen gang.
0: Ja, ikke sant. Hvorfor var den god? Kan det handle om det? Det husker jeg ikke, men den pratet norsk inni den.
1: Det var en svart, veldig sørgelig film med masse sånn. Det endte jo med at jeg gikk ut av salen før filmen var ferdig, for det var jo på å rive sjælen min i stykker, så jeg klarte jo ikke å se hele.
0: Nei.
1: Så jeg blir nok nett på å se den ferdig en gang, men jeg fikk noe med meg at det var en preview. Jeg ante ikke hva jeg gikk til når jeg gikk inn i salen. Mange ganger vet man ikke det. Man går bare inn, ja, og så kommer det en ting.
0: Ja, det var litt spennende. Mm. Vet du hva, nå skal du gi meg et tall mellom tall 1 og tall 20.
1: Da må jeg si 17.
0: Nei, det må du ikke, for det er tatt.
1: Nei, det er sikkert tatt, fordi jeg ringer sent. Da sier jeg 3.
0: 3. Det er notert det første ensiffretallet. Heter det? Ensiffret,
1: ja. Det heter ensiffret.
0: Det heter ensiffret.
1: Ja.
0: Ja vel, ja. Er det noe da kjøring i morgen, filmerering i morgen, eller er det...
1: Ja, det, festivalen var det helt til søndag, men jeg skal på sånn reunion, som det heter på godt norsk, på Folkehøyskolen, så jeg drar i morgen tidlig opp til Birkelag. Nå er det sånn jubileum for oss. Så jeg skal være der nå, lørdag og søndag.
0: Ok.
1: Ja.
0: Du får ha,
1: så nå skal ikke jeg være mer på festivalen. Nå har jeg tatt fri.
0: Du får ha god tur dit.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og så får du ha takk for at du ringte. Nei, du skal få lov å sende hilsen.
1: Nei, jeg skulle først og fremst hilse til dere to som driver radioen, for den siste sendingen, og det blir jo lenge til neste gang, så det synes jeg jo er trist og trasig.
0: Ja, tiden går fort når man har det moro.
1: Ja, gjør det. Ja. Lik at det er sending på fredag, jeg kommer til å savne dere.
0: Ja, men det er sommeren bestandig vært sånn dødtid. Folk er opptatt med andre ting på kvelden, sitter ute og nyter vær, og vil ikke sette inn og høre på radio, men da vet du.
1: Nei, så da blir det liksom veldig få lyttere i alle fall.
0: Ja. Ja.
1: Jeg skjønner, men jeg kan hilse til han Inge Nygaard, han har bursdag i dag enn så lenge, i en halvtimes tid til og,
0: ja.
1: Så nei, Paula Holsen hadde bursdag i går, tror jeg. Nei, jeg hilser til absolutt alle, god sommer og god helg, og gjør noe kjempeartig du har drømt om lenge, hvis du bare kan.
0: Ja, hvis du ikke kan, så bare legg deg ned og drøm videre om det du har lyst til å gjøre som du ikke kan.
1: Nei, da går det an å finne en light utgave og gjøre noe. Hopp ut i det. Si ja til noe du ellers ikke ville sagt nei.
0: Så artig skal vi ikke
1: ellers ha det. Ellers ville sagt nei.
0: Du har kjørt lenge i dag, du, og du er trøtt.
1: Ja, ja.
0: Takk for at du ringte, og takk for at du har fulgt radioen så langt i år, og ha en god helg og en kjempegod sommer.
1: Ja, du også. Vi ses plutselig.
0: Det gjør vi nok.
1: Ja.
0: Ja,
1: ok.
0: Ha det. Hallo. Det var voldsomt aktivitet med insekter fremfor kamera.
2: Jeg la merke til det der. Jeg ble litt...
0: Er det bolig nærheten?
2: Det var liksom, er det, hva det heter, er det sånn møll, eller er det...
0: Nei, det som lander på kamera i stedet, var veps.
2: Jo, men det som ferder nå der, de ligner jo mer på de der som bruker å sette seg på husveggen om kvelden.
0: De der nattsvermerne.
2: Ja.
0: Men det var jo veps her inne. Den var svær. Den var
2: ja, vi har hatt flere...
0: Sånn, i mellom øynene.
2: Vi har hatt flere nede på butikken også. Du skvett sånn når du møter en kar som kommer mot deg i fadelig fart.
0: Ja.
2: Og man selv er i bevegelse. I en trang butikk.
0: Jeg liker dem ikke, det der. De er ond.
2: Ja, nei, forløpig så hadde det fungert fint å bare overse dem.
0: Jeg har der. Jeg ble helt lam i armen, det var helt sånn.
2: Kanskje du er sånn energisk?
0: Energisk, ja. Nei, det var bare bra egentlig at jeg ble stukket. Det var i fjor da. Jeg datt ikke om, så jeg er ikke sånn kjempe energisk. Vi skal ha et spørsmål til dere. Katte fikk kvinnfolkene på lik linje, altså på helt lik linje, med mannfolkene stemmerett i Norge. Katte fikk kvinnfolkene på lik linje, med mannfolkene stemmerett i Norge. Årstallet, takk. Ring Radio Mann.

0: Der hørte vi Blurry, fremført av Bankston. Bankston var dem som sang den. Det var ingen som ringte og fortalte hva de kvinner på like linje med menn fikk stemmerett i Norges land. Det er et sånn klassisk tegn på at vi begynner å nærme oss slutten på sendingen og på sesongen, på en måte. Det er ikke samme trøkket som i februar.
1: Nei.
0: Folk har andre ting å gjøre nå. Kanskje vi er ute og jager veps. Eller møll, eller hva det er som... Nei, det er ikke møll. Heter det møll? Nattsvermer er det heter.
1: Usikker. Det jeg tror vi kaller det bare møll.
0: Ja, dem hører du ikke likevel. Kan du kalle det hva jeg vil? Hva vi vil?
1: Det er ikke bare å se... De fløy så fort forbi.
0: Ja, de er ikke trent på kamera enda. Katte fikk kvinnefolkene på like linje med mannfolkene stemmerett i Norge. Vi skal bare la det spørsmålet gå, så skal jeg bare atter en gang fortelle dere at det her er sommerens siste livesending fra Radio Mayhem, din lokalradio lengst nord. Vi er tilbake igjen tidlig høst. Eller høst. Vi vet ikke enda, vi har ikke sett noe dato, men det blir ubønnhørlig annonsert når det skjer. Radio 1 kan følges. Last ned Radio Player, så har du musikk både sent og tidlig. Sett du ute på verandaen en kveld eller en natt og tar deg en limonade, for eksempel. Så kan du skru på radioen og høre på musikk fra Radio 1. Det er bra. Og mer musikk skal det bli her nå, hvis vi laver spørsmålet gå. Katte fikk kvinnfolk på like linje med mindfolk stemmerett i Norge. Prøv, så skal vi se om vi får inn en innringer til før vi skal avslutte. Vi skal høre mer musikk som er hentet ifra Epidemic Sound. Så vi snart tilbake.

0: pakke riseflakslodd koster 20 kroner. Og vi trekker som vanlig, skraper som vanlig først til tilfeldig innringer, som var hun Benita. Vi begynner med 10.000.
1: Og her er det... Hurtig versjonen her går vi.
0: 10.000, 10.000, 20.000, 20.000, 1.000, og... 1.000. Det så litt rar ut når jeg så det.
1: Det var close.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Ingen premie, jeg beklager, ingen premie. Vi må kjøpe et lodd til... til ho. Annelise. 20 kroner, 50 kroner, 100 kroner, 20.000, 500 kroner, et grisetryne. Spill 2.
1: Det var så helt motsatt av bongen.
0: Ja.
1: Ingen sjanser.
0: Ingen premie der heller, og ingen gevinst på premien dere fikk her på Rødemøen sin siste sending for sommeren. Vi skal bare ta bort det bildet der, og så går vi bare til... Jeg tar bare bort skjermen min, så det ikke blir sånn dobbelt. Ja. Vel, vel, ok, vi skal høre helt til slutt her, før vi tilbake igjen til høsten, Eye on the Prize med Nikki G. Vi er ferdige for i kveld.
1: Takk for i kveld, og takk for så langt i år, og ses på andre siden av sommeren.
0: Ja, takk for i kveld, takk for så langt i år, vi ses på andre siden av sommeren. Vær snill og hyggelig med hverandre, ha en god sommer, og så når dere legger dere og sover, så sover godt i Jesu navn. Radio Mayhem, det er livesending over for sommeren. Vi ses til høsten. Ha det bra!
1: Ha det bra!

0: Radio Mehamn. Din lokal.
1: Det er midnatt. Du lytter til Radio Nordkapp.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.

Hei, hei, der var vi igjen, klar for et nytt program i serien Trekkspilltoner. Det Roger Hansen som programleder for en times tid med variert trekkspillmusikk. I dag skal vi starte med Odd Tom Risdal og Walter Erikssons orkester. Og melodien heter for Når det kommer en båt med bananer.

Ja, det var Odd Tom Risdal og Walter Erikssons orkester i en innspilling, Når det kommer en båt med bananer. Vi skal høre på Ronald Holmberg og hans versjon av en melodi som heter for Endelig skinner solen. Vær så god.

Ronald Holmberg med en flott melodi, Endelig skinner solen, lytter vi på. Over til Sverige og brødrene Lindqvist. De har holdt på en god stund, og fra en av deres innspillinger har vi hentet denne, Kneppare lappen.

Brødrene Lindqvist i en flott melodi, en reinlender som de kaller for Knepparelappen. Vi skal høre på en kjent orkesterleder fra Tyskland, Alfred Hause og hans orkester. Spesialist på tangoa, og her kommer en som jeg skal prøve å si navnet på. Mon corps est un violon.

Vi lytter til Alfred Hause og hans orkester i en tango. Da må vi ha noen saker som svinger litt. Da er jo Art van Dam den rette trekspilleren til det. Her kommer Art van Dam og hans orkester i melodien Too Close for Comfort.

Arnt Van Dam i en swinglåt, Too Close for Comfort. Sten Nilsen er en vokalist som vi har brukt å ha med. Vi skal la han få prøve seg på nytt med melodien Når lanternene skinner.

Vi lytter til Sten Nilsen og hans versjon av Når lanternene skinner. Dagfinn Syversen og Arvid Flaen var en duo på trekspill. Og la oss lytte til en polka som heter for Fiskargubben.

Dagfinn Syversen og Arvid Flaen i duett i melodien Fiskargubben, komponert av en svensk trekspiller som heter for Sven Antonsson. Sean Cuddy synger country til vanlig, og sammen med trekspill blir det en bra blanding. Vi skal lytte på Sean Cuddy her i melodien In My Father's House.

Vi lytter til Sean Cuddys sin versjon av In My Father's House. Kurt Foss og Reidar Bø skal vi la komme på lufta nå. Og da er det en melodi som heter for Ned i dalen.

De kirmesmusikanten fremførte «Noch viele Jahre». Så skal vi over til programmets faste marsj. Den er det Delphine Lemoine som skal ta seg av, og kommer her med melodien «La March des Vikings».

Ray Adams med melodien Maria Dolores. Han hette egentlig Ragnar Asbjørnsen da, men tok artistnavnet Ray Adams. Skal vi se, da skal vi la Walter Eriksson og brødrene Lindqvist, som spiller i lag, få fremføre Sirkus Polka. Vær så god.

Andre Walter og Sølve Strand spilte Lilljentene for oss. Da ser jeg på klokka at vi er kommet til en av programmet. Vi må dessverre ta og runde av. Det gjør vi med en melodi spilt av Damien Poyard, en fransk trekkspiller. Og melodien heter på norsk «Det er ikke farvel». Vi skal bare få takke for følget og håpe at du lytter på oss neste gang vi har sending. Ha det bra!

0: Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio, lengst nord.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, i et evig status, ja. Men hva blir det så?